Tapi jag vet att man fick avhållande tonläge som så och samla in någon tonläge och så.

Vi crushed och vända hin Charles Canty. Vi crushed och kapar bara någon tar året voice year. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett till. Men vi rejser och natter den som torr och vill. Lät det bära i hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så får jag dockna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kalla gin är stärsker och hjärtat är vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt. Men det är så lätt att

0: Ja, alltså mitt arbete från början är från det som man börjar är faktiskt att tacka sig folk. Det är som pastor året kommer från, till en hyre.
1: Pastorisera folk.
0: Kanske att det är en pastor i ägstene. Men det är att en hyre som tar sig av sig någon. Det är också den bibliska.
1: Ja, och det är väl sagt hans ägstene att prätika.
0: Ja, så var det. Det är något vi har få sig in att göra och prädika och lära årgods en pastor att ha. Men så ägstene är om folk.
1: Men nu är det alltså 25 år för enkelt över Lutene. Och kvart är Luten så för en samkomma?
0: Ja, Luten är en... kan man kanske säga relativt nytt samkomma som började i Høyvøg 2001. Och visionen som är och andra finkor var hett här är att Høyvøgen var och kanske är ändå det att han tjotas växande parten av landen. Och här var inte en gång en kyrka. Här var en liten samkomma som ett oasan och vi tillit att lät oss pröva att börja en samkomma här.
1: Ja, Lufthansa fick i 2021 en nytt statlig byggning vid Vejen Lenka och i Høyvøg. Här är plats för en i 800-trus folk. Ja, kvart har det haft att säga för Lufthansa i senaste 5 åren byggningen har varit här. Och kvart har Lufthansa nu att bjöa sunnum limon?
0: Ja, så Lufthansa, de första 20 åren så var det inte så att if you can find us, join us. That's what I said. Vi var så nekva senar. Vi började faktiskt vid Virsknum, i Bergarbrekken. Så var det i Høyvøgaskola, och så enda vi skolan Løkmanarbreid, och så kom vi till Loksens för 5 år sedan, om man hände byggningen. Det är en gläslig byggning. Det är akkurat som att det är som fåglaren som var nästan 8 vänkor, hur finns alla vänkorna flickva. Och ett möjligt som vi kunde bjöva till att vi söker inte byggningskjallutna som bara ett samkommahus eller kyrka. Söker det mer som en byggning som kan hysa så öliga nekvon och vara öppen för konserten och konferensen och funden och allt som folk har hot till eller leja byggningen till. Men så ser man det så är det nästan åkare till åkare tilltök.
1: Menar du att man kan leja byggningen utan så, alltså det behöver inte vara något religiöst?
0: Ja, vi lägger ut till alla möjliga, alltså bara politiska funder och konferenser och allt möjligt.
1: Okej. Okay. Och idag är det Henning Nicodemusen och Leila Karlsson, tjocken. Hej, till Bayern.
2: Hej.
1: Och till dig, Per, i verkligen. Alltså,
2: det är vi.
1: Ja. Och till arbetar samman om ett projekt här.
3: Och jag kan nu gifta också.
2: Ja, jag kan nu gifta.
0: Så, passar du?
2: Ja. Yes.
1: Till det som Per är i tonläget,
3: ja? Ja,
1: absolut. Jag tror att till standard för i tonläget, Lia. Vad för tonläget vi framför i livet efter vikskiftet?
3: Till att ta livet lade upp i en tjocken. Ta värda drömmer om att det som samkomman inte har haft är en värre kår. Och det var här vi blev teaching in. Bland annat Leila blev kårlejare och jag har så varit orkesterlejare. Det är kår på knappt 3 folk och så är det orkester på 6 folk typer som spelar under till detta kår. Det är rytmiska tonläggare, så rytmiska andra lite tonläggare och contemporary gospel som man kallar det, mer moderna.
1: Det är så kallade låter vi till oss.
3: Yes.
1: Och det är så lika gammal som byggningen själv.
2: Ja. Det är nog så fett söva alltid. Men det börjar lika som vi att man blev spurt om man kunde leja det kåre. Och det var faktiskt rätt simpelt i början. Jag tänkte bara, okej, låt oss pröva det. Tanken var att vi skulle bära sin melodi och aldrig har varit en fjärsforsanger uppe och vänta och så. Jag tänkte bara, okej, låt mig bara vara öppen och finna det det är för något. Det är inte. Och... ta ju så jag kände inte med bara som folk som var här så började vi att finna också material och vita kaffe potential över det och jag hade många outgoingar så inte någon harmonier så att man helt chip vi måste ha mer gas här och det var från en och till ett helt annat och hade en fantastisk konsert ta för mars igen ett fantastiskt minne jag stannade efter mig. Och ta en söt och säga, men vi kan inte stäcka nu, utan man fortsätter. Ta verkligen som, så säger jag ju Henning, absolut är fresh. Och jag följer verkligen, jag finner inte något jag vinner, säger. Så säger Henning, jag har alltid att det är faktiskt mer som en familj, säger han. Ja, jag heter en familj, så det är en sån låtfamilj. Och vi tar oss helt i år fram nu i 5 år, och vi kommer att ägna att ha en stor konsert, sundagkväll till klockan 6. Till Outshapes, och här är allt från... orliga roll i en tonläge, men det här är en skruv på bussen.
1: Ja, og det som vi har sagt, 25 år av forengere det vi har løpt ned, og den skreien heter Vikskiftet nok så omfattende. Skal vi kanskje takke henne og gjøre noen?
2: Ja, hvis man lykker hikker inn ja, løpten.f, så skreien her eisen, men eisen inn ja, Facebookene, og hvis vi også lykker hikker her første kveld, 21, så det ungdomsmøte, og jeg vant, du kommer at her var et år, og kommer til å tale, og så det lærdagen, da vi så et badnetiltak, familietiltak. Her vi så, jeg håper jeg vekker en vil lykke godt i morgen som det vil det. Men planen å ha hoppeborger, og at vi forskjellig hona om bøttene og familiene. Og ja, immunskonsulet, så det bare forvittnes å komme hjem her. Og så det etter ungdomsmøte andre kveld. Jeg kan ikke rett og slett deile året her. Og det så eisende, vi har sett ikke ungdommeren her på en som kommer at lodet vi tåler ikke noen og standa sammen om det. Og så det sånn i dagen. Ta stender at det morgenmøte, og det så lovsanger, bøn, breibrotting, akkurat som vanlig. Og jeg har hørt at det vil lavkake eisende. Så gå inn med slantjegården som annet den, ok? Nei, tvall. Så det sånn i kveld. Ta, lykke jeg kan ta ut som reisende til oss. Sånn i dagen, ja. Klockan 12:15 kommer jag vara här vart år där. Så jag slutar vid klockan 6 vi ser konserten är så tar vi och i bästa feststämning kan man säga och hota vi honom om allt vi köpte och vi märker att det är föringar där.
1: Och Henning kommer till oss sitta att för sommar.
3: Ja, det gör jag. Sån kvällde.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mhm. Sjukale. Du blir kjent som en sån kapellmeister.
3: Ja, Ali.
2: Vi som säger ja, vet
3: du. Vi som säger ja.
1: Det är fantastiskt. Det tror jag ofta på att så har vi i Moskva.
3: Ja.
1: Det är nästan jag tror att jag har som för någon här.
3: Ja.
1: Det får en grej.
3: Ja.
1: Ja.
3: Akkurat bara så här mata.
1: Ja, Ali.
3: Ja. Det är just det samma jävla, men det är det som är det jävla här och lutna som är vi här.
1: Så det är att hinna som är jävla.
3: Det är jävla på förskäljens
2: det. Det är som är också cool alltid, det är det vi då att den är helt fast vid det, att det som är i låt till allt folk urlutna.
1: Okay.
2: Så vi har mega fint fyrspån om man kan komma vid och säga, ja men kom in och lutna, kom över vi här bara så. Tack för det här från.
1: Ja, det är bara att checka det ut för det funkar det här lutet.
2: Ja,
3: absolut.
1: Bästa vikskiftet.
2: Ja.
1: Jag får tacka dig kunde Jekon Sagriusen, Leila Carlson och Henning Nikodemusen och hjärtligt lucka vi 25 år nu.
2: Tack för det. Tack för det.
1: Och nu får vi ta en tur till Klaxvikar. Ja, så har vi ringt till Klaxvikar Visit North, gående Sigrid Mikjalsdøtter.
4: Jag har inte alla över.
1: Du, jag säker att det här vikskiftet är händigarukt i Klaxvik, till nämligen showmanna de är. Kvann tryttning hällde du att det är för Klaxvik?
4: Det är över ordentligt större än tryttning. Alltså vi kommer att samman och här har det stått lite, det ligger från Markusundin och heter ett ökjöpes och rosrutt tillbaka, så att allt kommer vara vi.
1: Och är det inte folk som kommer till Klaxvik och showmanna där, eller är det bara för showmanna i Klaxvik?
4: Nej, folk kommer alla stämmer fra, och det är faktiskt så inte troligt att forskera av vissa sig i Klaxvik, för det är ju stande bilar alla stämmer. Så hvis vi ska komma, vi är en avhöjtant långt, hvis det är fler grannar som färra, kommer så i samma bil.
1: Ja, det som jag också kommer att göra till är det famösa vattenkrutsche. Öde Klaxviken vill du spola upp och ner.
4: Ja.
1: Hur så kommer det att gänga för sig?
4: Du, ja, det börjar i dag klockan 5 så är det fiskkapping för böten och till kösa brunna. Och här skulle öll böten ha i Travi och Björkinga väst vi. Och attarna, det börjar klockan 6 att slä någon att så färre böten ombord av de ymsa kyperna som är här. Här börjar det vara Brimel och Vättaren och Nick Fiskkyp och alltså halvt stor kyp och ösning smärre. Och så släpper man ombord här att spola på en annan underskymten. Och här är det vattenkanoner som färra ut över Atlantbojen. Så stora värjeskipen finns en stor vattenkanon som spränar. Så rutan är ofta vaskas där. Atanamon ju. Det är fullt av saltvatten. Ja.
1: Okej, så det är inte vatten för att spola?
4: Nej, det är tjeckvir.
1: Tjeckvir. Och är detta några som tog över lotet 2020?
4: Det har jag. Jag har ögonen för att prata. Jag vill mer än hållvaksen ta i att jag börjar ju så att... Jag släpper sig ordentligt ombord utan böten. Jag har inte böten själv. Så. Vi vet vad jag säger och hukt i vintern. Föräldrarna kommer att bygga på en piver. Vattenkrutschen och så vidare. bästa utsynet till allt vatten, tror jag.
1: Var det här stått lite?
4: Helt otroligt stått lite. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Det är något som vi planlade det här nästa, så att vi sitter och hittar ett vattenkrutsch nu ikväll.
1: Ja, du, hur man det är? Det är inte bara vattenkrutsch, det är ymst annars, ja?
4: Ja, du, det har varit ymst spännande tilltök, jag kan alla vikna. Och det är allt för fram till det stora hattarpunktet som är i morgon. Och det här började långt från morgonsonten vid att sexkip kommer in till vannet och så blir körmannen där hon sätter i halvtid sedan i klockan halv och tutsch. Det här flera värden är flera hatgörliga löta. Och så att det här så är det störst morgonmätare på i en tjalti här nere i Kajine. Och allt fyrgångst av Kajine av Västarsjön i Klagsvik. Alltså ut i Klagsvikskärn. Och här är det kvar sådana stortliga kappingar som släpar patteln och så är mäter instanser jag får här blir det att det större fiskchips från JFK, backafrost blir biolax och Christian Grotten bjöd och kramar krill och blir grinta buffer som jag får. Och följa björ sänder och bjöd sådant vatten. Och det är inte fyrtöknar som husas det här kajinet. Här blir det bjöd in och bjöd till vafflor och annat gott. Så här är något att göra och og man bjøves, altså her en driftsgra, hun sa at Heimansund ikke har lyst noen, men hvis man bare fjerde økje, så alt de også gjør det. Her framsynninger, og her spøl og annet. Alt økje noen. Så det bare her at man skal komme. Jeg holder ikke for at ramse alle skronene opp til at hun har suttet av Heimansund ikke har lyst noen. Men altså, til tøkjen her fra Morgonsund nå til Næka etter måtte ha det. Også annet som ikke stender i skronene, det är jag vill se man den där det är att klockan 8 andra kväll där är det blueskonsert och testund som man kör Malene och det är Undepe som spelar och i coach någon här kan man köpa smarrätter och i mest dräckande där kan köpas till fjosen och jag kommer att läsa konserterna där kan köpas på bsg.fo och så klockan 9 andra kväll där är det kafékviss och kaffefria och klockan 10 så är det bridgedanser utanför kafferännesten. Rockspel till dans och vi vantar och hoppar faktiskt att det är även en harmoniker vi tror att det är som man har där. Så det är, man börjar syns ut i andan. Och jag kommer att lilla den där bridge-dansen där kan köpas av visitnort.fo. Och så sådant där inte är det som man ska stannas där i Kristianskyrkan. Det är det alltid som man har där någon att som man ska stannas där. Följer vi? Och hon vill utvärs på oss nu.
1: Jag får innan slä sikri Michael Sötter, tack för det här och jag kan inte utföra att du ska till att spola vind dig nu ganska som den efter att allt vattenråkir i sig.
4: Ja, det är en god chans för dig och det är

0: Når sier, jeg slapper av i Tofton, og Tofton i kvöld, og kører spare ribs i ovnen. Nå Premier League starter i kvöld. Helsan, King. En sier her, go Vester, vitferre at njóta seinsommer dyr av sant. Gli og kun at, gli og kun ser han ek, en glæver lustar. Det seinsommer dyr av sant, sannelig det til. Og til sms-kipanen 2240, tipper jeg å skrive inn, og skrive om hva du først at gjøre etter vikeskiftet. Nu har vi finnst vidjan til Mikael Black, som kommet godt. Velkommen, Mikael Black.
1: Takk for det.
0: Mikael Black, skulle jeg si. Du ikke kjørende og leser.
1: Nei.
0: Du skal greie fra om jeg sier skrona og oi.
1: Ja, akkurat. Vi er akkurat kommet ut ved Nudjers Graf 4 heste, altså 4 september, oktober, november.
0: Ja.
1: Og ja, her nok spennende, ja.
0: Ja, det var faktisk mennesken at du skulle komme søste vike, men du varst veverfaster utenlands.
1: Ja.
0: Du varst og spalte vi Iver,
1: ja? Ja, vi var og spalte, vi tatt vi en konsertferie, og så skulle vi hjem, og så kom vi nesten hjem, lå vi og cirkulerer oss inn til rundt om flåvetlen, ja. Og så får vi til Østlands.
0: Det var så kjassfart i Mjørska.
1: Ja, ja.
0: Og ikke flå for lente.
1: Nei, det var forferdelig.
0: Ja, ja. Og du ringte her, altså, det måler til meg nå, til det ferie, altså, du får ikke tog meg, sier du.
1: Ja, ja, altså, akkurat lente bare tog jeg tid skulle til å bli sendt inn, sånn at.
0: Ja, og er det ofte, altså, jeg ser ut utenlands og spiller?
1: Ja, jeg er rettelig nek på utenlands, altså, cirka helten av tog inn, som jeg faktisk utenlands og spiller.
0: Men til innenlands nå vi skulle prate om,
1: ja.
0: Konserter og oi.
1: Akkurat.
0: Og det er altså en nødskra som løgt for deg inn her, som du hever. Ja, det lukter triksverste nu, enn den her Nudjas Ryan.
1: Ja, ja, den akkurat printet nu. Og ja, vi har gjort en lydsynter om skrønner som vi, altså imot til underfæra skreier, her som vi har haft konserter bæg, fortsatt det og leier det, og så da vi åkjøpes andre dagen. Men nu, kanskje til at det skjer sånn jeg var alle stedene, så har jeg lagt opp netter at jeg har sinte færre konserter og ikke har vært her åkjøpes konserterne.
0: Ok.
1: För jag prövar också nytt, alltså yeah. Så är man inte kanske even mättar marknaden vi har ju konserten på ett nu, men det som vi så här var skrona, det är ju öliga stolter av, alltså det är öliga näck som.
0: Ja, vi kan kanske täcka den här på sig skrona här.
1: Ja, alltså här är
0: Clickcase, ja, Lumus.
1: Clickcase, ja, hon blev säljt ut Iron Skrein väl i.
0: Okej. Det är grävgen grätt, tycker man.
1: Ja, ja. Lötte konserten ut i sista veckan till den första konserten när 1 september, men det tänker tjej med något där hemma så innan, så har det utsällt.
0: Hur är helt att Clickcase är så populärt nu?
1: Alltså, vi har ju spalt i.
0: Men det är ju liksom.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag har länkat i, så kanske folk är spänt efter att släppa av konsert här efter.
0: Ganska åkerslig av, jag vill säga nostalgi, men alltså. Men nästan så, eller?
1: Ja, ja, det är det. Och det är ju, alltså, det är inte stora planer om att bli aktiv efter ordliga.
0: Just det, nej, okej.
1: Okay. Så heter det, jag konserferar nu ett enstakt hövd att höra det.
0: Och vad heter det att säga för tycken att komma samman efter?
1: Alltså det är otroligt stortligt och glömmer jag när jag spelar. Så vi spelade ju AG-festivalen som var en fantastisk upplevelse. Och ja, jag vet inte vad annan man kan säga till. Som man möter sådana här, som jag känner i ödel och har känt dig i ödel i sig. Och här inne så är det som man möter sin barndomskamraten efter. Alltså man blir tidsen efter det här steget för 25 år sedan. Ta man gör det här, alltså. Ta man fyr in i rummet och spelade honom examen på den måten.
0: Och det måste så lagt upp till flera konserter, eller gör det det?
1: Alltså, ja och nej. Alltså, till så att folk har allt möjligt annat att göra. Och till resten, vi spelar inte nödjan tonlägg. Alltså, vi har inte sett att göra nödjan tonlägg. Och man tar ju helt kärvera tandbalkgrön som spelar 100 konserter vid tonlägg som vi gör det för en kvart där ölt så igen. Så hvis det skulle bli til at man spiller rikvære konserten etter at, så er det veldig tog at vi da setter oss hjemme og bruker tog på at gjøre oss noe ut.
0: Ja, ja. Og selv om det er så at de forskjellige som spiller vi i Clickcase, jeg var så ute at passe og pleie. Iver har sånn kontaskere at passe og pleie.
1: Ja, ja. Altså, det er helt sikkert ikke koren som fører dere, men ta måte vi arbeid på,

0: så hej så var man onkel och hej öliga gå att och inte nekvar nek under alltså ting som man skulle göra och nu nekvar att han så är man investerar och gör till öron och helt kanske stryta vänja 5 timmar om dagen vi en bulge på den maten.
1: Ja, akkurat. Og her ni også et annet som ikke atlutende, men som forsket nå til Gorun Barstad.
0: Ja, hatt jeg øyelig klar for at Gorun Barstad av skrånda nå. Jeg heter jeg for cirka en halv år siden, men tyverre så gjør det sjuka til at vi måtte avlyse konsertene. Og så har jeg drømt at finne et høve her som de kan komme etter av skrånda, og det så endelig hent nå.
1: Sjukt gale. Og så det kanskje ut han tenker enten Wolfgang.
0: Ja, altså det eisen i atleutende menn, det eisen ut. Det gives en debutplate ut da, alt det bestemt det altså, ja. Vi er et eller fjør.
1: Ja, takk mye ut. Jeg har ikke tjekket det, men ja. Det til jo veldig interessant alt.
0: Ja, det er fantastisk at man möts att på tamatan och gärna platte som är väl ut alltså som spalt ut vars neck och fuck trimmar där väl så tar jag mig till det.
1: Ja, just ja, och tärsne oktoberfest som kommer mitt lands såna kategori och tema ska vi hålla oss till.
0: Ja.
1: Det är tyska för männen.
0: Ja, det är
1: öl och mäter jag vet inte.
0: Det Oj, är ett ölhus så här med vi oktoberfest.
1: Det går inte att stanna öl där.
0: Nej,
1: det blir stil.
0: Nej.
1: Till ja, kan man switcha strömma?
0: Alltså man kan färra oj.fo. Här ser man det. Alla konserterna och lunch till att köpa biljetter som sagt. Klicka sig utsällt här. Här går det väl är den i Rocknäs vi till Dums RSP spela och i hästfärjan här GT. Eisen i Gravkanker efter time-biljetten och kött här vid en tjock H&M som är en äckare under energiska dörrnter som eisen är i rocken via det här eisen är att alltså att näck folk kommer till det här.
1: Frålukt Mikael Black, öl och mentan, alltså mentan och öl och det fylls sig allt sjående.
0: Ja.
1: Det var spännande vid oss när konserten här.
0: Ja, jag glömmer hur det till nekvärda.
1: Ja. Tack för att du kom så gott, Mikael Black.
0: Ja, tack för att jag kunde komma.
1: Yes. Och nu får jag en tur av gamla ratt. Sondagen är ett tilltag som heter Konsert och grotto och det är konserter ute i en hettle och i häste. Och konsertsäljaren till er Clemens Jack som hettle äter. Och till fel är RIP 2 som ständer 4 turen och till er i samstarve. Ja, är det sommartonar eller hur ser det? Ernst?
2: Nu är det inte sommartonar. Nu är det faktiskt samstarve mellan RIP 2 och några tonlagare. Så är det 2 turer om vikna. Så ja, i sommar heter vi mycket kväll och söndag kväll.
1: Ja, och han som är så röttna till Ernst Remmel, trompetister. Jag vet inte om man kanske har lyssnat till showers. Ser du det, Ernst?
2: Nej, det är okej. Men är han lyssnat sån så är det mor att lyssna
1: till. Ja. Ja, till mycket där är det stötter av gamla ratt. Gamla ratt är steg här som heter RIP-båtan är lite ät. Och RIP tar sig inte för rigid inflatable boat till... jag vet inte om man kan säga att den stöver upp blåsliga båtar. Det är ganska sådär exotiskt. No? Ja, men gå till Sigmund Signarsson.
3: Gå till, ja.
1: Och det är till som samma vid kontinne Barbara Estberg Sörensen till bästa standardfyr som fällde han här.
3: Ja, det var så, ja.
1: RIP 2 trus. Ja, vi tar rätt fråga för att RIP ständer fyr och kvart ständer så 2 trus fyr.
3: Ja, tack börjar för att jag har sjön så ska man finna ett namn till det här och vill det ha stort namn så det blir RIP 2 trus. 2 trus tar man för breddagrättarna så chokon här alai.
1: Som 2 trus norr.
3: Ja.
1: Och det är till som bjöa så här båtaffärerna och till det var 2 båtar. Kan så grejas inte fram oss båtarna.
3: Ja, det är 2 RIP-båtar och som täcker 12 passagerare kvar. Och idag är det sightseeing, särliga i häste och kalter som åker fåast vid. Så det är bara som kunde cykla kött men som inte pjövas att cykla kött nödvändigtvis. Och cykla kanske vid 5-10 mulla fjärr i mitt natt när det är bänt. Och så tar man närskast landet så släcker man av för att passa på foklån och göra liv annars. Nu är det nog snogga som det blir till ramsar och Men det passar fint. Det är det som livet och det är vissa naturna och göra löv och fåglar löv fram och folk älskar det så det är
1: Ja, det låter att just nu och vad är det för folk som är vi nu? Är det färre folk, alltså utlänningar?
3: Med parten utlänningar, ja. Onko för en gång i mitt lån.
1: Ja, vi vet, vi stannar en sån här flotebrick och tillåkar vi ett FIS-under och showverst här, där ruttar och lyssnar. Då ser vi köttcyklande batter, två motorer och 300 hästar, sammanlagt 600 hästar. Det är väldigt kraft. Ja, hur så kött kan en sån här battercykla?
3: Och går här var en toffer på gott trusmul. Fick man gå runt där i Outland i 115 km med en timme också. Och
1: efter vi har cyklat kött, alltså, är det några regler vi tog i? Alltså, kan man cykla så kött som man vill?
3: Och cykla efter omstövnen och... Ta jag börja i för jag känner så igen. Ta halvt jag ta vad det är spännande att cykla kött och var några festivaler och hej ett koncept som kallas för high speed tourer. Det har gått och gått för en 8 år så igen. Jag hade folk kanske minnas några än att jag blev cykla Ola söker och såna grejer men till en fjärrtur nu är det mera sightseeing och så konserterna, det tourer till Stordemon och allt möjligt. Och det här var öyla vurst alltså det spänner lite vurst åldersmässigt alltså folk som kommer vi igång till folk ofta som är färron ja upp på mode och ganska bant på pumfors alltså utlänningar själva att det kommer ur vissa Spanien och Italien bolkar som hända det är ofta rätt tillkomna folk och även folk som kommer från Krushiv nu är ofta sin äldre
1: är inte det med du över och spalt i sån här hällen där och Clemens Jack för Gosvär
2: Det är alltid väldigt spännande att vara ute. Det är en helt särlig konsertsäll på Tammada. Det är alltid också imst att vara inne i mån till Gosevekrier. Och det är Sindra Alton. Det är bröjter för sina jobbar inne. På gott och på ön kan man säga att det är Sindra minne efterklankar. Men i en vägen så spelar allt när vi gör någon vet här. Det var jobb för oss här ägstna.
1: Är det slitt till efterklankar till det bröjter?
2: Ja, det är månadsligt ett klanger. Om man huxar från en akustisk perspektiv så om man omyndar sig alla checkviewflatorna om det är pura slött så klarar jag att föra snäck långt utan att bli avbrott. Och vid det här är det några turer i sommar. Här är det pura stilt där inne. Och, ja, alltså, jag vet inte om man är matad den här kategorin, men det är alltid till man har sagt att det är upp 21 sekunder av liksom ett klanger.
1: Tött jobbet är till trompet som satt och är det bara du såg att du hör en sådan jostkastare vitt där alltså trompet och jostkastare är det det som man brukar för det?
2: Nej, yes,
1: spotlight. Ja, för som man vill komma i spotlight så är det att vi själva då.
2: Nej, alltså det är dock i princip någon kan man spela öll jobbet in här är ganska nöjd jobbet som jag syns mer praktiskt i mån till att hvis man spelar trompet så är det bara att lägga trompeten i ryggen och man måste spela också jobbet som jobbar. Någlunda kraftigt. Så hvis man glömmer sin gitarra så må man ha för session gå så krävs det att bena vid att man har också slä av extern stream vid bilbatteriet och sånt. Och hos när jostkastaren som är han är faktiskt det var faktiskt att hos finns nu syns korsrean tog att här är nog stöd man kan föra land och an på väggre så är det inte alltid lika lätt att komma upp och så är det steg här det är öliga fint att komma upp på men så ser de som sitter i baten suttar inte i tonläggaren till liksom emot hur ska man säga man ser hickar ut från grottan och till så fruktla mysch så hittar så köpte det för att man ser en bit och hinna tonläggaren ta det in.
1: Nu är du tonläggare och du spelar också en klassisk musik och du har kanske spelat just nere med så första jam med just det.
2: Jo.
1: Jag har spelat mövligt och du har även spelat vid gock dans någon i Sjönegrus någon. Men du spelar ju i Hettlund. Vad är det för släga tonläggare du spelar? Kvätt Rickar. Jag sa att en sån video här ute och att tog man på FO att du spelade en solm. Jag skär mot namn och grein till att skjuta.
2: Akkurat spelar ute. Det bröjdes alla tog. Men han väl personlighet. Improviseras inte bara vid klanken man har gjort det. Och solmar riggar bara generellt otroligt väl. Tog att det riggar inte väl att spela något som gång försökt för sig. Tog att det ska klinka omkringväckna. Så ofta är det simpelt bara något så simpelt som för sig solmar. Men då, alltså det kommer sin an på hur vi omkring så är baten fotlare av amerikanaren. Och så är det en stortliga spel också som kanske tar i sin kända eller något.
1: Hur brukar du så efterklanchen att du spelar? Kan man inte spela en rikvia som 18 tonen så är det kanske en sån akkord eller samklanker?
2: Jo, man kan vara sitt egna alldeles som klaver närmast eller man lägger en grund för det och så spelar man också utifrån det och trumpet är inte det här jag får man ta fram till felaksang med mindre man häver en annan visser som spelar gitarr eller klaver till det här blir inte så i sig själv så väl men till och med in i hettlen tror jag att det här som klanger ner där så kan man göra också som man vanligtvis inte kan som jag aldrig öra stolt.
1: Jag skånar den Kristina. Hon spelar ju ice nu ut i hettlen. Hur ser det alltså skiftas det om att spela där eller hur?
2: Ja, i sommar har vi bara spelat under Nekvar så vi har skiftat om här och här har spelat samman till det blir inte så väl till bara nu tror jag att som sagt så här finns ju en liten son och han tömmer nog inte vi ut klämkigen. Så vi har skiftat nog snäga om.
1: Jag ser en komment här och Kristina sänder upp en sån klätte, alltså en hettle och nog så längt upp och spelar. Jag går så här att känna att det är kontrikt här du spelar.
2: Ja, alltså det är inte ganska samma svär som Sigmund kom vid Johanne. Det är alltid romstövnen. De som sitter som cyklar är otroligt donade. Så hvis vi väcker till det så får vi ett land. Alltså det är alltid en ägare i stövnen. Hvis det är för källigt eller för nekar alltid så sitter vi långt i attas i badnen. Och det är inte fint, men det är ofta visuellt flottare att vi är i landet och hinner är i baden.
1: Och tandtrompeten som du har vitt där, alltså är det här lika som... Nu vet jag, nu är det själv tandläkare och ofta är man också aimer om sitt instrument. Är det så att du fina, vi kan säga en trompet, eller har du ganska en ära minne fina till akkurat det här rövet?
2: Cold morning. Jag vet att Kristina, hon har en grått saxofon. Det borde ganska ens finns mer. Bara nu är det en av de fina sig av. Hin hon kom många gånger i Vinheimer och Åvarsön. Jag var imensk en årsagon. Så henne må jag samla upp på ett tidspunkt. Men jag har vi ankra som är jag synd i minne går vi. Som är ankt jag slugga tätt sig vid. Det är inte en jag är värd. Det är bara det här är så fruktan exalt vad när du är. Visst det skulle hända sig. Jag vet inte om man kommer med målgrann klätt eller så, så det är sin kjält.
1: Bra, ja. Så färre.
3: Senast Kristina var vi, så ångte så började jag spela, ta jag cykla in i kjöken Trångkujog. Och ta en packa i saxofonen och så säger hon, nu ska hon köra till Danmark och alltid säga att ett litet land. Hon säger, jag var inte för kjält för oss mannen som ska rensa när det görs något salt igen.
1: Nej, ja, det är första nattturarna och det är ju nattturupplevningar och konsertupplevningar, Sigmund. Nu är det ha-säsong och det är särskilt färdavindande tid till livet, är det också?
3: Ja, det är blant da. Jag syns att andra panerar var den där. Och morgon färger till Stordumon. Hösa färger är det bara förändrar vi. Alltid är bara tvätt och sätter alltid. Och så är det fyrtökor och utländska bolkar. Det är ofta fram till början av julimanna. Och så är det slackor i juli och kanske syntes i augusti. Och så täckte jag syntes upp att år. Så gräva också några bolkatörer efter nu i 17 augusti och 8 september. Och, men ja, det är minka speklar vi förra fast nu. Det är mest man. Men och gräva stadväck turar kvant det och det är fint.
1: Ernst nämnde att vi en bilbatteri i Moskva visar att man har elektriskt chauffeur. Jag har provat det faktiskt. Jag har spalt ut i den här hällen i Nölse. Jag har alltid väckt det så att det talar 24 färre till häst. Så var det valt att färre till Nölse just den fyra. Och det är också speciellt att knossa alla utgärna på en sån hällen in i ujär. Och jag har alltid att gummibatten fick motorstopp. Men det var det Norrlis som sylte. Och Norrlis kan ju inte färre in i en sån hällen här. Men tack hon hese batten till Tickon, Sigmund.
3: Ja, ja. Och Tickon kan ska vita kvar där. Och var det när vi... Du snackade Janne om att spela ensam eller att spela två. Jag har alltid öjla coolt att jag är till dömes Kristina och Ernst. Så stannade det ganska kvarsa steg i hällen att spela. Spela sin remote kvar nu. Det är öjla gott. Och för några år sedan så vågade jag vi en orkester som kattar sig för Riksfällskapet. Och det är en danne, en grönländare, en föreningar. Jag vet bara hur mycket föreningar vi är.
1: Det var här igen, så ska ta oss sen.
3: Okej, okay, ja. Tar spaltar ute, och hvis jag minns rätt så spaltar alla gittare, och tar hej batteri vi och försäkare. Och alltså, det rikar ju olycksaliga gott, alltså att det är alltså, samma spalt i mitten där.
1: Så det brukar jag vara blasig i offer, det kan gott vara strange i offer, visst
3: det? Det kan, och Christian brukade eisen och keyboard, alltså vi batteri och sådana. Det blev bara tyngre och sånt mer omständigt och tyckte mer plås. Ett annat som gjorde eisen period i 2019, som var... ett öjligt flott upplevelse. Det var att det kom 40 man från Torsna Manskåre. Sätter på land här och tar vår fyra badar så det var gott fjörd folk och lörsta. Det var en särlig upplevelse. Verkligen var så fantastiskt gott. Jag blickade in här, då hörde jag nästan inte tjockon och så stod där på hällen och sjunkit. Det var helt fantastiskt flott.
1: Nu är det här den första natten som vi eller som tävlar uppleva och just när turen här på och vi tävlar sig Ramsröchen, det är tre Ramsröchen för ju till till Nössöj, Skåvöj och Mykines. Känner du att häster är inte Ramsröchen?
3: Nej, men här är inte en brötning i fjärde förare. Alltså, hvis man nu hickar ett och en korst från omkvarstående så är det nära 90 åtgärder som här var samma kan ska man säga, samma reglerade begränsningar eller kan man kalla det vad man vill som ramsar heje. Och till att säga, nu är samma regler galtan där man cyklar runt om hästarna och koltor och lyttdumon, stordumon Mykines, nästan alla samtöjtna i snitt, så det är nog ökning som är däckade av oss ner. Alltså innanför 500 meter så ska färgen inte vara mer än 8 mil.
1: Okej, okay. Vi kan lägga till att Ramsar till navnet av en bojo i Iran och ta så här och som bojo att den här avtalan blev gjort. Det var nu känt 1,5 till så vet man det. Ernst, jag tror att han bara heter Axel Remmel och han spelar ju klaver och senast när han nästan spelat jombor, alltså tangenta keyboards och här han nästan varit vitt där, eller har de bara varit samman ute just när hettlen har spelat?
2: Ja, vi har varit ofta, inte så ofta som i yngst och här är det att det heter vi att det är syndrom ständigt vid att häva keyboard och elektronik vi och här är syndrom. Jag rock mig axlarna för jag är glad för att fortälja sig sövna. Hon har sin flåslig. Men vi bor ju ute till att ta tojna att ta norrlös och sylt. Så får vi ett attlarvin ut. Och jag ska lycka till att säga att Batchmyn han är klassisk pianist. Och inte tar varandra. Jag tror inte vänner vid att ha elektronik att göra. Så han har ju packat allt möjligt vi. Och allt vad vi hade velat träna. Jag har alltid velat träna i tvärdier. Vi vill göra sånt ordentliga. Det är goda konsert. Alltså, vi rör alltid gärna goda, men nu skulle vi gott nog göra det. Det gott. Och så tar vi skolcykla, så silt vi det 2 timmar ut till Klämskäck. Så tar vi ut i badarna här och så ser Axel med mig. Alltså, han taskar vid lättningen någon. Jag har aldrig lagt bil någon. Jag säger, kvärt? Kan jag göra så? Säger vi han. Så jag vet inte spela nu. Så det enda vi är att jag spelade på en trompet och han sank och spelade på ar. Han bankade så arna in i en gummibåt och läkade av sådana här italiensk turister och de hällde det allra mest fantastiska det du upplever. Det här är
1: så myten om att klassiska tonlagare inte kunde improvisera, hon tappade sig inte helt då?
2: Nej, myten var ju tvungt nu till improvisation.
1: Sigmund, jag går så långt inte helt att att cykla här säsongen här som var?
3: Ja, och cykla till ja, sen den oktober månad, och min kom tur att hela nu september, playa var 2 turer om dagen under resten av året, eller ut till oktober månad ungefär. Konserterna playa gavs vid 7 august. Att jag ska köra konserterna i maj, juni, juli, august. Och det är tog jag att det blir vår veckor bröjt oss och tjockorna bröjt oss, det blir tingre allt och sådana. Men man kan hela mente kanske att man alla ser vidare konserterna till er att som regel att du hör att så är öliga och lojkända i Västernfjärstöterna. Och tycker jag att 0-17 är några fyra kvöld eller här. Och till er 0-17 brukar jag snart som plan B. Och du cyklar ur havn och öster om 0-17 och gör konserterna här på en. Men att det nu är marsnaren först som en konsert i Heimsens största hettle så är det inte till att folk inte har sett det.
1: Ja, det är Heimsens största hettle. Är det så att det är? Det blir gjort av en kromatiker,
3: ja? Ja, det blir gjort av en trydlig skanning av Klemensdok för 2 månader sedan och allt. Och hon är kursen större än en trydlig som går mycket större än Rico Rico i Nysälande som ständigt leverar Heimsens största show. Så det är, men folk tänker att det är pent allt detta är flott och nödskär. Det skiljer det att det är på grund av veckorna. Och vill jag gärna göra det här ute helst. Men det skiljer det är veckor och förhållanden som gör det. Och att det tryckna sitt hem som det drejer sig om. Så det är glädje för att lycka väl. Men det är speciellt att göra det klämsakt. Det är inte att snacka om. Det är att här släpper man kurser 2 stunder på land. Och det är flott.
1: Och det är inte bara ett hälle, ett hål, det är ett sort system vi tunnlar in under.
3: Ja, alltså ta ett och klämmersjåk, och husarjåk och trångkajåk. Det är trutsar, kanske jag ska säga, trutsar ingångar till detta samhälle. Så det är allt förbundet samman. Alltså i kvöld, ända vi chose en sån kvöld, det var otroligt flott och synte rätt lott sker i ljusen utanför det. Och så får jag cruise ship förbo i det här filmen i det här mot ändan där. Så man får sådana här, det är speciella upplevningar.
1: Ja, och konsert och grått och det är... Ja, det är så inte något nytt smärt för att vi nu attack. Det är nog så länge tradition som vi var så gärna. Nu kände fyra för oss och det var Christian Black och Bölkren Yggdrasil som spelade första för och konserten var upptidgen. Och givet ut av platen och det var det en hettle ute i Sandöten som heter Lujar Jekv. Och utgavet av platen är alltså konsert och grått och det är här att det är hejt stävar. Och sådana där vi är efter konsert och grått och det var så i Klemens Jekv. Är det Remmel, vad är det som först vid trompeten då?
2: Jag råkade vid att det var fruan Kristina som vi har spelat då. Och tack och lov.
1: Okej. Ja, ja, så det här sagt. Sigmund Signarsson och Ernst Remmel, tack för pratet. Och ja, gå en tur och gå koncert som den.
2: Tack för det.
1: Ja, att det leverar lagan här vid er studie 4. Vi tar och prata av gamla ratt, dessa länkelötena. Vi tar sms-kipparna, dronk som spyr om man kan vinna en akut, men det kan man så inte. Man kan vinna en gal löt som är vi mer och gesterna är tisch och inte. Och det är en som har skrivit in. Här är Superbanskronen och Nekvarna gott till morgon. Vi ger klart till Sainsumar, det är Sante i morgon. Här är Nekv, just klart av Josef Flötte, mitt av Sante, Hoppeborger, Sölebasar och Anna. Jag vet inte, Nekv, folk lejtar sig så här. Ja, och till Sainsumar, det är Sante. Skriv till honom till att vi gör det. Färg och checka det utan nätet. Och nu har vi fullt av gesten i studien. Nu vid Narskas tynden klockan 6. Det så är så morgon där vi ett vanade stortligt tilltag av nyomvalt Torsbreit i Havn som heter Stortleitjer. Välkomna sändningarna Edlander Olsen från Fällan och Kvirlene.
4: Tack för det, och tack för att vi kunde vara vid.
1: Ja, vi tar nästan några uckar vid Jokon, eller vi tog några uckar vid här. Så vi börjar här med en fråga, hur är du?
5: Ja, jag heter William Erik Schilling-Kruse.
1: Ja, och kvart är du en utrustad grej?
5: Ja, jag... Er sprintar tja kvillene, så er den mest 100-200 tirsdag. Jeg gjør en løp, men jeg fokuserer mest av renningene.
1: Ja, så hva er vi her?
6: Jeg heter Elena Olsen, og jeg sprinter mest, og så gjør jeg en langt og tre stykk.
1: Ja.
7: Jeg heter Bjadla Dalsker. Jeg er en sprintar, lever jeg sinter, men mest 400-200.
1: Ja.
8: Jag är Arne Barsal Johansson, jag kör mest lopp, tröstar och så sprintar jag ist.
1: Ja, spännande. Det är akkurat vi är EM i atletikken, fast som utrotte. Ja. Har du följt vi här?
5: Ja, jag följt jag sent vi av Instagram och sånt.
1: Mm-hmm. Men nu är det alltså fälla Kvirland, det var stående nu i Nordkjöland, nej på en år, 2008 var det stämt?
5: Jo.
1: Vi tar som fralsan utrott till, ja, kvarja utrottsagrannar är ju i Kvirlande, Edlner?
4: Ja, vi tar var rennetegnarnar, sporstar och mittegnar och längtegnar, och så har vi allt kösten i eisne omframt låp, långt av låp och trustök. Hemmakast och diskus och spjåd och
8: hattarlåp
4: eisne, ja.
7: Kulvars.
1: Och inte att lägga upp vid stånk?
4: Nej, det är inte kommit här än. Omstövna nu, Brayton och Gjörta Nutsjön är här, men här manglar också som är madrassad till döms. Men hon kommer vanligt.
1: Ja, det är så att Torsbred är omvalt. Vad är Gjörst här?
4: Jag är alltid upp. Allt underlaget är upp på Gjörta Nutsjön och spurs. Det är färre från 6 gajlar upp till 8 gajlar och loppgrövna är färre från 2 gajlar upp till 4. Så omstövna går här nere nu.
1: Och vad heter det så för tikkon som fälla?
4: Nej, det är så vid
1: bättre omstånd.
4: Bättre omstånd är bättre, ja. Alltså det är det är alltid gott att få något nytt. Bredden var sliten, det här var hon. Ja.
1: Ja, hon är snäckbrukt.
4: Hon är snäckbrukt, ja.
1: Och det är ganska ästentligt att Ocha Ledger är för framman. Ja, og til så har vi et tiltak i morgen, lørdag, og til for bød. Ja, hva snur det seg om?
4: Du, det snur seg om at ja, det til stortleikning. Det for bød 8-12 år. Sånn, det hvis du eldre, må du gjøre deg velkommen til til lottaket i trusmetrar og langdalopp og kastum, bøltkast. Og man møttes til ekongommersio.fo og da så kommer råman her så først og skreitble og utlevera her tøyer og metrar vi har skrivet i nyer og da du gjøkken først alt så kommer landslivslegendan Jon Pedersen heita heismarsje og så får de akkurat gott fra PM etta frukt og MBM får de mist og her var også annet gott eisne. Nu nämnde jag tarbara stolarna, man ska inte glömma bättre svip, backafrost och vad var det?
5: SMS.
4: SMS, ja.
1: Men det är så unga här som lyckas som standa som fyrkipar eller så?
4: Det är unga, och det är tilltagsrad om unga, ja. Det är det som standa vid nöker vid syna och röjna att skoppa till hela utsintor. Få det igång.
1: Bestämma dig själv kvart ska alltså in i allt ut?
5: Ja, alltså in i allt ut är det cirka det samma nu är detta Sagent Fair detta tilltag ju värre. Så till att de unga gör det, eller bötterna gör det, till att vara det samma. Men att sätta allt samman och få hjälpare följt till och allt det här standa vid unga allt fyra. Ja.
4: Sitta ja. Fyra vafflor och kakor och kaffe för klost.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det här ska jag sen till. Ja. Och hur är det som, hvis man hör det här och man gärna vill meldas till, hur ser man så?
4: Så får man ekongommersio.fo.
1: Ja. Så enfalt det. Och till morgon klockan?
4: Från 1-3.
1: 1-3,
4: ja.
1: Jag får tacka till konfirer, det kommer gott. 1-3 och ökar här.
4: Tack för att du kunde bli.
1: Och i förra skundag kommer vi göra till att klockan hon närskast tog inte någon. Här kommer Oksana. Jag får naturligtvis i Vissetorsan, gå an till att sälja av Skärre.
9: Gå an till igen.
1: Ja, Tøyna Rødt, det har vi ikke hørt her før i Vikskjøsendelsene, men du er akkurat min starve her, da?
9: Ja, jeg begynner jeg i juni måned, så i høstsesong.
1: Ja, men takk for det.
9: Jo, takk for det.
1: Nå er det fattelt her i Lode at rekse opp etter det som fyrer først i Torsland kommune av tiltøkken. Ja, så jeg halte bare at vi skulle legge vei,
9: ja? Ja, og i dag, frutjøtet, ta lista fremstilling for målingen til Eivind i Mår og i Møllers pakkehuset, og til klokken 3-6, og hendet sånn ingenier tjøkken alt vikskiftet. Og så eisen listasønning i Smini og i Løtlevøk ved Jan Eriksen, eisen kjenner som Lunde Jan. Og det fra 4-6, alt vikskiftet. Og klokka 9 i kveld spiller Gø og i Øy, og heter kjempet ved sommertoner. Og så fra klokka 11 spiller Pottl Prim og Brynjer i Esaber. Og i natt har klokka noen til skal trykve og hus fra klokka 11 i eisene. Og så fra midtnatt spiller Brygve Henestasjon og i Irish Pop. Leierdøveren, han begynner vi fotballsiste og kontatelle, HP og FC Høyvøk i første delt, til klokken halv om 12. Og fra 1-3 vil jeg stort leger og i noen valgte torsbred, her som bøtten sammen med familien kan røyne seg i frelsen og i trottet. Og som vanlig game night og i Hollywood. Og klokken 11 spiller Pottl Prim og Brynjer og i SAB. Og så det sånn, Døveren, ta klokken 3 spiller Asa Helena Brynjarsdøtter av Listasand og Førja, og etter en økestående konsert. Og så er fotballsister, Mittelhape og Norskje Vester og i Mesteredeltene, heter Gondadal klokken 3. Jeg har alltid tatt av til.
1: Takk for det, og godt vikskiftet, Sølje, og jeg går en arbeid som hun gjør. Og forresten, det er nok sånne aktiviteter inni Agotten i Kjøtikken, så er det flere folk fremme som kommer til Kjøtikken?
9: Ja, vi tar enda flere folk, godt. Og ut det, og i morgen er det vi som er Marglatskip, og så er akkurat større cruise-kjøp i neste vik i Eisene, så vi har en jeg er sesongen i kjeltet av. Her er fint å gjøre.
1: Så til på etter tikkum?
9: Ja.
1: Takk for det.
9: Selv takk, Lav.
1: Ja, så er vikskjøp-sendelsen kommet et enda. Vi tar til å prate med Sigmund Signarsson fra fellene om RIP 2-3. Jeg fikk et år av Ernst Remmel, som spiller trompet og i klemestjekk ved høsten. Vi tar til rett med Sigrid Mikkjassetter fra Visit North, hun gratt medlemmerne fra om showmannene de gjør. Vi var jo godt til Visit Torsan, og fratt fra Sølje av Skæri om hva hender i havn om vikskjøpet. Vi tar til vikskjøpet av Edlund i Olsen, og flere fra fellene om kvirlene om tiltaket Stottleger. Så tar til vikskjøpet av Leile Karlsen, Henning Nikodemusen, og og Jekvan Zekariasen fra Løvdene. Nu samkommer fyller 25 år. Og så det best, bollar etter. Takk for løtene og godt vikskifte.
10: Og det var Leiver Thomsen, og i kjørte sendingen. Hette var sendingen vikskiftet fra Ui Kjær.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: amor contúlos a Green Grapper for you ita itala ya dabber 22 august with another day at Bria Poker Askrafida. Nu kommer med minnest här jag kan arka hittar Max Weie. Jag har sällat sig så gärna klockan tryggas till Nutje. Är det ser från grön? Här är en sändning till Jan Vackard Fossaberg. Och tog som tror i Tutje är det morgonlästaren så gärna komma till inne klockan Tutje.
1: Nu kommer sändningen med minnest. Jag kan arka hittar Max Weie. Jag har sällat sig. Här är tria sändningen.

0: Fargrin var annars som en forlongtur armur av Nordafær ui nu. Nordafær var i terriserstöv og at det var lukka som utanfyrir det vanliga grönländska samfellet. Det var ikke en bygd, det var ikke en bojur. Det allmänna i Grönland og her i middelen selja den kongelige handelen KGH har ikke noen forpliktelser for Nordafær. Man skulle ikke syrja fyrir at servisera det på en kan selja mat annan til oss under vi kunde flyta farm vi KGH til Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi hava det til Føringhavna, så kostade det 23% eika. Annars var det så att KGH kort vi en föstum taxte. Köpte man näka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönland för samma pris. Även om det hade sent till Nuk, eller till Tule, eller annan Norsdalik, eller Skorsbysund för hans skild, så kostade det samma. Men det som blev sent till Føringhavna, det fick vi bära till Nuk för den fasta prisen. Vill du ha det att vi är till Føringhavna så kostade det 23% eka. Så det som Nordafær gjorde ofta var att de sände vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till Føringhavna så sparade den rik och vi frakt på Tammatan. Och det var en mängd annat. Alltså Nordafær hade ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här bäg tekniskt och på alla matar som det hade bruk för att få hjälp ur Høvestan. Så det tog vi dock nu av. Jag tar imun danska skipen här var det Greenland och Fredrik Sørensen, tja Klaus Sørensen, som vi ombo av. Klaus Sørensen är ju en sån fabrik i Napasok. Och så var det Susian och Ocean Prawns, tja Birger Petersen av Bornholm. Birger Petersen, han var vid Tulje Tuin i Rätsjövinn i Grönland. Först i Altfjärsen och samman vid Jon Damm och Örun. Den första skipen var så Susian. Och så, så byggde han samman vid Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjejalfjärs. Det var det väldigt största och moderna skip. Ocean Prawns och Rui är en världsfyrtök i det. Det var fyra väldigt stora och framkommen skip i Kanada och 3 miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, till Ole Basse Morsensen, östen av Bornholm. Han var östen äggvi och i bäg rätsefiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi omboade av Vilja Basse hände det att hon sagt vi kajerna i Sesimiot, Hossensborg. Hon hade finnit skreja i Ysnon och var färdig att leka, finnit hålla kipet. För att böta med det här rönte det att lättjarna så mycket har hitt bor i att hålla kom på sjur så där kunde svajsa hålla i attr. Men det gör för mig av, så hon tog skäckvinn och hon sakna i kajerna här. Olle Basse Morsensen stod själv av kajerna medan det här hänt. Det har inte förrocknat sig här. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollare som Paul K. Stolbeck och tar i hans tal något. Vi dombade oss en egen ånder utländsk skip. Här var oss en risa större fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätt. Han dombade av det. Och så var det en egen tyster toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var oss en färggrund ombade. Tar kom jag annars samstarva en egen sötne där jag kom att arbeta i Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarvade en ekvi Deutsche Fischfangunion. Ja, och så ombåade vi affärgrind två grönländska röjarui, två skip. M. Rakel som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte. Det var en rätsjutrollare. Och Avok som är samma vid Föyre åtte som var en toskatrollare. Det var den gamle vid Ohammersheim. M. Rakel, det var en sörsinsöva. Skipar jag en rakel var Arstur Rikstøin ur Skåpen. Vi kände oss väl, vi hade silt samman vid Sovvärran. Det var väl fyra till Arstur, han fiskade en ägg och kött och det hade jag kallt väl. En rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning och cirka hälften av resten var rent och avdrottare frukt lån och så framvis. Och så äga tillskott från EF, ta var Grönland vid EF så tar vi ett och stål till utgärden. Av och hej bara vanliga bankafutsing. Ja, Eva som röjer i här och Olle Nesamare Foklafyr, han var kipare. Och så var det två grönländningar vid. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fick och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytla till saltfisk. Det gör så ringan prus. Och så fick vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors måtte vi göra skarven i vår och gevast.
1: Det var så
0: enden av tog, sa fiskasåleren. Ja, færgrinn om på en fiskasølna i Nuk. Vi gømte pakning for der, at denne store gømsluhøll, hva vi gømte pakning. Og vi kjøper for avskipingen og rapporterer om hva vi kjøper hadde inne og hva vi avskipet. Så sånn at selgjerne av fiskasølene alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kom ut i alle svørene da jeg hånd og kom av marsnein. Det var sånn at i gamle fiskasølene at det var bare førisk kjip og røya røy som kunne bli limer. Det stod i loven og tja, felan. Og et undantak ble gjort vi Nordafær. Atan da han er 5,5, ta vi Nordafær 100% av førersken hånd, og Grønlandsfjell er i 80, atan parstafjellingen. Så Nordafær slapp av limer i fiskasølene, kjølt om det var et parstafjell som var skrasset i København og hei virksom i Grønland. Men ta hendet til at i 17-parsten av fjersen hånd, at nek grønlandsk røya røy, nudj grønlandsk røya røy, vendte seg til okken og til fiskasølene, til at jeg så fiskasølene som en finan samstarspartner, at jeg nå får røyne seg ved egen trolleren ute av åpnen hev, fiska og fremdøye rett. Så før jeg kunne servisere og takke avviser her i avbjøringene, så stående jeg i fiskasølene og et døtterfele, som de kaller Faro Sifu Trading, som fiskasølene 8, og som på Tammatan var limer i fiskasølene, og som kunne treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnøske trålærer og visker kom jeg selja i Jøgnum for Sifu Trading. Den første private grønnøske trålæren var Kasiot, som nekker føringer i nok 8, sammen vi en grønnøske og en danskere som bor her i nok. Han selgte så i Jøgnum for Sifu Trading, og somløs M. Rakel, og Naturalik ur Sissimio Tostensborg. Og her var så også en trådlærer som Jens Salling, minnes det, ur Gåthavn, ur Kekertarsuak, av Diskoetene. En lydel ræsje trådlærer. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nokre var at han nå at han samstarver i Okkon før han oppe i Polar Seafood, som den næst største fyrtøkken, eller kanskje den største, av Løysom Royal Greenland, men Røya Grinland allmänt pastafella. Polar Seafood privat pastafella. Det en miljard av fyrtöka som omsätter flera miljarder alltid. Det var Anders Brönns och Hans Pavje Ekede som stod nu Polar Seafood. Några skötna för Hans Pavje Ekede så bor sig men Jens Salling köpte sig in i fyrtökna med den andra vi att leta sitt egna skip in i fyrtökna. Och så dess när vaksen den här fyrtökan vi att flera sätter ju i og Polar Seafood kom så stedet at råa iver en større part av tilføringen og vi selger i rettjevinnene. Så vi ser midtsjakken en dag inn at en sånn her gav Jens Salling, han ble råknet av fyre. Jeg ble rykast med over i Grønland i det, og øynt han rykast i rydsfjellaskapen. Det var også en visker av landet som selgte i kjøkkenen Polar Seafood Trading, og et fjellet i Arsuk i Sol-Grønlandet. Tøyr framløyte nekvann tosk, saltfisk, tøyr vill du fin få fiskasölna sälja för sig och det var så gammal och och som lös en fyrdök upp i Ilulissat Jakobshavn som kallades för Ilulissat Fiskindustri, IFI. Det var ivet tag på ett gammalt fiske som var färg av knorannan och baserade så sin rakster upp av rätsjupiltsing och svarskalva. Och detta skulle så fiskasölna hjälpa dem vi. Nu har vi de röntor i färgen från rätsjupiltsing, hvordan vi ikke tar så at den kommer et visst øyre. Men vi tatt så pilka rätsjer i føringen i 2 år, og svarskalva kjente vi til, og vi tatt også nekla likla personer ui for Seafood som kjente nek til Grønlands med den andre versfeier på Johannes Zachariasen av Sonton, av Santi. Han er i arbeid i Grønland med en person av Løven som visst sløyer rundt omkring, bare i Narsak og Nabasok og i Lulisak, ja, og i føringen. Så han kjente til at det grønlandske framløst. Og som løst Birgit Anjesen, han i sin unge døven arbeid til Grønland som verskfrøing og tjaka GH. Så det var liksom til høyre bøyne at vi er vi i sin her, og her kom så et sere fruktagott og godt samstarv bort til jord. Tar som var løyere i Arsok og i Ilulsat, tar kom vi også nekli fyrir og sett sin uførska framløst og var rundt av virkjen og sammen i Paul Janusse. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvur hjemme i fargen, og Ove Rosbach, som var stjåret av Lulisat Fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i nekvar han så her. Men vi utvärderar dem så. Men till att lägga framlösningarna till Rattus på Johannesvärn är kvar uppe. Och Olav Poulsen av Vansøyren som framanuntan är i Föringhavn som vi ska slå igen. Så det var en sötsen söva vill jag säga. För båda parter. Grönländningarna kom och väl igång och kände pengar och det gjorde Färsifot och Färsifot Trading och Ösne. Då måste vi vinna. När kan lägga miljoner bära till att jag ska ju evigt agera från 84 till Önefors. De pengarna som Färsifot Trading vann i Grönlandet då blev investerade i det mesta av det alltid i ett störstliga projekt i Dakar och i Senegal. Det är inte som att det är så en helt annan sjöva. Vi tar färgen om på Östens Kjell i Grönlandet. Det var så att Nordafär i Föringhavn hade gömslo av Esso smyrjolja. Och det brukte Nekvur, men Nekvur brukte Östens Kjell. Så att det är föriska trådlärarna och ärer som ville ha Kjellolja. Det har kunnat så köpa där från och. Vi tar om på Färja Kjell i Grönlandet och vi låg oss inne vid en också större gömslo av smyrjolja i Nok. Vi tar Östens Kjell om på Färja Landstörja här i Ivre. Ta i den stunden jag till fiskevänner samrådningar så har jag alltid samband med Töjr som starvar oss här. Av fiskevännerstoven i landstyrn och Gunnar Gunnarsson och Flöjre. Olavsson och hans Jakob Kass var just nu här i Natoj. Det som jag hjälpte om vid här var att utvia upplysningar om fiskeskapen i Grönlandet. Öll kip skulle boa från Kvarjavik och till, jag halte var Kvarjavik och kanske var det kvönt det. Till landshövdingen i Grönlandet som från 1924 blev till Rydgesombudsmannen. Det blev så hagtullen och gjort och jag kunde så få kopia av tajmen och östen fick jag vita om så han fyllde väl vi och i fiskskapen här river och så att jag kunde ja, hjälpa dem att vara up to date vid Kvartijek 4 i Grönland. Jag var östen vi nämnde nu ute i första röjare för den här river, AAK. Då var det röjare jag tog med kip och tog en ny gäng. Det var också kött att han var att grönländningar började och att fiska rätcher vid som stod och kipen och utan kärs att ta kipa av sig vid en röjare fälla, AAK. Och nämnden i fällan, det var en femmanna nämnd, här såg du två grönländningar. Det var Ove Rosengålsen och en lakne i Sysimjot och Seth Lyperst ur Manisok. Så var det en danskare, Paul Brandt ur Nok. Handelsmauer her, og vi var så tvær føringer, Torsel Sørensen og Havn og jeg. Jeg minns vel, jeg halte av hver av Jølund i Nutsjallfjers. Ta hver sin drevne kreppestøv i private flåtene i Grønlandet, tog jeg at AAK ville ha en sottmala som tar ikke vare nok til vi, ja. Tar det bare kort etter de føreska sottmalene, og nå vil de AAK som røyere fjellet ha sin egna grønlandske sottmala. Jeg var hjemme i Jølaferie, og det var nekker av kjøperen og morsteren og øsene. Per gav og grøy bo om at hvis han ikke fikk å sitte i kjøkken. Så for det streik. Og Per høyte jeg om jeg nevnte når jeg i Grønland om hva siktene han har røyne. Samrådest å få løst den den knuten. Mens vi satt og samrådest i havn, lengte ut av nottene, nødgjørs aften og nødgjørs fjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pura ensamheter, mine mine båret. Här såg jag en länk av kyparen och morsdaren. Jag kände de flesta av dem hinner mina bor. Jag vet inte när jag såg att få en sämj och kyparen är löst och attra att han har nuttjär. Det var en också speciell upplevning. Jag såg om på ett utvarsp. Och en av fyra vikerna skulle jag läsa till föreska tojenten upp i KNR, Grönlands Radio. Vi fick en telex från utvarspen som är så läs upp i en studio till KNR. Det blev så sent kvann sunnade 17 parst. Här var den som lörsta av alla de bara kypen och föringar i Grönland. Och östen i ånden, jag vet att onkel ringde till mig och spurte du, kvä var hatta? Och onkel danskare som arbetade till KGH. Kvä var hatta du säger? Han är skift ordentligt, men han visste jag lade vad det var. Det var också fiskar och så. Det var en som i 17 kom att arbeta samman vid KGH.
1: Du var reisende noen år til Nordafær?
0: Ja, jeg var til Nordafær i 3 år som stjør, annars kom jeg hver reisende frem og undan som stjør i Affæregrin. Grønlandsfellet er 8, 2 døtterfellet som virker i Grønlandet, Nordafær i Føringhavnene og Færregrin i Nok, godt opp. Grønlandsfellet er et fellet som var stående i 1903. Det var førja løkting som 84%, førja fiskasøla 84%, og så var det tru imisk fagfele som 80-20%. Det var førja røyarafele, førja kypare og navigatørfele, og førja fiskmannafele. I 1903 ble fele i Nordafær AS Stona, som var et angstfele ved Heimsteg i København. Øyarar av Nordafær var Føringar, eller Grønlandsfelaget, vi 40%. Normen, utrustning, vi 40%. Og så da danska felaget Asgriko, som åtte det sørste 20%. Felaget byrja i Suvisim i Føringarvnene under Jandru Fyraltrush, og langt under Jandru Øynetrush selte Asgriko synpast til Grønlandsfelaget og utrustning, som så stedet kom i at øya holdt 30% kvør. I fellene. Og i 1975 kjøpte Grønlandsfellet i parsten til utrustning, så fra 1975 og frem etter 8 føringer, Nordafær 100%. Nordafær før så av Knaurene i 1994, men annars hei fellet i konsertsjøen og på føringene holdt frem til 1945. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåret av Nordafær i noen år i Alfjersen, han vært nekve i Grønlande. Men om årsskiftet 88-90-alfjers gjørtest Kanneberg stjåret av Lynfrost i Runavøk. Da ble jeg så byen om at takket vi at han var Kanneberg som stjåret av Nordafær. Her er så vær i 90-alfjers furs og øynefurs. Att träat störa stärven under Färgrin, systerfällan och i Nåk. Jag var så den första stören i Nordafär som bo fast i Grönland. Annars hade jag bo i Färgen eller i Danmark och kanske norra. Och så började jag komma till Grönlands. Jag var om sommar kanske. Ja, Jens Kanneberg, han var så här alltid i framlösla vär. Men bandet var att här var en stationslöjare av stöjande som hejde. Och arbetarna av de raksterna här om somrarna. Min högra hånd i Föringhavn var Johan Johansson ur Kvöjvåg. Han var stationslöjare till åren i Heivi, Nordafär att göra. Han kände Nordafär ut och in. Han är värd här i Nekvarrans och här. Han är vid Vittla Bitcha, en större part av de som här är. Baratcherna och Nekvarbyggningen och kajen och Sjömanshöjme, Teja, vi vill att flyta ur gamla föringarna innan Nordafär och så framvis. Så han var med gåvor, det ska han nöja. Så var det Vistislöjare, och i 1924 var det Magnus Bäck, ett förare, som bor i Sörvaj. Men i 1924 och Einefors var det Olavur Poulsen, ur Vansören, som var Vistislöjare. Tekniska löjare var Nujafjärs och Furs, Patl Johansson ur Lorvvig och Unujanru Einufors, Hans Sörensen av Skala. Ja, de lyckas nämna östen kvarje sötu som nämntar formhavar och nastformhavar. Formhavar var Jakob Fredrik Öregård. Han omboar sjåan till Löktynche. Nastformhavar Birgit Danielsen för Fiskasölna. Men Öregård, han dög ju så knappliga vid den här färsla vannlocken. Och att han och han blev det så Paul Jakob Olsen ur Klagsvåg som var nämndar formhavar. Bokhaldare var Julius Sörensen. Bokhaldare var i havn och av skrivstående till Grönlandsfällan. Här satt så Höjni av Trönne som stjåre i Grönlandsfällan. Och Höjni hejde så östen bokhaldare till Färugrin. Det var Ylur vid Strånd. Det var så östen att i 6-fjärs och 6-fjärs hejde vi en stor framlösla av rätsjön. Kaukaun och Pilkaun rätsjön. Det var i Kannebergsatoi. Men ta så kvotorna blev skorna nyur i 8-fjärs så höllde kipen i sig inte hava några kvotor till östning av försvinna Nordafär så rätt och framlösland hon steg ihop. Och ta var öjla lite virksam i Föringhavnen i 8-fjärs. Där tog hon möter lax, det var det. Nu tror jag att hon sa lax fängt där till sommar. Men nu är färja prakta efter vid Torsten under Grönlandet. Så vi avgjorde att röjna i 1980-års att börja en toska framlöst och att. Det är annars inte värre än äka framlöst av torsk i föringarna så gärna 5-5-års. Ta värre synter, men det var så lydigt att stäcka ihop. Vi vant av da, råkna vi kanskje få inn 500 000 tons av rafiske, hvis det gikk 12 av vel, men vi finket det dobbelt da. Da vi avtatt nøy, da hadde vi finket 1438 tons av torske, og 26 tons av laks og søylen. Så vi var jo faktisk vel nøkte vi enda ned størsten. Vi søkte om og finket 2 millioner, og vi vedhalte fra løktingen og fyra kunne største opp. Det var det. Og vi kjøpte så en fletsmaskin og en flækamaskin. Den store torsken, han skar vi til saltfisk, flakto, og ta smarra først vi flæk, og det frist.

ordentlig populært. Og et annet som vi gjør det for at servisere kjipene og båtene og hvordan for å få av mer fisk og selge snelle fisk, som var den beste fiskeren, det var at vi får et ombå oilvind, snellene og medvei. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme iver og titte på støvene og møte om utlytene, og han sa løste på det, og avgjorde jeg sendt en montør til Føringavna til at hjelpe til ved å installere oljetrust og sneller ombord av båtene. Og det var flere som fikk seg oljetrustsneller fra oilvind. Øystein større enn båter og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som tvær danskere tar åtte. Det var det skipet som Jo Harry, Kotlafyri og Kai Jalgrimsson og Mivvai, annars hadde åtte vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog i. Øystein gikk minne vel, det var samstarvet vi kagde i hånden. Det var veldig ikke glede for at det var åkken her. Jeg hadde tatt en domt i åkken til at vi finner som ekte bra til, som tar ikke finner bra til. Jeg har nevnt at vi frakten er at vi skulle betale eika for å få vøro til Føringhavna. Et land i Grønland betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betale 20% eika bare for å få henne ur Gottab og ny til Føringhavna. Det er rønt vi så at skak og undan vi at adressere sendingene til Færøgryn, som så sier til fyrir å få den nye på billigste måten ved Jonsson Kip. Men også i samband med avskipning, altså, vi hadde unga prioritering, vi hadde lagst og reafesting til at jeg kom til det. Jeg minner selgerne øyne for vi skulle sende en sending av Rønkjelses Rognon i KGHA, og det var alt avtalet når vi skulle ha Rognon klar, og når det skulle leveres til KGHA og i Nuk, og så fram hva en skipet det skulle vi i. Og det hadde vi gjort, men nå trekker jeg opp til verskfall. Hva vi har gjort så til at jeg kjente alt sitt ekne av sted og lødde åkere stande etter. Og her kom det så stande i alt og lenge tog, og tar at vi ikke når jeg køler og gømsel har sett at det er noe, så det er ikke til kvaliteten. Rønkjelsesdrag til en vibrisjen våre. Og vi finner også en reklamasjon på at det er personlig, det minst. Og et annet som nerver jeg kom, det var pruseren av brennolje. Det var sånn, og jeg sa sånn enn i Grønland, at Føringahavnen er høvus gømsla for alt Grønland. Her er det store tankene, her ligger det inne ved gømsla til nekvar måneder fram, og så forsynet det resten av Grønland til ur Føringahavnen. Stor skip kommer vi olje ur utlandet, legger han opp i Føringahavnen, og så er det smarre tankerskip som sikler han av uge ur Føringahavnen ut av kustene. Men hva gjør jeg så østene? Rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände på Surimunetöjt, det var det att prysren tja KGH bär alltid näka lagre än tja Polaroil vid Föringan. Och detta var inte så häppet att det här är inte på en lös första möte båten till att landa vid Föringan. Det här var oljan dyrar. Men det har gjort så det att det har fyllt sig tankan väl och vilja och andra för ur nog och så klarer det seg så fra som det kom til, og gjør det så ganske rent når at det skulle kjøpe olje. Men dette føltes det som det kjælet, og jeg minns jeg tog det flere fra opp ved stjaurene på Lærøyl. Han bo jo i Danmark, og jeg skrivs det nere, men han kom så av og av, og selv om somrene her, av Vitsjan. Undan først han til hånden vært han at kage hasa gømsler av olje, det var jo eldre enn det på Lærøyl. Det var mer utskiftninger av på Lærøyl, vi hade kagge hålla in vid gamlon lagre och ta så prusner hacka och så ställde det skjuter i jöknen i föringan. Men det var för att jävna sig helt antar prusner för himve. Men det jävna sig så omkant i munnen tog det har varit alltid haxter av polaroil. Och ett annat som vi kan nämna i samband med kagge hå. Tar hade så här trålarna. Det var sex av tajmen så kallade manesock typen. Stor og gav skip som fiska og tosk og rætsjer og avrøyde til visskjene til KGHA. Og det var som, nesten bare føringer som mannet av de skipene og kvosser av brunnene og i maskinrommene. Men om somrene her, tar vi alltid gale ved innhandlingsstopp, kallet det da. Det ble så jaunan lust ved innhandlingsstopp i Grønlands Radio, tog jeg at jeg og fiskerne finner mest av torsk ved bakgåten og selger
så klarar det sig arbeta undan och tvärka visionen. Och detta avskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från önen visst till annan, vi önen kött i här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara täcka mot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet, vi kunde inte ha något mer än det som vi fick. Men det är svärre KGH inte till. Men så minns det att jag spurgade en att när Lars-Emil Johansen som tar över landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er samma grannalle i Islandsdalen i Nock. Och han där, han knar in i Agallunen som är och jag tar det ut vid en kåka jag rätcher, det hade han så väl. Det är goda möjligheter som hon på smäver för att se kypen. Så spurgade Lars-Emil, kan du inte åra där vi kan ha om att lätta åkken få att synta det av avloppsfischer från trådlärarna? Det var akkurat med en, det brände i ordlanden på att jag hade en tör slupp sig i fischen. Jo, det skulle han göra. Men tvärtom, ta gjort och kött av sig KGH och sända några trådare till Danmark och Värftsödde där. Så nu var det inte en kapacitet och knappt igen. Så vi fick inte en störst från KGH. Och ett som blev gjort var en rönt att böta om Nordafärsa image och ta välvilds vid Ingstjöken från Grönländska sjöet. Det var ett ögeraskap i Nordafär bjöa och grönländegon två nämnda kässer vid fällan. Så att landstinget kunde välja ögn och nog kommunerna, vid varje parster av nog kommunerna, kunde välja ögn. Landstinget valde Otto Stenholt ur Atasult. Vi hade han, jag kan ska göra det som det värst vis innanför Tjärtsjö och Fischvinn i Grönlandet. Och så blev han valde och kommunen valde och Loriangovak Kristiansen, vanliga kallar UK. Och Torvald så östning en väralim för UK som var Peter Torupphög, borgmästaren i Nock kommun. Och som jag gjorde för att röna få amare fisk, det var ett lysingar åttäck. Jag gjorde en lysing och sätte han i blöjne, ake, att det var galtligt och titt, och semissiak. Och här lägger säljaren dent och efter här att Nordafär är stäge som inte känner till inhandlingsstopp. Vi tar ett omgående sätt inhandlingsstopp. Omkring här så är man ska vi vet att vi tog oss det som var det vanliga och det var ofta vanliga fiskar från bockarna fiskarna men det var omgående inhandlingsstäckor till Nordafär. Och annars lägger dent och att det ser tingen som vi nämnde ju Johan vi att de tar en som vi kunde vajta och i förengalen. Lysingen var en hel suja och det var ett klipp ur en sjökost av Föringhavn hver i Nordafär ständer av sjökosten samman vid Polaroid och gamla Föringhavn. Nordafär var det enaste tyska visst som var nämnt av en sjökost i Grönland. Det hällde lycka i väl. Och det har gjort det. Det kom för fiskemän och det är längdvis från berg och sjukertoppen och fiskarnästen och Fredrikshopp, Narsak, till Föringhavn, ett avröja. Det var en ekve fiskar. Grönländarna fiskade mest vid jollon. Omkring ända vid segldugsjollon. Men så var det större båtar, nummerbåtar och bättre utdragarbåtar. Vi minns om något av fjärs och forsas. Det var en ekve fiskar, det var helt otroligt. Det var skilt och pendulfärs jollonar utav fiskandesbankan och innan landa och utöter avröjde flöjrum det här. Så det var det stort litet. Vi miste en joll. Det var en joll över sjukdoppen. Det var en mans. Spurs inte att tro att. Det var som att du säger att du vill dra vid att du har fyllt för en god joll. Att hon är sjukt. Det var jag sitter och hittar jag gamla mynt under Grönlandet. Jag först kan utröra rabatten. Hur snäck det har fyllt och ytor. Så fyrt som det mäter ett ont och rätt. Han känner att ta först. Det var helt otroligt. Så jag sa det är som bara stockaren och man har. Men här är så gott vevor. Det man helt gör är att släppa runt när man möter en större kip och få allt en assis. Så gångt han och det gick så till bättre. Arbetsmedierna i Nordafär var blanta. Det var föringar och grönländingar. Och allt bo av stöjene och fick mät av stöjene. Av sjömansöjene. Lönen var ett grönländsk konsortmalla. Det var inte bättre än det. Och häromframt fick allt fruktinnevist och kost som vi betalte för av sjömansvämnen.
det var ett aktivt jobb när vi kunde husa folk och det kunde vara här och vi hade inte plats så vi kunde täcka fiskemän in som avrådde ett lockare att de kunde få oss där att bygga i förengången och sånt. Så hyllde det sig här och avrådde till lockare. Som har funnits här en tamäka i förengången. Mitt land är Kjolvor. Vi blev gift och fick tvärdötter medan vi bor i Grönlandet. Nämligen Liljona, Unnitjan Nutjofjärs och Anneko i Trujofors. Och som vi är ta och framvis är en stor troplöj i Grönlandet till er brännvån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönland har att rejas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj 1924 att Grönland fär hemmastyre. Det gamla landsrådet var nylagt och i stegen kom det lovgivande landstinge. Den gamla landshövdingen och det ämbetet blev nylagt och i stegen kom så en rikets ombudsmäver. Och det första som det nyvalda landstinge gjorde var att kipa för en folka ätkvåg om rosträcka. Om möjliga för att sätta en rationeringsordning i värsk. Och det visste jag att det var det stora möjlighet till fyra. Så från august 1924 kom en rusträckare rationeringskipan i värsk och hon var faktiskt i gilte lycka en till april och i 2 och 4. Hon kunde som alla rära kipaner missbrukast och det blev hon och genom avsamån. Som hon säljde sina rationeringsmäster eller en parst av dem av de svarta marsknaderna. Detta gör så till att landstyret avtog dessa annars så frålyck och kipan i 2 och 4. Så det var så hon var i gilte med en parsten av territorien i Ehe och avbördna av Nordafär. Här var det häppen, så hon hjälpte helt av naturliga väl. Så vi tog annars ett spiritus folpo av stöjene. Som konstruktionshävare av ökningen här så hyllde vi att vi tog rätt till att avgöra slukt som det är. Och det gjorde vi. Här var förbåg att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det visste vi. Så visst det var någon som är i ho att slå sig sin läsans. Så får han be om att få fri och få till nock och vara ganska borstru när det är. Och kom så att du anordna för att han var klarare för att lära på oss. Det har gått be i förengar och grönländningar. I förengarna var det arbo i först och främst som det gick ut på. Sjölten då ösnu varu stunder till hona löter. Jag kan nämna ett pusset som kom fyra i samband vid rationeringarna. Det kom faktiskt en strui, en flaggstrui i mittlen kontrollören och välfärdschefen. Vi hade alltid anordnat för flagga vid förskan flaggor. Det gjorde vi av vanliga allmänna flaggdöven och tajna kan särskilt vär. Vi hade ångan det ett år om det. Det var det finaste året. Och välfärdschefen som var normöver, han ville släppa flagga vid norskan flaggor. Men det vill inte kontrollören inte höra tala om. Kostan och inte norskt flagg av grönländska gör fick välfärdschefen att veta. Jag vet inte om det var ett ekko från strunen som är i världen mellan norra och Danmark om övervalsratten i Grönland. Kontrollören var kvarsla högt att stänka i och välfärdschefen var tjätter av oss ner. Men så kommer det att vara siktning av rationeringsordningen då. Och välfärdschefen han var av oss med, han brukade släckig brännvåns. Han är inte i omgående syne på eng. Skipan är på tammatan att han där i månaden tar man här i föringar där kunde öll få ett ask av rationeringsmästern. 2,5 mäster. Kvart mäster svärar till ena öl eller en snaps. Detta var så skantanen för en månad. Det gav av visen här var att så kunde inte öll färra och dräcka sig fort samstundes ta i lönare utgärdning var som det platt jag var. Så var han inte lärpå i sig och en del av 2 år. Nu blev det mer fördolt över alla månader, så det var till att leva vid. Men det som så händer här till välfärdschefen är att han kommer i tankar om alldeles rationeringsmässigen som han inte har avhängda. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhavnen. Han var havnafotig, han var tolvvald, han var politimyndelöjtjen. Han har ju nämnt allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjen att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar vad sig av rationeringsmässigen. Så det var omkring för en gammal som ville ha så i skamtan av kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han tjänar här var sig här rationeringsmästern inte så här. Han hejde nog grona att här ruggar inte rätt och kontrollören var några våttligare. Och det var som han helst. Men till läge sig välfärdschefen, vi ska släppa flagga vid norskan flagg så säger han inte om att det här. Och efter tante här så flaggar jag han östen vid norskan flagg.
annars var samstarv ju för en gång i över stark gott. Man kan säga här var sex imiske stö i för en gång. Det var kontrollören som helt till och gamla för en gång när norra armé av fjörnen på Larroyd av sigrarmen och så in i nordaffär. Här var det nordaffär, välfärdshuset och sjömansömmen. Lut som det är. Fyrstöver fastän jag har sjömansömmen lut till skiften också ofta. Och vi minnar att vi var där. Vi nu kjenner Kjellfjers Kirsten og Hans Danielsen og Lorvøk. Vi 88, 94, Kæren og Olav Kristiansen og Klaksvøk. Vi nu kjenner Furs, Elin og Elsbert Jakobsen og Kolbanajek. Og vi nu kjenner Øynefurs, Lilli og Søren Djurus og Høsvøk. Og vi kommer oss inte sammen om på Fyrisier Imeskå støyene og i Føringhavn. Hittes det gjerne mest av Sjåmannsheimen, men omkring her så hittes vi av det gamla hospitalen ute i gamla Föringhamn. Här hejer Sven Junke, en entreprenör, en danskare som är bo i Nocken, där kvar han så här, inrättas här ett hotell, fint hotell, gavar tjänast och fin och mäte. Så omkring här så var vi samman här och hon av oss om på Fyrisier Imeskå støyene i Föringhamn. Folk överhuvud trivost väl av Nordaffär. Det är så om att komma attor och arattarna och är väger färgen och grönlandet. Ja, jag vill säga att trivnaveren väger över. Det var sånt det mest arbetet det höll jag inte ute på. Det var en tog jag för en kaffär till grönlands. Det var för att få nekva arbet, nekva tojmar och på samma att han trittjade sig en rymliga gåa årsintök och tar manarna som det var i för en gång. Ofta var det länge det är. Men det var så just nu frilöter och ta kom folk ofta samman i kaffestånen och sjömansöjmen och av välfärdshusen kvar i det var biografer och så fram. Och som sagt, det var alltid att tacka frugorna gradera och färra till något att slå sig som du må ju läsa.

0: Så vi datter vi sendingene ser frøyngren. Hesa fer Eger Sverradøtter vi okkon. Hon oppbyggvinn nomsfrøyngr og terapeuter og i dialektiskare og kognitivare ætferarterapi. Hon hjelper falskje at han færa kjensler, tankar og relasjoner og i gjenstenen. Det som vi utsælger for at tåse om i dag tankamelder og storaner. Som vanligt så kan du som lustrar senda en spurning till nummer 224-00 och jag syns att nu sänder sina så vera spurningar sværare. God morgon och välkommen Eger Sverradøtter.
1: God morgon och tack för det.
0: Det som vi alla först skulle göra, det som du kallar för en uppmärksamhetsvänning. Kvart det för några, Eger?
1: Ja, en uppmärksamhetsvänning en vänning vi är släppa tanken om och vara mer till stegar och i nuen om här som du ärst på ett nu och i tog som du gärst på ett nu så det är simpelthen att jag länta i nuen om.
0: Okej, men lät oss pröva också, är det kan lustaren vara vi i hessen här?
1: Ja, lustaren må gärna vara vi.
0: Ja, lät oss bara börja.
1: Ja, ja, det kan börja vi har sett att det kan väl tillrättas och om du kan så låt en i åter. Tack några djupare andetag. Helt in i nosen och andas bärkle ut åter. Andas igen vanligt och i din egna tempo. Och lägg bara märke till andetagen. Du ska inte bryta några. Bara anda helt roligt i din egna tempo. Och bara lägga märke till. Om tankar kommer så är det helt naturligt. Lägg bara märke till där och vänd plötsligt åter till andedräkten. Låt oss gå nu ta tryggare roliga andedräkter samman. Och vi vänder åter till rummet som vi där gör.

0: Ja.
1: Og så vidt.
2: Atter. At det skal ikke nekk til. Man kommer eller hjem.
0: Ja.
2: Nyr
0: i. Det er nyr i gyr.
2: Ja.
0: Følte du at de kom mer inn i rommet og...
2: Ja, men på det. Det er som tankene tar svørig, slik at jeg.
0: Nei.
1: Hva er det hatt for en vending, Eiji?
0: Ja, men dette en vending som vi bruker veldig nek. Da har vi arbeidet vi oppmerksomme. Og dette en vending som du kan gjøre hjemme. Ta i tanker å komme. Eller hvis du skal fyrrega det, beint årene fund, eller du har noen viktige sending du skal til, så kan du lykke ta noen minutter og gjøre noen sånne vending, for jeg lykke som lente mer og i noen her som du
1: er. Ja, hva er det en slik vending akkurat gjør for dere ja, kropp og hele?
0: Man gjør det at vi får mer ro, at ta tankene som fytler, ta fytler som minne, tror att vi tar ju vi tar flera tusen tankar om dagen. Och vi ses prioritera vad men allt som tog sig jar.
1: Nej, det gör ju inte.
0: Nej. Och Helen Jackson han är så sån inrätt av att vi lägger ju mest alla tankarna som kommer, där kommer färra. Men så är det några tankar som kräver mer uppmärksamhet från honom. Och det är typiskt tankar som knyter sig till storaner eller ting som vi skulle i framtiden eller sådana ting.
1: Jag är också nämligen, hur är det att tankarna först kunde föra liksom, av flå och vi klarar sig att släppa dem åter?
0: Ja, det är något vi har uppmärksamhet att göra. Och det är, hvis du ikke er så tidlig vidt om hver du legger ditt oppmerksomhet, ja, men så har tankene fruktflå, kan man si. Og vi vil alle tyne dreien i alle mulige retninger. Vi har rævlende ting vi skulle kvende. Vi har rævlende ting vi skulle nå. Og vi er alle tyne og gjennom sånne prosesser vi er i gang til den neste. Eller så. Vi är till arbetet och så också om okej, då kommer hem från arbetet så ska jag lycka köpa in och så ska jag efter botten och så ska jag lycka köpa för hem och jag dövra och så är det alla så rutiner och det är alla som ett skritt framför det här som vi är på nu.
1: Och vad gör det här vi och det råk vi näck känna sig efter och akkurat här sån?
0: Ja, det gör det här att vi är inte så näckligstigar som vi kanske kunde ihåg saken. Och kanske och det gör att vi inte får lycka när vi pushar ur som vi tar till ganska yngst och eller så. Hvis man huxar om kvärt är det för att lösa som inte är livet så är det öliga lätt och kunna bli riven vi och göra det möjligt. Och kanske inte göra det för om er heter nu det som är verkligen vill eller är detta bara något som är blivit driven vi i och vi känner det ju öll, alltså vi är nog öll asociala milon och sånt och som här så tror vi allt det som vi kanske kunde huxa och gå eller så en perfekt hem och då väl jag med och då ett alldeles tingen som vi ångsvekna kanske föla är ett krav att vi skulle uppnå det eller så.
1: Men då har vi inte alltså som att alltså själva alltså ja, att det är det perfekta här och social och milon heter emot verkliga liv.
0: Jo, jag tycker att vi då har väl suttit där att huxa det. Men samstundes så återvita så är vi ett ens ni avska i auto i. Och på andra måta, hvis vi inte är tillvida om akkurat kvön vi vill färra, så har vi tendens att ganska bli riven vi.
1: Alltså jag vill säga att vi närmast så otillvida lägger oss under ett av oss tröst.
0: Ja, det är också gott att man kan säga att allt det som vi vill avska i av Jönstedt och tar fyllt ganska mera otillvida än vad vi gör om. Så det är vi att uppmärksamma så är det som att finna ut av ja, men kvät är viktigt för mig. Tror jag att det är så rena ting som vi kunde och få till på om och vet och det kan vara ringt att säga nej. Alltså jag tycker att jag kan känna till det här att vi är ganska bojen till några varsler eller vi är ganska vi tar några viner löv vi ska playa, vi tar familj vi ska playa, vi tar ett arbetslöv vi ska playa, vi tar några paddlar vi skulle playa och det kan vara tro på tjockna att säga nej och rävfästa.
1: Hur ska det här vara så trobult?
0: Är det festa? Ja, men alltså det kan vara att du är inte vill skuffa någon. Det kan vara att du är spänken för dig att hvis jag säger nej till detta så får jag mövla det kan vara så rannig ting. Men ja, och det som är så rätt trobult vet du, det är att att hvis du alltså hvis du inte mäktar att liksom göra ett tillvida väl om kvön vet du fär så kommer du ganska till att leva inte travigt än vi är och det skapar ägstna stora ner och tankamälter och det är som ödliga ser tingen hänga samman.
1: Nu är det inte stora ner och tankamälter kvöj händer det alltså väldigt ofta att ta i med tajvid är ju en inte att ta vi skulle lägga och kunna att sova att ta är det här att vi tar ganska lite till att börja stor som också avvist och jag tankar när som så att jag antar för att flå.
0: Ja. Ja, tack nu inte så ens till uppmärksamma. Alltså, tajvid är igång till jokkurs så har vi ett uppmärksamma omkring här stanna. Hvis vi sitter och arbetar vid omkron eller så är det också uppmärksamma här. Men tajvid lär sig också att sova. Du kan nog mynda där en av sådana kavakula som man rister och kaven för runt i kulorna. Och så tar vi kaven fettel nyrätter, ja men så sars du allt som är inne i kulen, ja. Och det är det samma, tar du lägger dig att sova, här är det inte som teket ut uppmärksamma, ja men så fär uppmärksamma på de här tankarna och de här storarna som körjökten hette jag där.
1: Och så är det att han står i spårningren. Vad kan man göra i hans stövna? Det är dock min vid att känna till det med Lexi. Sova. Och så fär hötte ju igång. Och man också, nej, jag ska inte sjuka som nu. Jag ska sjuka som något helt annat. Jag ska sova.
0: Akkurat.
1: Vad kan man göra?
0: Och så gör jag vet ofta typ steg ganska att alltså för det första så vill säga det att vi skulle normalisera det att storan är och alla tankar och alla känslor, allt är normalt eller så. Alltså det är inte, vi har ofta ganska tendens att dela ting upp och i goda tankar och rinja tankar och så är det. Men man kan säga att alltså, stora när det här var ägstna en effekt. Och det är att om du står om åkers så fortäller det här att du ska handla på åkers. Så det kan vara allt möjligt. Alltså, vi står storen om att du har ilt ångstande i kroppen. Så fortäller det där att okej, okay, är man för att lakna och kan efter. Så storen är motiverar och nejsen till handling. Så det är bara att storen är, vi ska släcka stora i behöver. När är det en troplärja att stora? Det är visst att det är överhånd. Hvis du brukar förnäkva orska och på att stora och du stör om ting som du inte förstörst när vi. Så du kan lägga som spyrja dig självan. Alltså heilundjater, han vill typiskt röna lejta och lösa en troblägga. Det tar ju till större. Så du kan prata spyrja dig självan, kan lösa en troblägga. Och hvis du kan lösa den, så kan du röna göra det. Och hvis du inte först löst den och troblägen på ett nu, så är det fria att lätta den lite. Och acceptera att det får inte brött stövna som hon är på ett nu. Och det kan vara ordentligt troligt att göra det.
1: Ja, hur ska man så huxa hos det är en fyra? Hur ska man få tankarna ifrån, eller få hött ifrån och avvisa tankarna och göra också annat?
0: Ja. Alltså det handlar redan om accept av att en tanke, han det är väl att lyckas jag sova. Nu kommer alla tankarna, alla stora när om morgonen. Jag ska till rönt och jag ska hitta och hata. Så kan du för det första pröva att göra sig mindfulness-vänjor, eller mushroom-vänjor som vi gör det på en åren, att lycka som fettla till rå, och lycka som... Och så kan du vänja dig vid att bara lycka och äckla i tankarna du pratar.
1: Jag vill ta sig.
0: Ja, ta sig att du bara... Du kan umla dig att du är en fåbastest, och så häcker du efter... Du äcklar ju bara, du särskilt att här är nog folk av vötlen, och de rennar sig fram, och de sparskar en bult. Men du vurderar inte, eller möter inte om det är... om det spelar gott eller om det spelar ringt. Och titta samma vid tanken om det där. Du kan äckla dig där. Du kan lägga mest till att nu får jag en tanke eller en storan om åkerst. Men du behöver inte mäta om det är gott eller om det passar eller om det inte passar eller om du ska lösa det, men bara lägga mer till det. Och när jag brukar ta mynda målet att du kan sådja tankarna som skudj, som färra fram vid. Ett lätt att ständra när tågstö och du först in i tåg och tågkorvågare. Så där är om att koppla från tanken och huxa att en tanke är en tanke och är pjöstiska att handla på tanken är en tanken pjöstiska att vara en sannolika. Och det kan vara så redan jag kom för att du huxar åkerst till dömes några sikt eller en ung folk som skulle runt kött så kan du så är det naturligt att vara storen. Om man fäller runt. Det är naturligt att ha tankar om att oh nej, jag hoppas jag får dumpa eller jag hoppas att jag förklarar mig väl och sånt. Men istället för att handla på tanken tror jag att hvis en tanke fyller ordan ägg en sån tanke är färg helst att dumpa eller färg, så kan det göra det att färgen tar där bröjtes emot till tankarna. Så du först ganska att hålla det ifrån, eller att du först röna och finna på alla möjliga omskyldningar för att kanske köra färdelser runt någon, kanske är sjuk den dagen, eller men helt är också att det är normalt att vara nervös länder runt, det är normalt att vara nervös länder jobbsamtale det är att det är också i tankarna är så vanligt men det är mest just det är att tog jag det ihop sig att det är för att dumpa. Alltså färg att dumpa. Det som jag kan göra till att fyrräka mig så väl som görligt till att det är. Så väl, äta väl. Och så har vi gjort det som jag kan.
1: Mm. Vi tog nu en rönt och nu kom du ju samband vid näckfolk. Kvärt gera folk så typiskt gärna, alltså folk som här var tankamälter och ganska stora och så näck. Kvär är det till särskilt att och som det är så typiskt gärna.
0: Ja, det som är så tjej och höjre folk, det är typiskt det är vi att för det första att vi delar tankarna upp i goda tankar och rinch tankar. Och visst är också som vi möter att det är en ringetanke som skapar oro och gör mig obehagliga känslor. Så röjner jag att bara trösta mig väck. Så röjner jag också mot annat. Och det är inte som att trösta en bergbult under vatten. Du kan salta den när den har lötat. Men när du släpper den så poppar den upp att det. Och... Hvis du så snar öla till vid att röjner att inte att huxa om åkerst, så kommer det sannolikt att fylla ganska mera. Och så är det snitt här vi att stora, eller att ivestora, vi huxar henne kvärt nu viss hette händer och kvärt nu viss hette händer. Och det är en naturlig process och i hela någon tjockon att gärna vilja välja åkern från att dumma och hon är glad och hur det ska hända. Så kvart nu visst tankar är då vanliga. Men vi kunde ganska helt spyrja er sin tanken gagnliga för mig. Helt än om han passar eller inte passar.
1: Och så det är att om man så känner fram till nej, hesen tanken gemmer inte gott.
0: Nej.
1: Kvart gör man så? Just det här.
0: Ja, akkurat. Och det är... Du ska ta joa så jävla lätt. Ja, men du ska bara släppa som tankarna. Alltså, pyrkjalt. Pyrkjalt också att det. Men det är en vänjning. Det är verkligen en vänjning. Och i att leja sig upp med sig till det som är viktigt för det. Och det... Så först då alla möjliga tankar. Och vi har spyrja om hur sina tankar är gagnliga för mig. Så ta kanske också att ja, men... Om jag gör som tanken säger, eller fär han så med fram emot dig till livet som jag gärna vill leva, till som är viktigt för mig, eller fär jag bort dig från dig. Så ja, nej, det är inte så snart. Det är inte lätt. Jag vet att det är alla tunnar i tanken och sånt där. Och det är jävla ringt att sortera. Men det är en vänjning. Och jag har alltid att hvis du först gör det grejt, vad är viktigt för mig? Är det viktigt? Är familjen viktigt till dem? Vad för småsteg kan jag så täcka för att vara mer närvarande i familjen till dem? Ja, jag känner nog till att vi kommer hem vid remote-trött och så sätter man sig ner och så sitter man vid telefonen och scrollar ett eller och så följer man sig ganska kölja gott achtarna eller så snär. Ja, nu är det skilla närvarande. Och så taskar jag bara en tjejlig känsla. Så hon sa, okej, är det viktigt för mig att vara närvarande? Så gör några små steg fram emot dig att vara närvarande. Pröv att lägga telefonerna, ta att du kommer hem och jag kanske och se, nu har jag då mitt fotlock med sig med och i 15 minuter eller då ska vi fast spela spel eller... Det behövs inte att vara så snar att trenden eller att nu ska du aldrig sitta vid en telefon efter. Men att göra så snar små steg som färger fram emot det tror jag som är viktigt för det.
1: Ja, flera går om att släppa tanken och stora någon. Tid som lustar till att möjliga är att sända in spurningar till nummer 2400 och om annan lite så får vi att hitta på spurningarna.

0: Tullusar eftir sendisjoni Sérfrøingurinn og í dag det AJ Sverradóttir som vi okkon. Hon utbyggvin námsfrøingur og terapeutur og í dialektiskari og kognitivari atferðarterapi. Og det som vi har hatt oss om, det tanker, melder og storaner, og ikke minst så har vi finnet flere gårdere. Og nå får vi så hit på at her spørningene som og kommer inn av 2400. Elin, to er helt langt den første
1: her. Det har vi. Her anker som spyr, er det man kan gjøre for å sisse seg og man skal til månlige rønt? Og som du nevnte, Johanne, så jo røntartøyen hun begynner nå, så det helt sikkert flere som kunne ha brukt for en gårdere.
2: Akkurat. Och att det här så också är att det är väldigt viktigt att de unga folkna, tjockon, de röjna också att för det första att du gör det bästa som du kanst. Och vad kan man göra att lägga munliga runt? Ja, om du kanst fyrräga det så väl som du kanst. Og du kan syrja fyrir at du først nok av svøvne, og at du vel fyrir på at han andre, at du etter godt og så videre. Så at du går syrja just tannparsten, at du fyrir ikke at nå vel. Og så at du kommer til tanndegin, du skal rundt. Ta deisen, som jeg nevnte Janne, helt naturlig at man ulla nervøser. Så jeg trykker vi en og hver så... Og her handler det om at sier vi til sjåan, dette er vanlig, jeg skal rundt nå, og jeg nervøs, og til leie, til å kline i eisene, når man ser at det, og ikke røyne at slippe av i seg kjenslene, eller akkurat som skumpene vekk, eller så. Men så kan du se det nye, 8-4, Og Jerry ser opp mersomsvenningene til dem som vi kjørte i Brianna, her du teker og andar rollet og bare fokuserer på andetrakten kjøttar, eller fokuserer på ljone som du hører utenfor, eller at du flyter ut opp mersomme til okkurs anna enn til at du skal opp rundt beina.
1: Absolutt. Jag hugger nämligen att det är väldigt smart vid en annan drottsvänning och säkert eisen är visst du ska till fyrräging och då vet jag att nu är fyrräging om man är uppe och nu ska all kött in till lärare och sensor och allt det så kan man lycka tacka en sån här natt
2: ja, det är väldigt smart eisen, ja.
0: Så det en som, jeg heter ikke en beinløs spurninger, men vi kommer til å skrive her, ta eller med nye færre, ofte 1000 tanker av mæla, og jeg kan godt vete til klokken 4 om morgenen. Virkeliga sträve. Jag vet inte om du kan komma och gå en rav om kvärt ska det som personen göra ta och i hatta händer. Alltså är hon så på ena vägen är det att hon ska man för upp? Ska man hitta ju sjönvarsp? Ska man få sig äta? Eller ska man väl lite det?
2: Ja. Alltså här är det ägstna omkurs för undra som säger att lyckas du för lunch och lunch när jag är en god idé att bara för upp en löte. Men kanske inte stimulera det via en skärme. Men kanske helt er läsa en bok eller lösa ett så då går det väldigt ro. Sitta och teckna ett annat.
0: Men är det gott att skifta höll det? Alltså man får ur sovkammaren?
2: Ja, men det är det som säger att det är gott om du ligger för luncha. Men så är det att det är kvad är grunden till att du inte sovner. Kvad är tankar med dig om är det om åkost som du kan göra något vid så också att så är det första steget att röjna göra något vid att röjna lösa troplagan det är en sån här som ofta älver till tankamälder det är vid stora omting en sån ting som vi får göra något vid men vi kommer bara till att göra något vid eller så om troplagan kan lösas så löser den. Og hvis ikke, så er det alltid det å venge at jeg får ikke gjort noe vi heter. Så jeg må bare slippe, røyne å slippe som tanken. Og det kan studere vi at venge, jeg ser her, oppmerksomhetsvenningene, at de tanker kommer, at jeg legger bare mer til der, jeg krøter ikke fast noe der, men jeg lader færre, og, och rönja flytta mitt fokus till andadrotten till dem också.
1: Jag är spårningrat träd, han ljövar så lejs. Mina storan kan inte lösa till jag är så bänken för att det kommer krutsch. Kostet kan jag gevas vissa storan. Alltså nej, det är något som man inte ordentligt för görs när vi själva. Man kan inte för att stäcka ett långt offrinna som är där ute.
2: Nej. Och tror jag att jag skiljer mig när jag ordentligt väl till storanna. Och jag tycker att det är ordentligt folk som hävarna. Särskilt nu att det är när krutsch när vi stannar och Og det er ganske eisen naturlig at jeg var bensjen for at jeg må kvært noe hvis det kommer her. Og det er ikke tror jeg man slett ikke skal ståre. Men hvis ståre er fyttelig så mye nek at det konkurriver tungerende sted, at du først ikke er sammen med vinnene, eller at du først er i skole, eller at arbeid, eller hva det er, utan at det er fyttelig. Så er det ganske... en løsning at røyne at venja atter at jeg får ikke gjørs noe vi heimstøvene som hun er jeg har alltid ordentlig opp i heilet og ta fytlen ikke mer men jeg kan ikke løse troblekken så jeg må røyne at venja oppmerksomme og slippe tankene.
0: Men nu igen, slå igång för det. Kan det så vara ett hosgott att höra färre tunda sändningar eller också så hårt? Alltså man inte höra alla tunda om allt detta här som händer i Värnebär nu?
2: Akkurat, ja. Det har alltid ägstna här en stor avskan. Att hvis du är nekva sociala miljon eller att tunda så vill du exponera fyrjes när alla tunda. Det kan inte gänga en liten löta om att man inte hör om att presidenten i USA har varit just åkosta. Så jo, det är helt sikra i sin avskan kvart vid vi är utsatt för det.
0: Här skriver en lustare att gänga turar är alltid gott som är ta er deprimerade eller har negativa tankar. Hvor är det i grunden så gott att färre ut i nattturarna tar man inte ut så gott och har negativa tankar? Är det att jag är inne fokuserar på något som är gott ute i nåtturene, utan lukka som man vet är tog, eller är det också helt annat?
2: Ja. Ja, alltså jag har alltid att han är rätt i tog, att det är det du är ute i nåtturene, ja, men så är det uppmärksam med ganska omkring en in i dig själv. Att du, särskilt om du gånger en tur ute i hianon eller skånen eller så att så fokuserar du ganska på det som du hör eller det som du ser och bara det här rörsla att beväga sig till er ordentligt gott för salar hälsorna generellt och ja det är bara ett generellt gott råd till er att färga ut i naturen och beväga sig.
0: Vi kunde ganska täcka
1: ja, er en spårning då tror
0: jag. Ja, i halv vi till att se att det var den senaste som
1: gällde på det. Jeg en mamma av tve mann bøttene, og jeg er alltid noen avkjent til 21 år, og jeg så storen om det jeg ute i vikskiften, så jeg sover ikke, og det kan gjøre meg stress. Det noe jeg kan gjøre vite? Jeg vet at jeg vaksen, men det mine godklumper, så jeg så storen om at noe skal hente dem, og det skjer ofte sånn jeg får kjælet.
2: Ja, ja. Altså, tykker jeg alle mammaer. Vi har några åsiktskrespappar känna till. Vi är stora när man skär på ett. Och att det här, alltså... Det är... Att vara mamma, att när en teenager hon eller vi har för den sin äldre än det som färg på igen. Alltså, det är alltså naturligt att vi är stora om det och vad kan hända där man. Men att det här... Så kunde vi vänja tanken om att ja men enda storanen som jag har en sin tanken att det är bara en tanke om att åker skulle det hänt. Det är inte verkligen eller att det är inte en sannolikhet att det här färre händer bara att jag också där. Och den storanen med som konkretiver att du inte först sover om nattena så är hon helt inte gagnlig. Så.
0: Men kvar ska inte mamman så gör att ta klockan är 2-3 sommarmorgon. Böttner framvis ute. Hon ligger här och storer och sånar sig. Vad ska hon göra?
2: Ja, och att vi Det är inte en quick fix att jag kan säga vid henne att du ska bara läta tankarna för fri. Det är en vänjning i att skilja att tankar kommer och färra och storaner kommer och färra. Men det hade vi ett krötjock nog på i en av storan märker inte att hon passar Majra eller sådär. Så ja, jag vet inte. Alltså jag har alltid att akkurat hattar vi att storom som böten tar alltid är öliga vanligt och vi ger att öliga nekv. Men kanske också att sannolikt nu för att när det händer är lötel och de är vuxen och de honar sig och allt är gott.
0: Och allt är gott. Agers, för att du tack för det att du varst vid oktober morgon och gav oss en god råd.
2: Själv tack.

sign som man nätte sidor och spekulerar. Om till människan är vi tar det komna väl. Så ser på det färdig här i vinden teker man. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävigt då. Hey, judar med allt, om du gav jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi.

Vi då hörs Leonard Cohen vi So Long Marianne från den andra tjejdrush. Unker vi ljåse och i ljåse rötterna och ett farväl som hita majrenta särer. Från hydra och melankoli färra vid ett gott pätte till syna. Inte så näck fram i tog, men majra och i stämningen. Vi färra 2 år fram till 1993. 1993 hei nekk gott a bjóu på. Elvis var komin at rúi at rúi 4, etter næstan 20 år handan til som evil kalla 31 meirla minni tjeli begraffilmar. 1993 var et størst år i søvne. Fyrir fyrstu fyr negran tói tjinji fölk á mananun og máli. Tær var færnir sér en tur hér vi Apollo 11 rakettene, og tega fölk om allan heimen eina stóra og sterska positiva känsli av at nu bär allt til. Himmelen var ikkje langer nøkje grensa. Og jeg sjálfur var 3 år gammal og gikk i København og gjør det for 3, utan at jeg var anelse av at om 2 år skulle jeg flytta til fyrjar. Og etter året kom en sanger som selte meir enn nega anna, meir enn Beatles, meir enn Rolling Stones. Sankeren var ur en teknefilm som et The Archies. Og i teknefilmen var et teknefilmsorkester som ikke fannst i verleggene. Teknefilmen handlet om nega teenager i amerikanska byen Riverdale, om Archie og hans raviner, om vinskap, kærlega, rivalisering og eisne om tonelag til de høtte nemlig sitt ekne orkester. Og i verleggene var det studiemusikere som spalte. Goers, lite tonlager, som tog verre omgang du blivit kjenter.

Við hórst Bee Gees við Stayin' Alive frá 1966. Tá disco ver í hattinni og vaksni menn gengju í kvítum kassaboksum, spröglutum kjörstum og popfredum. 1966. Eric Clapton við Lay Down Sally. Eric Clapton ein av þeim største gitarhetjunum í alla rocksöfunni. Han spalte vid John Mayles bluesbreakers som gott och väl teenagere och fick sig stora jögnumbrott vid Cream och Trushinum. Sjöjande kom Derek and the Dominos och den klassiska sangren Leila. En sanger som han skriva till en dame som han inte fick fädra. Det var tunker intensiva tonläger från en man som inte alltid hejde så gott. Men Leidan Sally något helt anna. Han slappare, hejtare, mer country-inspirerad. Eric Clapton hei mitt i allfjärsen och funnit en helt ära ro i tonlägen. Ikke den förvittliga blues-energien från de första åren, men något nek mer frisalt. Sangen skriver av Eric Clapton, sam vid Mercy Levy och George Terry. Han einfaldur, onka lengar gitarsolöjer, onkin dramatikker, bæra en góu sanger om a vilja hefa onkran a vera verandi a sindi longre, a seta seg nýjir, a njóta lötina og ikkje a bæra færa heim. Þetta faktisk ein av Eric Clapton sa størsti hitton, ikkje tog han hans er mest teknische, sjálft om han byrjar a sindi og sjejarnum og så forbænt yfir nudjarn. Heldur ikke til han dramatisker, men til han menneskesliger og deiliger og på en måte som flest folk kunne kjenne seg atro i.

Vi då hörst Bob Seger vid All Time Rock and Roll. Ja, nu var det som en kina spela en av ötlund här med framurskärande sangen från Blues Brothers soundtrack-albumen. Men det är dessvärre alltid samlar allt för länge till det lilla petter som nu är efter att sända in. Sannheten är, jag har snackat för en ägg och drömt allt för högt. Så får jag bjärga mer som jag var för hopp i helt efter tygna och finna Buddy Holly och hans här allt för stötta sang Rave On från 1988. Här är Buddy Holly and the Crickets.

Wiederhorst Buddy Holly and the Crickets wie Ray Vaughan von 1988. Ein Merver wie eine Rött und ein Gitarre, som säger allt det som sier skulde uppa under 2 minuter. Och nu tan alla senaste sankern i det. Etta James vi I Rather Go Blind från 1986. Som jag säger, hette ett han mest hjärtaskärande kärlekssankern närkramt i. Hon synker att hon vill hellre göras blind än nägrant hur jag suttar kärlekasyn gänka vid en ärare. Men tog in i färren, sände ingen Leo och vid av ödelnäck var under viktig ting att göra. Vid höjrast atter och i nästa vecka, tack för mig och i det. Johanna Kotlafyr checkar ut and has left the building.

Nu klockan färn av 11 och skrånne är kvinnor i idrotte heter femte pastor Eivør Klakstein lägger till rattes och i 2025.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til de skulle gjøre av om de skulle lottake og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene og utrådte, og hvordan har de mekna i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Ja, vi trivs om bötnen och damer som är alltså, det är ju en lyckning som ska gänga upp för jag för. Kjolt om inte är något annat än att spela fotboll så är det stadigt rädd när jag får avgöra för henne liksom, rätt som att ha med bötnen.

0: Fyre tjej er hun sugjene før hun har landet noen å spille fotbollt. Sugjene har hun spalt vid Trimo Felavon av Hakstastie i Norrlondon. Hun hever sammen vid onostene finnes jo trybøtt og nå bor familien her norre i Sverige her hun spiller yrkes fotbollt vid Felaje i beste kvinnedøltene. Og i det tås av vidt vi Oslo Johannesen, som søgnast og tjej ærene, hever spalt elite fotbollt utenlands, hever finnes familie, og har flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Jag har varit till Arne skola alltid. Inte skipa en fotboll. Det var vi inte var goda. Under Olsen. Började jag nog ha i det här Jacky Fistaren flott jag lagt året. Tranchen är som är uppvuxen vid har spelat fotboll. Och det har fattat mig väldigt naturligt. Jag var ju i här när det var som liksom värda primära spelet som vi spalte. Så det är helt enkelt bära tog vi faktiskt.
0: Och kan du ära utrotagare när du var yngre?
1: Ja, det blev sin större. Alltså om skolalder och där finns agenten i skolan och tar gjorde alla möbler och utrot som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult om vädren och jäkla svimming och att göra ska i allt möjligt. För jag finner det kan vara som passar i bäst. Men fotbollen, det är helt jag alltid vill lycka. Det är vi alla tydligen liksom kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så. I mån till hinna och uträtta grann att det här var sin tid. Det var ju kört. Jag kanske inte fyra sociala lösna. Så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att här var en sommarutrotta grön och en vädra utrotta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju ångt in här. Alltså, det här gör det hellre snäck om du inte vann det alla viken och inte så mycket utrotta grön. Du kunde ju ha tvär sommargrön. Alltså sommarutrotta grön här och nästan tvär vädra utrotta grön här och ösna. Sälja det första järn och ta berg och sortera något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det var ju om att det är sådana, det är sista åren i folkhögskolan. Det blir jag ibland också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är lunch, men badminton har jag gått för att falla om vädren. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till lunch och fotbollter existerar i om vädren. Men ja, det är sista åren i folkhögskolan. Det blev jag inte seriösare i fotbollen och och det gick oss nu rimligen väl. Vi vann ju närmast allt akademilöver vid KV. Så det var ju ett succéupplevelse.
0: Du släckte sina badnadskäckvar i Klaxvik. Men i 2013 flyttade du till Havnar och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså störst skifte för mig. Eller det här skulle jag säga. Jag skulle flytta till Havnar. Jag skulle gå in i skolan i Havn och ta varje sinter införstein vid och jag visste att det inte för att tyma karmittlen. Alltså ung och äldre är vi ju. Jag är ju unga teenager där jag flott till Havn här. Jag skulle gå in med examen här så det var ju naturligt för mig att jag ger ett flit ta. Och det blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flott till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hvilke tankar är du just där är en skifte?
1: Alltså jag var ganska nog så spontan akkurat när det hände. Gott nog så hej huxa lunch. Alltså för att jag började vid Osage när man mötte de stora nationerna och så fick jag en upp för okay, att det var ett hotell. Det var ganska inte realistiskt att jag gick student och var för jön. Man sa inte dister utanlands, man sa inte dister som man hällde i Jadamnon. Så jag visste shortly att det existerade. Men det var första gången jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola i Havnen. Ja, det liksom, ordet jag fick en jobb för det här och jag fick att presentera till mig. Jag liksom, hej Osla, du är faktiskt. Alltså, jag tror att jag lär mig ska spela eller jag tror att jag framgår sen. Jag liksom, tog det efter och började diska det sin tomorra och huxa i en långre tog. Men akkurat det hände till att jag var öjliga spontant. Alltså, jag var nere i Jammarmanna och tillvildeliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det här passade ju i flott i februari. Så det här var min början på att här rösna.
2: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen runt där mening vi brömpa som det första att jag är nere i Tvestnarjan. Och utförde henne och liksom ta kött att han drömmer den liksom blev drypen på kramata. Till jag man fick en ja, en framanna till jag det var reella större månader att stå i någon. Jag kommer som kanske ögna där man bäst ju det förskolikna och till att få vita abrumpi att nej när vi gick här på när jag liksom tog hero. Hon kan chans att du vill nötla bli jongstan i här i mittlen. Alltså det är här inte gärna. Så akkurat ta, alltså det är flott. Så hej kanske inte så jävla stora drömmar men är inte jag. Alltså tar man gånger hemma liksom drömmer så hej är sån det stora drömmar om man kommer till största scenerna och ja. Yeah. Alltid att nu är det ganska väl av er men ja, det är väl en så ju en lång resa att ändå.
2: Men du flyttade så till FC Norrland. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt då. Det har spelat ju i R-division och det är ett farum BK. Är bredvid vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrland skulle övertaga övertog. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så mycket visst i Audita, jag var utan nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Till jag det kom inte från att och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällösen som jag kom till. Så på nekva matar så var det öjliga naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var så jävla stor. Och hellre inte nivåmässigt. För att det förskulikna till R-division i Danmark. Det var inte jag spalt med rymliga kötterna lige. Och ja, du ser mig så är jag hellre inte så tar först vid att följa vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnare så är väl att låta alla innan så alltså, tar vi ett vunnit är du känd först du känd och blivit till Norrland och att det blev rättliga störst ländans.
2: Var är Björnkan när du chatter via färd till Danmark att spela?
1: Alltså jag följde mig faktiskt rimliga klara. Jag var inte sure att jag är flotte. Och jag hade faktiskt att jag var öjliga höjligast och jag, liksom, jag var klar till att okej, okay, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid vid det. Hvis jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska och jag har disciplin till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så rejäl stor utfordring. Alltså, jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin för det helt där tror jag det var bara till Danmark. Det är bra att flow för fra och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg och att samma så följde jag kanske gången till att det vi hade och ja, det var Benjamin.
2: I februari 2020 för att det till kan första baden Selbjörg. Hur så bröt det där livet att här och bistå och hur så bröt det ut fotbollsliv?
1: Alltså livet bröts då eller nej. Det visste man att synd är framman undan, men alltså, man kan ju försöka se på allt för en dag för när, alltså för en självbyggande för när värre är så lyckas som man tidsna bilder lika väl. Men det är bara värre för det bättre, för jag kan vidkommande. Det finns ju mera tutning i livnån och det var ju något som vi ville till extremt negativ. Så det är ju inte avrska på några som är negativa matar och vi prövs också nästan lyckliga för det. Det är det öjliga tacksamma för det liksom, att det helter inte... Det man kan ju också risikera att man får ganska sådana motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att man att det kan bli öjliga tar först vid karriär och sådana. Och det är det ju svårare så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innan sådär. Så det är bara till det goda att det är avrskocken och det är bara att finna chocken att växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
2: Tror jag ska ju 2020 till 2030, varst du i AGF? Till flottet som familja till Aarhus, hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. Hyggligt att komma för träffan åt Loros. Nej, det var det är sent kvarsut och AGF var faktiskt ösny på en eller annan där så starta upp projekt. Gärde hade två fel. Och jag och som skulle bli att lag AGF och jag kom liksom mitt i det här projektet att han har mina tur i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öljan ekva så långt från början av så att jag hade det här vid jukna där och så där. Men det var också en rejäl kött bevust om att det här var sust för. Och jag skulle liksom mer vidla så starta projekt. Till att det kräver öljan ekva. Jag var en person. Men jag är väldigt glad för att jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
2: Var det er tankar du har om hetta skiften och du var blivna en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, det var rymliga god timing. Vi har Sölbjörk var point, alltså, det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det tajmades väl vid att hon skulle börja i Vöxtova i Aarhus. Så på tamma den har hon inte skapat sutt än i Köpmanhavn. Hon var bra hemma. Så det här lite som familja var väldigt simpelt. Att det var så tulliga och man liksom skulle börja ett nytt kapitel eller lika väl. Så på den här var det inte rädda. Det alla faktiskt lökar på henne.
3: God morgon.
4: God morgon, Oslo.
2: Du har spalt om man förhåll trus alla statister och 15 ungdomsstatister för följare. Hur ser vi ta en person av fotbollsen om vi är det?
1: En ära. Det är alltid. Alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är Jan Asli. Alltså, det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få mövlagan om på landet. Alltså. Så det är jag extremt stolt av.
2: Krev den ägg av familjelöven?
1: Ja, det gör det. Jag kan inte lika vara mig fra. Peter är inte barnlös när vi följer helt. Så det är inte bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till om det skulle vara. Men Peter är en rejäl god bojer, inte så stor. Så folk kommer och följer när kvann annan. Kulturmässigt, Luigi stannar också när vi följer på Tammadan. Så det här var gott folk runt om bakom som trackar till där er ägg borster. Men ja, vi trimmar på botten och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om inte är något annat än att spela fotboll så är det stadigt rejäljande jag fraver för henne liksom rönsamma att lämna i botten. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo i botten?
1: Ja, det är det. Det är slugga lätta för oss det och se att bara vi bötten och sådär. Men vi då finns det att hemma också väl ofta när vi är att ta för oss det. Hvis vi då har med distri förrjön så är det här fyllt vi. Och har vi i förrjön och kunna vara med familjen ta i stället för oss sådär. Så på tammadan är det passande också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två er hemma distri förrjön eller två er udde distri omkring ärastan. Kvärje så kanske onkel familjer kommer upp till Piteå och ett lag också där med en erborste. Så det är lyckligt helt okej, allt det. Men det är klart, det är några gamla. Vi har börjat med något annat. Man kan ju spela också som själva på samma mat som man gör det för.
2: Hur ser du förbättringen vid vi att skapa te och tutt liv?
1: Förbättringen spelar en stor roll i den som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lite som ja, hur kraftöljan är kvar med och hur skapat liksom, en öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur tankar har du om fotbollen? Akkurat nu? Hur har du hållit fram lunchet? Hur tankar har du vi?
1: För någon annan så gärna så huxa är rejält längt fram i tuina. En nästa år mål och en kvar alltså drömmar som är väldigt uppnå och så där och följa det redan ganska skum till allt och så där. Det här vi har inte arbetat sen vi och har är kommer mer till att så stäja i livet någon karriär som är njöte nu. Njöte kvant den njöte händan turen och där han är alltså för jag har man njöte att vara där sjukstisna och så sånt. hittade inte allt för länge fram i framtiden att det var jag var simpelthen ikke den här bio på. Och vi är en familj vi trimmar på någon och så där så tror jag mig hellre inte att sätta mina stöv och karriär som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna istället för det. Så fokuserar mer på sådana små mål undervejs och i säsongen eller kvärda så är det någon. Och det var väldigt gott för mig. Så för jag svär spåren inte någon så var det ju inte ordentligt när jag framtiden hur jag bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det, så det är väldigt dejligt.
2: Vad tycker du att han har fotbollen? Hur gör du några tankar om vad är att han har fotbollen?
1: Ja, själv vann det här vi gör några tankar om vad ska vara att han har fotbollen. Att han har fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spalt ner, alltså börja amatörfotboll vid tvungen arbetar vid tvungen att tidigare från skolan och så vidare. Där ser man vid halva tog jag som man är sin tvungen av också som okej, man jonglerar vid två i mån imskom karriären. På ett nu så njöter jag verkligen att vara fotlade i fotbollsspelare. Och det är ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det här, att bara kunna spela fotboll och inte också några gamla. Så det har vi gjort gott av att sustoina. För att det här så kan konsekvenserna att du kommer att den här fotbollen det kan ju svär på. Jag vet inte att liksom att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få att inte hänga samman.
2: Vad är också då om uppbyggning?
1: Jag följer mig rättliga helt, ja. Att det är alltså är slappna uppleva liksom såna här imiska kulturer, förskan kultur, danskan kultur och nu är ju snö det svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och en sån samfläck här i uppbyggvink i allt för mer kan nästan. Det är kvar för mycket vi kommer att göra för allt det som jag känner. Och där ser man vi också som nere att det är absolut något som man borde göra sig normer än att ha sån uppbyggvink. Och det här vi är också när jag har varit under uppbyggning av Jekyll snickare när jag lade mina spalter nere. Och det är väldigt stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag ju fotlat och jag säger inte något annat också. Och jag bestämmer mig för att liksom, okay, därför jag fokuserar på den nästa tiden och som är uppbyggning liksom, läggas ut väl. Så att det var väldigt torrt först för mig att acceptera det. Och när jag flyttade till Piteå så liksom fick jag reda sig en uppfyllning att det var olja vanligt här på ett när. Liksom, folk stressar sig på samma dum uppbyggning och det här är inte samma tydningen. Folk accepterar liksom, okej, okay, men gör det som passar till er bäst. Så det är jag reda glad för det. Det är, och sen jag finns ju last, alltså tandpasten och att du ser mig kvill och mörja och okej, jag är inte igång med en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag, hvis jag själv ska säga det så hade jag sen att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka när jag tog i till åkost att han är Leo som spelare. Vad man så vill att lägga om man har till att ta stress i kroppen för det skiver långt. Till glädje.
0: Du lustar efter sänderöjna kvinnor i idrotten. Hesa för tosa vid vi Oslo Johannesen.
2: Så gärna kom skiftet till svenskan fotboll. Hur så kom det här, Ulla?
1: Ja, men det var ju tanken när jag sa att jag ska göra det hända. Att jag började jag följa mig klara till att prova själv något. Som inte var i Danmark. Jag var i Danmark och jag var där. Fyra år, det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta. Bär ju i AGF, men också när jag var i dansk fotboll till allt jag och i liknande. Och följde mig klara till liksom, att jag gav ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollstränaren på banan till att ta i rönslöjna, ta i ju ett stepp upp för att det danska liknande.
2: Hvilke tanker gjør du der om skiftet? Husker du noe om spillet, eller husker du om omkurvet, eller hvilke tanker gjør du der?
1: Jeg husker selv at jeg kom i et godt fotbollsmiljø, ved en hakre støye. Så samstundes huxade jag just nu om att det var, alltså införsta en vi var okej okay, vi om inte axeln spalt mig innan led eller fick alltså avgörande minuter i början av vägen och sådär. Så talade jag inte så rejält när jag var tänkt där. Men nu tar jag hej i bäget damer och eller här. Och vet att det finns en Sölbjörk. Så är det också en rejält större tydning för mig. Jag tror att Birgitta som är givet mig till alltså, lyft. Eller då är det att hon vill inte leva ett äventyr med mig så långt som det är. Så vill jag också ge vatten till henne på att han är liksom så är det inte bara åt och först alltså för mitt ego för min fotboll som alltså som jag bara ska hoppa då i så det skulle passa vi bäge min alltså min utveckling fotbollsnivå ju men också när vi familjelivet och det har faktiskt tagit talent i Peter jag är väldigt ös när är klubbar och ös när London som är ju på tal

0: von det, altså han vil jo silt alt livet. Og han rundt jo ikke med mye som et små lenge saltfiskaturer for mye vi kommer et eller annet år. Så var han med den, så kunne jeg lykke som, ok, jeg kan godt umynda meg. Altså, Sølbjørg ok, og Birte ok. Hun har i skola som hun skulle gjøre ferdigt. Så det var ok på han med den, og jeg kunne komme inn i den svenska fotbollen, altså... ensamhet och lika som bara fokusera på mig själva och inte ha för någon belastning utifrån. Så det var ju behagligt nog, men sakna var extrem. Och lika som det var inte det tröfsta bygg var ensamhet. Och lika som, ja, det var en speciellt upplevelse som inte ska hända att det. Men jag lärde öjlen mig och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på, ja, och på mig själv och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när. Så det var liksom klost till det här kom. Så det var öjlen här så östna.
1: I december tror jag fick du två på det. Glömme och glöv. Hur så var jag för att ha en familj på tror till fem?
0: Det var öjlen speciellt. Akkurat han tog in där man fick vita liksom okej, okay, där blir faktiskt tvillingar. Det är bara ett på att det är två på. Så vi skulle ha ett två på, vi skulle ha tre på den. För öliga i torsdag förskår overwhelming i början till det första är man som också jag går skuffa att hänga samman alltså vi bygg vi störst nog och vi har inte vi bygg var rävliga läkt veck har man från deras familj här på när och det är det speciellt men i allt jag ber jag och ber det och sen öliga går till att lägga som eller har lärt sakna att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så. Och att det kom så var det helt inte bara en illt. Att det var rädd och skött att man vant sig vid det som man hade. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
1: Nu bygger vi ditt ödel i Piteå så ligger du i landningspersonerna Svörj. Hur ser livet som Ischis ökar och mamma till Troj i Piteå?
0: Det är mega nice. Jag kunde inte först lämna mig att det skulle bli va. Det har jag flusterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukla nice bojer, pickad och ytel. 30 folk eller också max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädren. Kav, vi tränar in i tältet och så där. Och så blir det snöigt om sommaren. Och existerar närmast inte vinter och existerar närmast inte regn. Så här är sjukla hyggligt. Och trivs det väl.
1: Piteå ligger och synder borta från Följön och Köpmanhamn. Och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag bygga här borta från resten av familjen? Jag
0: hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tingste posten för Jokon. Att man är liksom så läckt väck. Alltså, det är tre flåfer. Så det är att man höjland där jag kommer över så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och lika som vi röjna att hemma där så där så att vi får hem till förr så är vi där långt till jag ska så ser man nära lika som vera för öll och bonda vi öll eller så ser till det närmast men som bära stäcker ju en vik så är det närmast mer alltså möjen för jag till att ta blus nästa stress och fering och sånt. På samma mat så får jag helt slunga några gester som tar vi bonerra. Men det visste vi. Alltså Arne flott Arne skriver ju inte så visste jag kvar Pete jalla och utåt ju pratade också om det och var sin drin första en vecka liksom okej. Okay, heter väl speciellt.
1: Hur ser Jeran Stavren? Det är ju samma hos hans familj och vinner runt om det kan.
0: En Jeran Stavren, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Jerry och Anna. Birta är hemmagängande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Basel. Och kommer att vara till det nästa tiden också. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckare. Mest för att komma ut och synta och skapa sitt egna nätverk också. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för i Badnager. Och det är en ganska myndlig del utan att vi tar om och appar affärer till. Liksom, att den här man färdigar över Badnager eller vad det ska vara. Och det samma att man följer sig belasta igen och ja, att man är tröttig eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag att börja falla om. Men annars är det ju ganska allmäntligt att klida över. karriärböje och berättar för det mesta hemma i Barcelona.

0: Som du nevner, så det ikke lagt til familie å leve sted til Piti og være badnagenta eller komme føringer det, eller hva det skulle være. Har du noen tanker om å bygge og spille fotball snarere ved resten av familien?
1: Ja, altså, det ringte svære på allikevel, tror jeg at det kommer ferie i perioden, tror jeg at jeg trives så vel i Piti. Og det er ikke det jeg vet om kan heve, altså, vi har vært mega godt grannelig, og alltså kulturen är inte så relevant väck från förska kulturen som ösnen är en viktig faktor för Jakob Tavid skulle skriva under. Så vi har väl liksom folk runt om Jakob och fälla är så mycket picka lite att man kämmer kvar några där. Är flitig så långt väck. Men som man kan se det så läs. Inte vi but någon och så där ju äldre tej för blue by ju mer som bevost och mera minneskapa det och liksom vinner och sådana grejer kommer att bli viktigare och viktigare på arstur av alltså chabotten och så det är absolut också som en faktor som också kommer att växa vid tojna.
0: Är du vid det här som du har drömt om eller drömt om några mer?
1: Vi har ett som vi har i bagagen så, alltså, så kan det vara det liksom, jag heter det jag har drömt om, jag heter det jag drömmer om och familjelivet og fotbollstrens spelare syndra alltså ja eller ta kör i fotbollen och till liksom det som jag har drömt om så om vi drömmer några mer till Jerry ju en viss sån mån hvis jag skulle också fotbollsmässiga alltså jag är ju smett av fotbollen så stage nog jag drömmer att jag är mätt och i kjortsmål. Men inntil da så drømmer jeg om alt mye mer.
0: Hva er det største erbjørnene av å være yrkesvikere og ha noen familie ved småbøtene?
1: Altså, for mye vi kommer til de største erbjørnene er at da jeg øyne for denne ferie, så blir det ofte nesten en løsning med en stressfaktor. Altså, det blir ikke den samme ferien. Jag tror att det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa, liksom, man ska nå allt med det man gör. Det är det faktiskt är en rymlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som färg. Jag har närmast omgått i färg. Och det som hinner här och färg, alltså det som inte spelar landslagsfotboll. Det får ju färg, små färger där jag är väck vid landslagen och så får det fri. Så det är färg när jag är omgått i. Så öjliga lite jag fryt i Aspartamadan. Men hinner vi in så har vi nekva fryt i Dackeldennan. Så här klär jag slett inte, eller så är det att jag är färdig hemifrån. Är jag hemifrån när jag får ta emot löning och gör det som jag ska lära mig så har jag fri resten av det någon.
0: Hur så får du allt att gå upp?
1: Vi har gått över till att oss och vi kvarera i och Birta. Och alla tvinnar tårar våra kyckliga botten ärligare. Vi ser själva med nöjsen att tårar sia lika som sina ärlighet vid sin väga. Det är alltid att vi kommer öliga längt vi. Alltså till dömes så kan Birta lunges öliga när jag kommer hem till förrjar. Och det är här en rast överantutning för henne att komma hem till förrjar. Det är ju inte mot äventyr hon som är kopplad på i. Och det är ju sjukliga att vi har stora viring för det. Så det är liksom hon följer att okej, nu blir det bra för mig. Så liksom så släpper hon till hem till förrjar att avlasta och koppla av och göra det som bära hon över hot till för sig själva. Så det är viktigt för Jakob när man ligger som är öppen i fyrk för någon kvarje törver man häver till att törger så rejäl i mycket kjolt om man lever till samma liv.
0: Är det nära att du också om man ger oss i fotboll till orsaka familjelivet?
1: Nej, det är faktiskt inte. Det är väl, alltså det är harskt och det är allt och det är vita öllföräldrar. Man vet ens vitt det. Och är det rejäl bevust om att det är bara och jättelite att göra skoj. Jag reflekterar inte i som att jag borde stäcka att jag är så strävig eller ett eller annat. Jag accepterar att det är så stort.
0: Hva är tankar du om Löve och fotbollen i löten?
1: Jag njuter det. Mega nekv. Bort nu här i dag är jag trött vid arkasbaltist och säsongen är länk, är jag väl länkt. Men i öliga är ju en god steg i fotbollen. Och just nu i familjelivet någon vid det här var dåligt gott. Och tack för det och njuta bara det.
0: Då man där blir det, hur gick inte ett litet bötten och jag gick om. Hej till gärna ängst just nu att vi är vid bad och finns ju ett att säga.
1: Alltså jag har visst en januari alltså ett lätt januari svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju tre på den och för ochkar vi kommer det så utan också nej. Så det är ju att törveren för flyre på den är jävla stor på nu. Och för mycket vi kommer det så vill jag inte säga att också törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stor helt där. Alltså utan är reellt glad för att jag har upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig att liksom, jag måste släppa bära. Eller så är det kanske också att jag blev tidigare av Bola som till Sölbjörk kom. Och sådana stora kärlar genom mitt liv när Sölbjörk blev också från första sekunden. Och det samma att tvillingarna kom. Jag, liksom, jag var ungan till när jag följt att det är vid att Birta tog och började hatta och Emma började mot det. Alltså, det existerar i alla fall lite. Jag har inte haft något mot dig. Men för mig utväg om man dör och för fotbollen och sådär så är det väldigt öjliga praktiskt ju, att Birta och kunna gynna vid bötten. Så jag sa att jag inte har mist att läsa hjärna av banan.
0: Jag är ju för att jag har brått ut till den fotbollslöjden om till nu och sen skulle det. Vi är ute och gärna tog vi genom bandspåret.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju... jag vet inte hur jag ska få alltså, säga efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna. Eller, jag är kanske inte kommer lika längt. Och jag vet slett inte om... Alltså det är ju inte en tjoffelt man kommer efter. Alltså och passar man nivå överhuvud. Så det är i och med sig inte löt ju att jag överskar mina karriärer rättliga nekv. Så att det på damadan så var det öliga, alltså det var ju öliga praktiskt.
0: Ber det till att tänka varsel som yrkesvecker?
1: Det ber till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrikta. Jag minns att jag kan lilla som tills längst sedan jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla och en av konflikter och så är det här som en bult i färna rull. Och långt nu i Sverige så kan man tänka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelockat att för mycket vidkommande så känns jag möjning till att jag så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan alltid. Och det är alltså det är så imens. Det kan vara några andra som har sjukliga en större törva än vad det är. Jag har brångat i följtarna när det är törven. Det följer stadig att jag har något större frihöjd och är det som är färdlig vänning och så färdhöjd.
2: Kvar i dag har Osla Johannesen så till ärdar unga gentur som drömmer om ett yrkesliv i utrottet men inte inte välja familjelivet från.
1: Alltså, hvis jag skulle komma genom raven till ingredienter så alltid är kanske att man ska göra upp i sig självan. Alltså, man ska öjliga göra sitt fyrröjningar arbete väl och virliga är man hoppar och då gör ett eller annat. Då är det till oss nu alltså, öjliga nek. Alltså, det är ju inte bara familjelivet, det är ju oss nu ganska öjt. Och ett nytt land och nya kulturer och allt med himmel. Det kan bli ett rädd så chock. För ett folk, visst det blir för nek för på en gång, något fotbollter, något lika, något folk, alltså något mal och ja, ni name it. Så också fyrröjningar arbetar är man för att det är så man tryggar sig att liksom, okej, okay, här har vi hack sannsynlighet för att uppleva sin succéupplevelse innanför något bestämt omrager. Det är väl det jag sagt är, alltså skulle det vara rimligt viktigt. Till dömes för mycket vidkommande som är inte gång visst jag att det är mycket fyrröjningar arbetar kanske inte var så gott. Att det visst inte är att ligga som nivåer var så stor månader av fotbollsmässigt Danmark förra. Så det här kunde ligga som vi och tänka, okej, hitta efter varför nivå ska levera och vad är viktigt för mig? Är familjelivet det som är alltså, det allra viktigaste? Ska jag så överflytta ensamma? Ska kanske familjen komma vid mig och säga ska lära sig göra eller... Det kommer ju annan på hur man är som personer. Men så länge man fyrar sig väl och vet vad man vill och vet vad man törva så är det så att kontrasterna är svåra allt för stora. Så tycker jag att det är gällande.

0: Hetta var fymti partur av sex í sendurøyni kvinnur og útrottu. Í sendingina tosa við við Oslo Johannesen. Tekningur var Johnny Olsen og verstur var Eivor Klagstein.
1: Nu får jag sända föreskan med dags tonlike och vill lägga fyra här vid Dök Nånsjägg och sannsyn om ringgrasen.

0: Och så ska jag göra en utdär till klockan 6 och ikväll vid 2 tynder nu så gärna spela vid förska dövra tonlag till klockan 1 och tar det sändningen till Inga Samuelsen Jimmer som heter Jambalaya. Klockan 2 det sändningen till Gunnar Nolse som heter Myra Entek i vår hötte och klockan 3 det popversaren och till Jakob Magnussen utger sändningen. Klockan 4 det näst icke vi en sändning till Anno Johansson Ness och Svanne Jakobstötter. Och klockan trycker sig till 6 sänder vi detta hela evangelieskrivaren. Och det är Thomas Lykke Kannerberg Prester som skriver och läser. Och klockan 6 får vi huvudstundna.
1: Jag tycker inte att det är någon gåbytning som spörs på sig ur bära att läta marsnaren bestämma.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjön, men kurser ska färdas fram så löser jag till att vi byggtvärder häver en avvisad dikt.
1: Danmark är ett fundöme att ta i nekv var byggt i en stort period. Ta var lydel tog till omhuxen.
2: Och i fyra sändningen färda fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndarlig bostäder ökar och kvärdjursnavenga stönande är det där nekv ska byggas kött.
1: Ty bygging är ojlöver. Haltrush, Forsar och onkur parstar är då er gossum kip och ökar sådana grejer uppåt till långt, ja.
2: Arkitekterin Hesefer är Jakob Paule Johannesson.
1: Oha.
2: Möjde en tag i vrhötte, månadagen, klockan 16:05.
1: Så skulle vi halta sig här 2,5, så vidar vi att mamma skickar sig väl.
3: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
4: Först vinnemalaröje etla järfönche hava sent höjringsvär till brettska myndläggar. Nu höjring hur vi om möjliga oljeläjting tatt vi förska marsche.
5: När vinnemalaröje hev nog inte känt att höjringsvär är att vi till färdigt tog annars som költer tät. Men vi än så vet att brettska myndläggar för åkra stuva är.
4: Och omkvövstovan hever långt tyna fyra röntarverskattlaner tjassiv om tjörfalsorsko i Västmannasundet. Men vi börjar vid Vörn som är löten i Kivnäga vaktar och bjärdjengarskip tökt. Brimil VR här fyra, tidsen ursäkling tog störst vid lykahals och omvällningar arbetet ska göras av skipet. Och höstkvöldet fick Holtzrush och det gamla Chaldre som ska röka uppgavna för Brimil maskinbräck. Maskinbräcket av Chaldrenon är så mycket allvarsamt att skipet må lättast, säger Johan Simonsen, viskande story i Vörn vid utvarspe och gör. Arbetet är att omvälla skipet är börja, men Vörn känner inte ikke veve av Bridgenon enn, sier han. Johan Simonsen sier eisne at Vörn har sett seg i samband med Arstis kommando for å bøte om støvna.
6: Arstis kommando har et kjip her, og jeg vet ikke om han er. Tøyre har vi dem samband med, og tøyre er det så tøyker. Jeg vet ikke akkurat, og tøyre skal jeg fremme gos, jeg vet ikke akkurat snart. Det har vært at bruka her som nøystøver. Ikke til at det er at sløypa bare med vikter, altså kjip med vikter og annars. Det er bare hvis jeg vant til det, så gjør man det.
7: Det har sett at det har vært riktig ut i nøystøver.
6: Ja.
7: Men her er det det som skal til utan nækka kjip selv hvis det oppstender nøystøver, kjekkve?
6: Vi tar altså en naturlig gav lokal bjergjegrafel rundt om landet. Tøy har mange hjelpdokk nøys. Tøy har mange tøy bjergjegrafelen som bjergjegrafelen her, va? Jag har hjälpt honom, det är också det jag vast.
7: Och det är att du mår du på nu, samma vid Kipen och Kipen?
6: Samma vid danska Kipen, ja.
7: Men är det här en hållbar stor, va?
6: Nej, det är inte hållbart, alltså. Vi är vana av två Kip.
7: Och nu har du inte?
6: Och nu har du inte. Så det är... Man kan bara mäta själv, men det är inte vi får inte. Det är stor inte Kipen och Kipen, det får vi inte. Det är så som fallet det.
7: Kan det komma att hälla till att ut och löjda efter att löja en kip i bra skunde?
6: Nej, det var ju svårt att hoppa in i oss. Det ska vi göra omkring stället. Vi måste göra det samma på några år.
4: Säger Johan Simonsen, viskande story i Vörn, vid Jan Brian Wittfeldt och Jar. Och via kombinlägges och i telefonen ur Klaxvig är Barra Steinilsen Landstursmäver som har sett showmannadägen. Och Barra Steinilsen, att du har löjva Vörn att leja Anna Kip med en Chalce och Brimel Litja?
8: Ja, får det sådär kvärt kommer hända där kommande veken här. Att det är någon gång om att nu kan man säga värda vårt Gustav Wipprichen flotten Tjavar ner och ger samman att Brimel är av planlagt om Lykalte och teken några viker och så gärna är det Tjalte som nu är jag alltid kör gammalt och Brimel är för så dagsning ett kött nutt i blånkran 60 år Og etter hvor sikkert vibrist er vi tar med skipen om, og tog er da en støve som kan man si ikke har stått an til vi til å komme nå inn i at det blir med å være verst, at det planlegget om vi lykker alt det, og nå at Kjaltre fikk trobløkker vi maskinene. Så etter en støve som vi tatt kunne råkne vi kun til hente, og til verdig hente det, og til må vi så forhjelte dere til.
4: Og kanst du boja i nægra viker etter oss ned?
8: Ja, det viktigaste till sjön till att trygta sjönen är väl varvårt att det är tryggt tjockare sjöfart att färdas till sjönen och vara ut till fiskskap så att göra. Och här har vi så finns jag vita att danska sjövaren är i sjönen till kommande viken här. Så i så mått är tryggta sjönen inte den större och större rubblöjken. Och då det kommer till fisk var i ätterlid så är det så löjt att vi har flera slö av ätterlid. De åter till kipen som cyklar runt och vanligtvis är det bara åter kip på sjönen i sen. Och nu har vi så inte, men hiver en älte akkurst, älgorna samt som gånger fyrs, ja, som vi

Vi byrjar vår sändningsna vid att höra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En av kändaste sankarna från Sättna Hemsbärdiga. Ta fåglarna rattor för att svajma i kvite björknen vid Dover skulle friaren attor valta. Och i samband med att det är Jesson Dövon är och ligen 25 år sedan i annan Hemsbärdiga ända i Europa vid krutsche även i utjampalaget där. Sankren vid er hørto er opprunalig amerikanskur, istur fyrst og i 40 år nun, ta tuskren hei herst ikkje ta meste av Europa og bomba i England. Åren USA kom taimon sammeindå til hjelpar, stå ikkje særlig vel til, men vånen om at attur skulle bliva love and laughter, døy i ungandu i Englande. Mest balde utgavan av Hesson Sainsnum, Janet Burton og Walter Kent, vart han vi vera linn. Men her hørte vi Jim Reeves, Sinja Sainsen i en utgave fra byrjanne av 60-årnum. Vera linn venda vi aftur til seinast i sendingsne. Nekver Country Sainsen var skrivaier om krutje, og som vera mann, Louisa Hesser Sainsen til amerikansko syne av krunnum, og oftast ur einun patriotiskun, einun fosterlandselskande sjånarhotne. Til dømes Hesson Sainsen, there's a star-spangled banner waving somewhere, vid høyra Elton Britt.

Politiskt är bra i semje om att flera tusen bostäder skulle byggas i följande kommande årene. Men kvosse ska färdas fram, ta så nekv ska byggas efter lovfastliga stuttare tog. Ta också över om det vi är byggt för nu årene är det nejva några löjna att arkitektoniska dikten är helt i misjö. Och här var snäck vi är väl frågande finna vi lösning bygging och kanske har vi bättre utgjort. Och i fyra sändningen vill jag vid höjma tja fyra arkitekton och i omframt att lösa sin egna bostad och snö visa av häppna bostäder bygging till vi är sju följon och ett la åttanlands. Spurs vi är lösning kvosse vi skulle bära och ner ta så nekv ska byggas så kött. Och så få arkitekterna är ösny en särstöka uppgav att lösa. Och i det för att vi har gått med Dono Dalsgård arkitekter. Medona har arbetat som arkitekter i Färjön, Danmark och Island och talan är om Tjåsavne, arkitekter 95, Landsverk, Brymarkitekter, Paul Barfod arkitekter, KHR, Studio Granta, Ask arkitekter och A-plan vid Euron i Udella. Real Dania hever stola fyra granskingar verskattlanon och i skolokanna sambandet mellan arkitektur och livsgöjska. Och detta fräknas vid om att han har samrövna vid medorna. Och en bostäver är inte bara tag i överhötte, han är möjlig en tag i överhötte.

0: Við erum nú stödd í Sigmundargötu í Háun, her Meduna Dalsgård arkitekter búir sama við familjinni. Og Meduna, takk fyrir að þið kóta koma, gott?
1: Vann sjá takka.
0: Ég hefði í einni eldri hús som þú og meðurinn hefa kjæpt í 2018. Allar fyrst, hver sövan just þessi húsna?
1: Ja, sövan þessi húsna, altså ég haldi þeir og helst frá... Jeg vet ikke, 20-30 noen et lakersavrøt, og så det bygd ut nekvaferner, vil sagt. Litt opp, og jeg husker at jeg har vært cirka en sånn tre mann av hus i fyrstene, og så det blitt langt, og brekket jeg, og jeg har finnet kvist, og tjattlæren blitt kjørt rundt utjon, hakre, og så hadde jeg finnet trimpel, og tjekkene litt, ur med en, så hinner med en och så är det byggt av träd att han fyrer så det är ett hus vi ja, vi nekvån lojvån nekvån inkarnationen kan man säga och nu kommer så ena träd vid åkon så ta livet ta hellre av fram av livet samma hus men i som formån och det som vi då också nekvån till det är att Ta att det är byggt om så ofta så är det hövstretchen och geometrin det försvinner i center. Så en atlan är att man liksom ska stola punter så att det att det är en fin geometri.
0: Ja, det är i gångt vi att omvälla och ombygga till det var görsnäck och näck är av det. Hvor är avbjöringen att det färg hållt vi en hus som är så?
1: Oj, så är näck var avbjöringar. Ja, så först var det att finna dig. Vi tog så att vi skulle bygga mitt i världen. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var så inte så att vi att det skulle köra för vindtarst. Och att syntra sol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och... kvart var till söll och knappliga så var det hese till söll och så ja så bjöd jag vid och var det helt jag få dig det var 2018 så det är sen så igen
0: nu nämnde du att titta var just i mest vid husen och du nämnde ju att sövliga så är det byggt ut och imska rattningar imska vägar hur så vill du lösa hese här husen
1: Det här var betonggrund och plastikklatt utan innanför i timperkonstruktion. Vintern är plastvinter från grantet lockshåret och det var så ut har vi köpt i husen tog värre, men så det ser. Vad som är ju så är tekan svart, svarta skinnosplater och vindskajnar är brunnar, grunden är kvitt. Och så är en morre i utor, kvitt utor och tjattlar någon. Och jag vill ta en altan. Och husen väntar på långs så är det solrätter. Och annars så suttar vi ut av Tinkanäs. Och flott i husen i Tjönabekanon. Och så nyan efter är det lite tun. Vi blommon, planton, grönon. Och en träje och en krossarnon. Utan om att ta er asfalt framför husen. Det är så gott att parkera bilarna som vi inte äger. Men här är det också annat grönt. Och så är betongtrappor nedan till mihattarna. Och man kommer in och gärna ja, hampla stora gångt. Eller till ett rum faktiskt. Och så här är trappan upp på loft. Och så kommer man bara inn i køkken. Køkken er ja, stovet og køkken i egnet. Og køkken får man ljøs ur baven atten. Så her er ikke rævlig løst, men hampelig løst. Og så har vi finnet sett et eget vinter i øy, så vi får et syndemar ljøs. Og så, hvis man får på, så har vi tve kømer og et bergvelse og i kvisten.
0: Hvor er dyktene annars vi har bygget vi noen grønne leier som er sånn?
1: Ja, altså, jeg er mer dame vel, og jeg setter pris på at hitta folk som jeg kjenner, utan at oppsøke deg, eller planlegge å hitta deg, og det kan være så helt av tilvilt. tillvildarlig glädje och ett dagligt enom som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brej till mamma nu en dag och ta hit de tre folk som jag känner. Jag har tillvild, tog jag för över att köpa. Ena är akkurat köpt och får hem vid brejen när jag kom här. Och ena hittar jag tar själv är köpt. Och hon var av om man efter. Och ena hittar jag långt upp i bräckorna. Och det är så som jag alltid en god bojer kan. Det är att man kan hittas av tillvilt. Och få att jag tillviltar lite glädjena av att hitta ånder. Och det gör jag slä av socialen sambande. Och det jag vet inte, det smittar sig inte av på omkvarv. Alltså här är blodskapor. Och man kan hitta stå och inte bara vattra in i en bil. Och så är det alltså inte att ja, det är helt tydning för en boj. Att det är också en bintran samman. Och man snackar ofta om att en boj ska vara ja, som bomben är som vi säger i åren. Det ska vara gott att planta. Men det kan vara en drygg uppgave att få folk som har ymsa bakgrund eller är öle ymisk att vara i en fällskap som inte är kipaur. Och en bojer är inte kipaur eller en byggt. Det är inte kipa så lätt som ett utsträffel eller jag vet inte hur man får kvällsskola eller något annat ord här som man får tog i ånder allt att säga. Alltså detta snör sig om att göra det möjligt, alltså det som arkitekturer kan, alltså att ta emot tänkna om, det är att stå och punter att man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man är stått lite som man själv. Så det som ägstnär binder sig om man tar sociala rum för att kunna öll till att man kan hittas av tillvilt och tätgöver gåan truna och glad folk.
0: Och till rösten när du kan stäcka hatt för att du skipar ett öde är du först att bytja alltså att teckna bara.
1: Ja, helt visst. Alltså detta snör sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan, alltså att ta emot tänkna om, det är att stå och punter att man färdar gott. Alltså att man ger till möjligt att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en hoppbollstyst eller och något annat avvist. Det kan kanske inte ens vara något annat än utrott, eller tonlägg eller något annat, som ens är gott. Men det kräver orko, och man ska ha högsta tankan, och man ska ha en attlan. Det är ju som tillvildarliga, det är bara något man fär, utan att skulle göra något. Så det är ett sådant positivt utskott, och ja, man är något som häppen, och färre sin trots sol, är snöt i bojarrummen om vetren.
0: Och vi sitter här i Kötsnån, som ju är en par av stoven i Östene. Och här har de valt ett rätt spännande litspel.
1: Ja, alltså, det var så att ta vi köpte det så var det inte myrst inne. Och kökren han var, alltså, så är som rum är nu så färre att jag ser två mån sojon, eller två mån atton. Men ta var det en veckor mitt i rummet någon så där så att kökro stod och var sjunter och så fick bara ljus ur ena sjöje och nian efter är det inte ljus här som är som kökro ner så det var inte halvmyrst och så läs och ja, det ena blev stittre och stittre och till vidags där vi tog i och så helt vitt att vi skulle göra också vitt och vi skulle ta något en kök. Så snackade vi sista vattenkömmar som målar och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om gult. Och så hjälpte hon mig, alltså vi funnit att se om man en sån citrongul han lit. Och det är liksom vi tog för i eget att vi skulle ha sol allt och här i Jokon.
0: Og som nu är så är det skapande och allt det är ju ojs ner citron gula liten hon. Men tid för ösen är klea vetchen och coachen och här som alltså borplattan är vi samma lite i flusen.
1: Ja, alltså huvudtanken är att kökrun ska inte följas näck som en kökor. Men mera som en stova och så attla vid att kökskapene och vetchener allt det är gult och flisan är som för att vara över kökspåren och tar vara eisne gulor och foknar vara eisne gulor så läs att allt det är något som samma lit och tyver minne dominerande och litren för att tracka mera fram samstånd som han binder allt samman. Och så ska golvet vara svartlig nödljum, akkurat som kökspåren nere. Och så är loftet kvitt och blänkt. Så läs att speklar är synter och fär rummet till att virka är synter hackre.
0: Och nu är detta ju en äldre hus och rumhatten är inte som annorlunda de har nått i husen. Men här är det gjort så lite gandatrikt har vi också om maten till att ha designat skapsrådarna på.
1: Ja, alltså rum är bara 2 meter och 5,5. Så ta jag stante så kan jag nästan vid loftet. Nu är det inte värst högsta. Så här är det inte särskilt högt inne. Och ta, vi så tar jag väggen ner i mitten kök och stov. Och så brötte det eisen i hese hatten att det får virka faktiskt en lagre. Och så gör man så för att få lukka som litt loft i ett center och ta här och vi tog så om att kökskapen skulle vara hackre och smälare för att stiga under detta. Och då är kökskapen inte så bra, det är inte trus, men 4. Och socklen är center hackre, en av mina köken. Han så är center örvus i hinnen mina, tog att det är högskap. Och det ska gänga upp vid hela lav och hatterna. Men det ständer inte samman så tyfer man omkring till att också omta. Man försöker sortsätta samman. Men så det är det vi har fått hösmull skap till att lätta loftshatterna.
0: Du nämnde utsynet för att låta sujanet. Du sagt ju över att tänkande så övermöter mest och du sa skip och bakalau och ja, allt öter framför här. Och så nämnde du ser stora flotta grannehusen som Valdemar Lutzen byggde i Asinni och som han som han torkar teckna i. Och så nämnde du ett annat arv vi för vi höll vid samrövna. Det var att en känd dama här hilde röv här uttryckna stoven där.
1: Ja, det säger han som jag snackade vid köpsandöken ena för. Han säger han var uppvuxen i hesen hos någon. Och så fortalte han att Andrea Orsting kan steg i stovene och hilde röv ut uttryckna stoven vinter. Så det var nog stått lite att få ena söv vi.
0: Det du köper en äldre hus som hese till dömes och färgholt vi att renovera och kvarta så inom. Är det en äka som omkursväckna östen kan lösa sig bättre fortsatta än till att bygga en nytt hus?
1: Det är att du inte säger lösa sig och så lös men alltså för jag kan vara så lös vi hade inte pengar till att bygga och detta var det vi fick lån till och typ efter så tog det emot rockar och boje. Så jag har inte sammanlöknat att vi har byggt något. Det är bara så.
0: Vi sitter här inne i den här gamla husen och tjattikon som jag var inne i 500 år av Bärtje. Och det är hon har lett och charmerande och det var Körsnäck som vi har varit inne i. Och vi sitter framvis av potentialet som är av det. Hette vi att varva ett gamla hus är det här näka och vid 80 är just mörde vi.
1: Ja, det halte jag. Men i halte eisne att man ofta snackar om att bygga nytt, men inte om kvad vid långt och äga. Och faktiskt så är största parten av byggningsmassan det som är till, alltså det som är verande. Och det är faktiskt här det största potentialet ligger. Och inte alltid utöver att bygga nytt. Man kan sätta spårningen värda gagnet något väl det som är. Ska det vara så att husstanda tom hos folk inte har några steg att bygga? Det är spårningar som i halte man ska sätta sig här åren man får bygga 2000 bostäder i Skonte.
0: Tar vi tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur, om trivna och verklöka, kanske under vi skifter vi. Har du några intesörtje eller några intesörtje vi har sälja gusket, det är sig i förrjön, ett lottalands?
1: Ja, alltså det är några gusker här som är byggva. Alltså, bara till att du släpper att sitta i en flott hus, förstår vi inte någon, halv ger en god guska. Och så är det så häppen att jag har en stor och flott hava som är så tjänar i eisne och pentrö. Och det är ju snäcka som är egnäcka ui, men jag har ju akkurat åt det. Så ta er till, vad ska man säga, till en hava som gör grannalänen eisne. Så annars så är det gamla kyrkärer, här är det dejligt. Det är ju nekv dejligt. Det stortliga är att folk är inte särliga avsamt om att det är god. Det som jag nämnt till dömes. Så är det bojsenskärer, gamla bokhandel. Ja, alltså så är utgör regne. Och här som är byggven är det i Rattara som vi fick veta att det är. Och mitt början är finner, rabarbekvarteret. Men alltså bästa ödlån alltid är höjtallar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni också då. Så här är det fredligare än här. Här som man hör kipene, alla tyna. Och ta första natten vi såg här, ta mest att veta sånt rystes till att norren alla vid kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså, annars så är Torsby, Tjuberga, Bräcka. Så är ja, det som det kallar för Tornby vid Milnötköten. Det är en gosta jag alltid är. Så är det rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta, och rädhusen i Janus Petterssongötta, som torkar eisentecknare. Vi önskar inspiration alltid. Så är det rädhusen i Durendalsgötta, och rädhusen i Götta, vid Skansan. Ja, så kanske bojlingren vid Delavägen. Men det som jag alltid ett känner allt detta som jag nämnt, det är att det gäller fraser gusko. Alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Det lägger träd på innan.
0: Och det du nämner, är den här nya bojlingren vid Delavägen, är det att han tar bostaden?
1: Ja, jag alltid det är nog så välhetna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Tar man också om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av enn husen, flera förnär, om några tun. Och jag halte till att ut i ökje. Nu har vi kört inne, så jag vet inte hur det är inne. Men ut i ökje halte är mycket väl. Det här är inte att du som torsbygger kanske är snäver. Alltså några smarre, utan dåra ökjer. Här som det är plats för att hitta stå gänga sin rattor fram och här som bilden inte är till dominerande elementet.
0: Nu nämnde du emisk stöd som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag är utdefinierbart i sig, men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannaliga?
1: Det kan man gott, men det är så uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av tog som är här. Alltså, hvis det går solargänger så är det en parster. Är det näckvinter eller ången vinter så är det en parster av det. Så kan det vara om husen stannar ner eller längs av förnören. Om det är längt från vägen eller bänt vid vägen. Och så är det sånt om husen har anker ett känner eller ganska dyr lojka. Och så kan det vara om det är näckvtrö eller avviströ eller ångetrö. Det kan vara gråtgärrar. Alltså, tack vare näkv ting som ger till att du kallar för en stämning. Hvis man vill säga att det är under en om ett grannaliga så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning, han är så byggt upp av ödlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under beten rätt och åt skriva stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Näkv sådana stöder i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stannade i eisne. Men det som undrar det är att vi äger snäck som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000, nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Kvörjar är det avbjöngar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är nog det att man knappt ska bygga sån ägg. Det är nästan allt och ett syra van allt hos gott. Då gör man ofta inte allt som man äger eller ska göra eller tänker inte gänga för kött. Och ja, så kan man spela om man häver kanna, törven, nock. Och man vet hur man attlar akkurat 2000 eller om det bara är så gott till. Det låga gott. Alltså i Köpenhamn här snackade jag om att man skulle bygga 5000 uppbor för 5000 kronor om annan. Det är väldigt gott, men det blev inte till när jag tog att det bärs till att göra det för 5000 om annan. Det är väldigt gott, men det blev inte. Men så ska man bygga, men i halvt man ska göra sig klart kvöj och kvät och till kvön. Och ta också, ja, hvis man knappt ska bytja 2000 uppbor och det ska ge en kött, så är det kanske något tror man för att leva på.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte var så att följa deras ljudare att den här 2000 uppborna är uppkomna. Hur skulle myndighetslökar, alltså kommuner och landsmyndighetslökar, förhålla sig för att trycka och en goda gusky och samståndes östen här var det här umyndiga folk omkursväckna skulle kunna leva där och löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att det här guskarna man vill häva. Och vill man att folk skulle ha det gott, ja men så mamma insisterar på att det är som gör att folk ha det gott. Och det kan vara väckorlejtje, det kan vara solargänkor, utsynne, gott ljus. Nej, dagsljus. Alltså här är det nej, för imiska törver och inskör som kunde ta. Men mamma gör så där klart och ärren. Man får ju hållt vi att bygga. Jag har alltid mamma häva ena goa attlan och släppa att planlägga. Så tog det mamma djeva värskattlanen.
0: Kvar är trejter skulle myndelagarna sätta? Jag ska säga att det är som större önter.
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nejut att göra större änder alltid. Det är alltid man ska kanske också om att göra änder som passar till åkken i följön och inte änder som passar till Singapore eller Köpenhavn.
0: Ja, nu är det inte inne i oss här vid stöd. Vi kvart har sagt att vi skulle bygga högt, att vi ödlar för en hackri än vi gör och idé. Hur högt höll det till er rejligt att bygga där vi också om bostadbygging?
1: Ja, det kan man köra inte. Men så ska man också om att man får skugga. Och jag vill skugga någon i färgen, det är kallt. Och solen, hon skuiner lågt, mesta parten av öronen. Så skuggan är länkjer. Det kräver hotla och goa planlägging. Och bara tog jag solen är så låg så halt jag att man kanske ska avmarska sig till tvär, trutjar, maximum 4 hattar.

0: Bilarnir tær standa her og allt hitt til snur sig folk. Og at de kunne hittast, men eisne vera fyrir seg sjálvan og ikkje skulle hitje inn til hvern annan alla tøyna, men allukavel så kan man vera i sambandi. Etla luka fyrir inn til grannan. Altså heter her vi at det er ikkje så lengt at man ikkje luka kan fyrir yfir om til hinne. Och ta hem man ju tillvita huxa. Hetta ska börja till. Man ska aldrig köra 5 minuter i bil för att komma ut till nästa grannan. Alltså man har sagt att lejen ska vara så stort att allt detta blir till om man får några borsrör. Och det är alltid en spårning att man ska planlägga på djur eller bygder eller grannalö. Det är kursen nära att kvarnören ska vara eller inte vara. Och tar man bygger till bilar, ja men så är det fjärrstövan långre. Och är allt man ska välja följtjärna och inte bilen. Så allt om man är nejor så är det alltid man ska insistera på att det är till folk. Akkurat som att det är alltid man ska insistera på att väga och läka. Man ska insistera på att man ska ha det gott och stortligt. Alltså utan insisteran så först och inte är att gå. Så det är glattare att inte få att gå av i.
1: Och det är nu så när jag ska veta som atlanterna är. Hvor är så avbjörningen för att trycka att vi får att det ser här kvaliteterna och tunna under vi?
0: Ja, men det är gå planlägging och att häva det rött och fackföljtsna. Och att häva ett tjäk och att kommuner och myntläkare och hur annar är som är uppe i. Hever en goa process som är nå lengt till om man kan få gott på sjur.

0: Om vi nu tjävar till en uppjobbing så var det inte ordentligt om det här på tid att lösa den, men jag vill ha tjävat den av korsen. Och vi nu umynt åkon och ett PR vid Tvajmanbötnen som öjer ett grundöte och det skulle bygga sig en bostad. De kommer till tun och säger kan du teckna. Vi tar ett budget som öter 2,5 miljoner. Är det en läka som vi kunna bygga en hus som fungerar för åkon fyra?
1: Ja, det är man så stanta sådana runt, men man kan ju veta kan man färre för 2,5. Och så, ja, teckna härifrån.

0: Og det er også som du sørst ærestene til er at folk øsene bygger ombord av husbåten. Er det noe som kunne være å råke for i nøsene?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid onker bor ombord onker om båten. Her nere i havn. Men nå vet jeg ikke om han er sloppet. Ja. Jeg har alltid det er ikke lov i Torsjana kommune å bygge ombord av båten. Så må man gjøre det. At man kan det. Ja. Men så ska man nog ägna kappas om badaplås och det får oss inte bara så lös.
0: Med Donna Witt var det nere i Sigmundar Göte för i löte så gärna och då tar sig om göskerna vid att du möter folk av tillvilligt takt och så framvis. Nu är vi uppe i Höjdölen vid det just färgen för att bli den gamla studentaskolan och ja, här är er, här du är uppvuxen. Här är ett helt annat omkurve.
1: Ja, här är helt annat omkurve. Ja, här är jag uppvuxen och här är länk till lastan allt. Det ganska förklarar hur jag gärna vill du bygga så att det är nära till allt. Men här är så akkurat annat som inte är nere på innan. Alltså här är fria lera. Här är, ja, mera natura. Men så allika väl så är det en jävla strömmar och folk som gänga turer. Så man hittar ägstna folk här, men det är bara syntren, annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donna Dalsgård, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lättna.
1: Självklart tack.

Hej, hallå, så var popversion efter här genom blandet av poppe och poprocket och vidente av poppen. Lagt referer vi en läge från en fors som blev en kändare i sex och fors, men här är världens tog. Upprån utgavan till Hollandsjö Boland. In

Historiaste Amor Kærleksur fra 2011 eller opprunnelige 1.5, og som sagt er det en av undangång i Atlant innan elektroniska tonleik og i Spania, OBK. Den nästa sängen hudde The Crickets av topp 30 i Bretland i 1990-trus. Men en samme sanger rakk helt opp på en fjorda plass av samme poplista ta Matchbox gav han ut av 1990-trus. When You Ask About Love.

Ja, dat was echt een mischipte loon, hoor, nu. 12 hems. Dat klaar is je wel. Nog eens lunchje de flipper. Om minst te laten. Ander toonleggen waar komen fram te grunge. Of dan hebben we alternatieve Britse toonleggen waar eisen komen. Zo. Het is om enda wie Britpop. Partwoest. Og lebe nok var framme tøy til 2016, og nek av tøy som var mest kjøpt, tøyar. Tøy til leie og grøyre var nummer 16 av Billboard, da talt var opp vi årsenda et år, altså i 2016. Og for å høre Camille Cabello, sammen vi Young Talk, og leie Hava.

0: Havana til Camille Cabello og Young Talks med en amerikansk rappare. En spansk utgave er en snill av en snill, sammen med Daddy Yankee. Det går undras kanskje i hva at alt blir mer og mer elektronisk, eller kanskje ikke. Det hender så spekelig alt, og blir mer og mer skrasset alle stedene. Långt då, nu är det inte först, ta undrast man om man säger skrasettingar, när allt blir skrasett och skrasett och EDV-skrasett och... Långt då är man börjar också om man säger Star Wars-filmen i Alfjärsson om det här för att ganga ut att lända så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet, men kanske kommer jag inte livet att ta för att hända så. Men man kunde ju avgöra det unga. Det är inte upprestare långt. Og er opptidsen at han var luttelig skutsjen om. Her skal jeg sette i æstjen denne spørsmålet, hvordan sier Åbein Leis?
1: For vi er i en personlig gjort personer, jeg glemte aldri min identitet. Nå skal jeg gjerast opp som elektroner, og alt skal tekast vi hvert minsta vet. Jeg gav meg nøy tar vita evar føtter, og vita hva det gjaldt skal i skatt. Men kvui skal data

0: tjejer som en hommare. Har prester to must have a rockna gale. Hon hevor ikkje haft an nommare. I kjolvor det nu i rinkonskøre. Du kjenta møyn, hon seie, nu slott. Hon streikast av i ein og programøre.
1: Jeg sitter etter som en datapott.
2: Handa utgången kallas Harskali for Sale. EDV-skrajen kallas Läge. Det var 1990 först. Och nu får jag höra att Läge som ägstnivå är populärst då i förstånd. Regina Edja, Jimmy Cliff. Han var en av dem som får frågan i 2025. Det var 24 november. Och jag hörde som sagt Regina Edja.

Låt Heides High, Get the Feeling med Atomic Kitten. Är det popversion och popversion för kött att enda sändningarna? Tack för det att du lustade. Några förutsätta studenter som är i följande eller hemma är i följande. Färre nu att du läser på ljusynar. Att röra sig av något för vetron. Och att samla vitan. Og en av oss som bor jo ved noen først om Pison, som et land av at det ble akademikere, Aarhus. Og det ble på slaget hold, vi hjem til Aarhus.

0: Hei, og velkommen til Næst ikke vi.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nødt dæver, nødt evne. Og da skulle vi ta oss om tarmsjuke.
1: Ja, har du gjort noen tanker om det, Anna?
0: Jeg har alltid noen tanker. Jeg har særlig mål det vi tarmsjuke og saler helse. Vi har også noen med det vi hvordan fysiske sjuke kunne avvurske saler livet. Her lenge vil jeg gjøre en par stund til, til vi da tog seg om saler sjuker og så fremvis, men hittir jo eisene mega relevant. Hvordan kan avvurske og dømme seg en termsjuke til til sånn ikke som har vært i fargen. Og her nek sosial skom på den du, kan jeg kanskje umynda mer. Ja, jeg hadde en nek spennende aspekt, tror jeg du.
1: Helt sikkert. Og jeg nå kjenner jeg noen personer som har strust ved det, og till öliga avvärst och ganska näga vad det snackas röna om så tyckte jag sen till det sen till parstar och tog som det ströjas vi är som sada lite blå och ganska sen till tabuisera eller ja, som du nämner skomfullt att ta sommar.
0: Akkurat. Och först så är det Kristina Widerö som kommer att fortälla oss när söver och hur det faktiskt är sådana med.
1: Så får vi då ta oss av i selakna och med tarmsjukon och det är Johanna Petersen.
0: Och vi börjar vid Kristina. Gjør så vel. Hei, og velkommen, Kristina.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nær fra om til sjølva? Jeg bryr vi.
2: Ja, jeg øyde Kristina videre. Jeg tror jeg 40 år, og mamma til 5 jenter.
0: Wow.
2: Og om alt 2 dronjer. Og så jeg utbyggen sjukrøkta fra en gård, og starve som tætel daglig.
0: Vi skulle jo ta seg sindre om tynne personlige søv i det, vi tarm sjuke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig bare at det er på dyta. Og jeg spoler tynne sindre atter. Når bryr jeg til, eller ikke til mestis at du sluttest vi tarm sjuke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Det var at du gjør skøy her vidt som familie bo i Danmark. Jeg legger mest til at knapt ble så begynner jeg å tape med ordentlig og kjøtt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger for i gang til å få stedfest hva det er som er 18-4-t.
0: Er det særlig imot kost og så fremvis, eller hva du utkjøper til?
2: Jeg vet ikke. Altså, det er nok så individuelt. Som jeg halte er at kosteren spiller øyne inn, men mye rundt er til at man må bare merke etter i kroppen om kvært rikker til å kjølve. Altså, jeg ble så innlagt og bodde i Nestved. Jeg ble først innlagt av sjukhuset her, og her sier jeg at det er nok så kjøtt at jeg har hatt og nekret spesialister i Nykøbing Falster, så jeg ble sendt vøyer her til. Og så får du nekker kanninger i gang. Man heier noen illgrunner om at det var våre tarmene som var sjukker. Men etter en måneds tog, så heldte det at det finnes størst mer firme i Nykøbing Falster. Så ble vi iført til, til Rødsjukhuset. Her er så vær og nekker måneder av trett. Så det var en øyelig drikkprosess. Og en lenk innleggen av sjukhus. Jeg var øyelig etter 4, men medan kanningene var i gang, så fikk jeg oppstart av høylova, som, ja, så i eneste sindre av tog, fikk vært da, til jeg øyelig trobult ved å holde mæten nyrre. Så jeg opptok ikke noen granering, og det var en øyelig hørtøy, faktisk. Begge til at finne ut hva det er etter for noe, og og til at man har bøtten hjemme og hukse i, man vil helt være her enn litt av førstadsmiddelen sjukhusene.
0: Hva er det så tatt det så finner det av? Hva det er?
2: Ja, tatt det så finner det av tog, så får jeg vidtjer. Bare vidtjer som virker lokalt og i termen. Og vidtjer som kan overske orskene og... Så jeg prøver i imenska vittjer, eller største vi, og det var ikke alt som rikket, ja. Men da begynner jeg togjen her man var nødt til at leve vi hele veien. Holdt at 2006. Jeg gikk skole da jeg begynner jeg. Og jeg valgte så at stekke av i studiet nå, og... Att han nå ett halvt år halvt igen så började jag att huxa att han utbyggs ner valt men var kanske inte ordentligt till rätta. Jag var nere och läste matematik och kemi. Så för jag att jag hade en sån här attlan om att jag skulle vara bioanalytiker. Men ett eller annat har brått mina huxan och gjort processerna. Og jeg før så og søkte inn til sjukkerøkterfrøying og begynte så halvt år rett nå.
0: Hvordan er helt praktisk avvirket til å tynne kjønns deg?
2: Ja, altså til daglig mest er mye til oss som fylker vi sjukene til sånn jeg beskriver litt mye. Det er veldig troppelt av Louisa, hvordan det er, men møyen gjør til at du kan ikke gjøre til tingene som du kom til å huske at dere gjør. Du kan ikke troppelt være så aktiv. Jeg har alltid spørt fotbollt og håndbollt og gjør filmløk og alt det her måtte lytte seg hittene. Og så sier man også ofte at da du hever øyne kroniske sjuke, øyne autoimmune sjuke, så kan du råkne vi at ta fylte ærer autoimmune sjuke vi. Og det er helt altså også gjørst du må før.
0: Ok. Hva så grønne er det fra deg?
2: Altså jeg har, som sagt, morbus kron. Og så har vi gikt. Jeg har gattlasur om malabsorption, opptager skattlavetna. Og så, sørstene, så har vi drist vi kroniskar, altså allergi som man helder autoimmunt betinga øysene. At det er simpelthen kroppen som leber av.
0: Hvordan avskatt det til?
2: Altså, det som er områdende til at man... At man røyner at minka om strongt. Og jeg halte også det reale områdende at man gautekar støvna et eller annet sted. Og ved å gautekar støvna så kvill det også ikke mer ut i øsene. Før brukte jeg nekk for orske på at det var nekk som jeg kunne huske mer, nekk som jeg ville, og høtte ville jeg nekk for, og kroppen ville ikke. Ja. Så det er nekk vi har gøttaket til, og bare, ja, faktisk gøttaket til at du finner en fylsvånd i livet som du ikke har valgt. At det er en parstre av øynene.
0: Har du opplevd sosiale skam i månedlige sjukene, Esne?
2: Altså, jeg vet ikke om jeg kan si skam, men hvis man venter til Lutzinter og sier sosiale isolasjon, tar man hevet tarmsjuke, så kan man godt være sinter på vakt. Hver kan man fære, hvis nå man kommer igjen og troppler støve. Og da er det ikke alltid så heldig at det er kø inntil vesene. Men vi har også, vi kaller det vesekort, som vi kunne vise i handelen. Og det kan også gjøre at vi slipper for å bo i en avgjøsekø hvis man har bruk for det. Men hvis man... Nå har vi kostet sinde rundt førjer, og man ser at avgjøsekøvner i Åndafyrre og i Eldevøk det faktisk bedre enn avgjøsekøvner i Havn.
0: Ok. Det er kanskje ikke godt i Havn.
2: Så jeg vet ikke hva til å skjønne kommuner for at... Arbeid. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. Da har det vært onkel og familiene som er ferie en ørende firma. Et av perioder her som ikke kan falle arbeids, tror jeg at ikke er opplagt til det, eller til pøyene. Jeg lever ved pøyene til daglig. Så det ymske avmarskninger som gjør at det troblet å føre ut med landet.
0: Men i mån til alt dette der eisene, har du, da man er om arbeidskron, har man påse som man gonger vi, og så fremvis eisene?
2: Altså, jeg har nærkere skolvidger 18-firma. Egentlig vågjere har det gynnet vi at teka Petter av termen. Ok. Jeg minns vel søgnast da jeg skulle opererast ta seg i skolaknaden, så sier vi igjen, kan du ikke bare køyre øyne stomme i? Du har også sagt, han vil være løsningen, altså. Da sier han ved meg, jeg tror at er i øyne tøymon som gjør det som jeg var sammenvokster. Her tar man det, klistrer sammen og... til ringte å få løst opp etter. Så helt han ikke at jeg var noe løst. Annars husker jeg ut det at jeg hadde TV-er super faktisk, hvis jeg rikket.
0: Så du faktisk gjerne ville haft det helt i?
2: Hvis jeg hadde gjort meg og gjort det at jeg kunne slåpe undan fløyre operasjonen, så absolutt.
0: Hvordan avvarsker du til noe sadler helse?
2: Nu har vi livet vi som rettelig lunsje, og til alltid, til tøyer hever man det godt, og det tøyer så blusser sjukene opp. Og det som olje områdende, det det man klarer å holde det nere. Så jeg sa sjukene ikke så aktiv. Og... Jeg minnes særlig av alt av første togene til effekt av stedfest, at dette var noe som... jeg dødde øyelig ikke å søtte hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
0: Hva er også du særlig omtar?
2: Ja, jeg husker om det togene til jeg la inn i Rødsjøkrosen. Jeg kom litt sammen med folk som var ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødde jeg sånn at det var at ok, dette her var det, altså er dette det som jeg skal vante med. Da. Så det har jeg faktisk ordentlig trobult ved å håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfellene som enda inn i rutsjegrosen nøysen.
0: Helt nærende struttst svalerlig, ja?
2: Hvis vi færre atter til 2016, så var jeg ordentlig sjuk. Han yngste døtteren er født i 15, og jeg levde i øyelig ytla og gjør den til togene. Og jeg tør var jeg ikke høyelig var i fyr at noe som har kommet gjør noen vi gong togene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av tarmene. Og altså, det var en tog her som skjønt, en jeg som ikke minnes til jeg var så reellig sjuk, men det som är särskilt minst efter från tojtojerna, då vi snackar om från 1 september till fram emot julen. Alla de tojerna här är inlagt. Ta var det så mycket allvarligt att bötnarna kom in för att säga farväl. Och det här var en förfärdlig tung tog och alltså kroppen tog fast inte görs så nek utan att bara fylla vid. Här allt mördla minne börjar att locka nyor och alltså tantojen ville säga vart här som har fyllt med alltså som har överskam mig allra mest och jag någon att leva vi tarmsjuk.
0: Hur så var det då att skulle stanna och huxa man kanske skulle säga farväl vi sina bötna och allt det runt om mig.
2: Jag minns det som att ta löten att ta bötterna kom in till mig och ta runt det att jag rönte mannen mig upp. Och ta löten ta var öliga fria löt. Jag var så illa fyra ta att jag hejde jeg la vi dren inn i lunka og inn i bjudgen. Jeg har en skor som var for en oppbattor. Så jeg var, hva skal man si? Jeg var her, men...
0: Kanskje du var der fysisk, men ikke mentalt.
2: Ja. Og jeg var kommet her til, her i Hogsøye. Det er ikke noe som er fagjørst. At man simpelthen er... hva skal man si? ja, man er bare her.
0: Hva er du bedre for å døtte?
2: Jeg husker om det hele tiden at jeg var innløkt. Det som jeg husker mest om, det var hvordan vi var bøtten om, hvis jeg ikke er her. Men tøyen har vært lang. Jeg har innløkt lunsje, og jeg minnes at han dagen ta bøtten og kom inn, at det var akkurat som det kom frier over meg. Jag var ganska sent underligt, men det kom en frier i mig här i Hogsøye. Det är okej, visst det har blivit så jag ser. Jag får inte göra något. Jag har rönt och jag får inte göra något. Och det som är rönt jag ser av mig själv är att min familj är här i fyrbötterna. Jag vet att jag får ha det gott, visst jag inte är här. Så jag har alltid... Alltså tandfriren har gjort det att kvarja för sjukan för utbrott. Ja, men så stor det inte. Jag har alltid vet människor är ofta upptäckna av att hur ska det hända för mig? Man löjtar efter en orsak, ett eller annat förklaring på ting. Men hvis du vänder dig hem och säger, men hur är det? Hur ska det hända för honom? Hur ska jag släppa undan? Så det här huxet är väldigt ofta att ta blivit ordentligt trobult. Jag kan inte är som alla andra kan vara rakt av det, så kan jag också säga.
0: Huxet är snitt som heter vi fördomar. Har du mött fördomen om dina tarmsjuka?
1: Ta lackna vi är inne i så tar vi det syndromet är att det är ganska en sjuka som man inte ser av följt. Och att det här kan vara någonting som ganska... är trupel, blå trupel och gerans det är någon eller som du säger, man är bror för att träcka sig efter eller och det kan ganska vara ringt till att är så tjugo att det känner du till efter eller?
2: Ja, det känner jag väl efter och i mån till det här så huxar jag ösne att det som är ordentlig viktig for han som tarmsjuker. Nå tar du sier, man ser det ikke avfølt, jeg kan ikke pågå ut hva det som sjuker. Det at de nærmest kjenner til støvene. Særlig at de nærmest, og det de som en stol, øsne, ja. Men uvidt her, at man ikke ser det avfølt, så kanskje det blir avvise fordommer. Vi tar også noen folk som ikke mekner at her var et vanligt arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldig ganske til seg ikke frusk ut, men hvor skulle til seg arbeide nysett av tog, eller få fyrtida pensjon også. Så i tannmån, ja, det kan man godt si fordommer.
0: Jeg har også sånn to sier sånn syndrom etter det vi retorikken om tarmsjuk eller kanskje onker hever lente til å si onker ordentlig vanlige joke om avføring eller hva det er det negativt å oppleve eller hva tanker har du om det?
2: Jeg vet at som folk ble stolt av det. Vi har haft onker reklamer chocolatskronfølger noen eller tarmfølger noen som døde nå som onkur heldur ferja sindri yfir marsk. Jeg vet ikke om du har sett der og nett noen.
0: Jeg hadde jo også onkur, kanskje ikke sett der, men onkur.
2: Ja, det onkur vi, til døms det øyn som stendur dukkar av klæven, og nu gonger det ordentlig til om han skal ha ves, men til det gamle dukkar av klæene som han skal skrua kjolmen av og alt mulig. Og han nær det ikke.
1: Så jeg tenker flere minutter.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det er Jack ikke så godt. Men det er reellig viktig at vi brød dette tabu om tarmsjuker. Kroniske sjuker, hvis man tar seg kroniske sjuker, det finnes så reellig nekvar. Jeg halte ikke man kan si at munnsjuka verre enn noen ånder. Eller noen ånder verre enn munn. Altså, noen som har livet mer øyne nær et hjerte til ungdommer enn tjokken som skal nærme seg utbygging. Vi vet at følger hever med høyt til alt at det kommer til tarmsjuka i munn til ånder land. Og vi vet også til at vi har en større håp av ungdommer som skal nærme seg utbygging. Og det kan være ordentlig trobult å møte opp gang man er student eller HF eller halvskole. Så de som leser har også bruk for å vite hva kan det være hvis det er. Så jeg bruker en vese hver gang så færre. Så jeg halte at til øyne området av varspaljøse.
0: Er det kanskje et øvelse tabu om man tåser om ung som har tarmsjuk imot til eldre? Eller hva kan man si om det?
2: Det er ofte nok så torrførst å få fæter og ta med ung om vi tarmsjuk. Og mine rønte sier at det er ofte da de som hever det aller altså mest trobult vi at hever øyne sårne sjuk. Og vi at halte seg vekk hjemme så vil man ikke konfrontere og vite.
0: Jeg vil si tusen takk for det, Kristina.
2: Selv takk.

0: Gerhard David Christine, Gaia Frey. Jeg ble særlig ganske overrasket om eisene hvordan lengt du takk av ferie at hun fortalte om at hun da er sjukrusen og faktisk var, ja, la til å dodge. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, jeg kunne slik gjøre det lenger. Hvordan kan få det. Jeg ble nok så opptidgjende av oss ned vi at termsjuker, det er sast jo ikke utdannet. Så man kan godt strøyes ganske ordentlig langt, og hun helt eisen selv at hun ganske høy døye, eller høver strøs ved bøtjen, siden hun er bare pikket litt til.
0: Yeah.
1: Og hva blir det til at man skal si ute i skolen, eller vi vet folk, jeg vil til bøtjen noen, eller hvor kan man så kjøtt løyve?
0: Tenk det samme, kom nå med opp, ja.
1: Akkurat. Så alltid jeg ble veldig opptatt av eisen, jeg var sånn her vi, hun snakket ikke om aksept, det er vi at godtaka, at det er en lengt tilgångt, at godtaka er at støvene som hun er, og at det er noen avmarskninger som man nødder til bare at liva vi og etter.
0: Ja. Ja, og nå skulle vi jo ta seg vi Mia og termlakene. Her kommer Johanna.
1: God dag igjen, og velkommen Johanna.
2: Takk for det.
1: At jeg börjar med att få att jag fortäller lyssnader om till själva.
2: Ja. Jag heter Johanna och jag är särläkne ut i Allandsjukhusen. Innanför tarmbronasjuker, eller tarmsjuker och leverasjuker. Jag har lyssnader och bjönder i 20 år. Och kom så hem att vara särläkne och iverläkne i Allandsjukhusen fyra år sedan.
1: Ja, og det er for å ta seg om tarmsjuker og salerhelse.
2: Ja.
1: Og etter jeg begynner å be at greia lyssnet fra så det likamlige eikjennene og om de mest vanlige tarmsjukene.
2: Ja. Ja, og de vanlige tarmsjukene som vil heve vei førjen og ærestene, så det særlig kolitis og kron og til celiaki. Og så det øyne nekker som resintemere kjølsamer, som øyne mikroskopisk kolitt, og lymfositer kolitter og kollagen kolitter. Og jeg sa trutsjer at de synes det er vanligast eldre folk som får der, men vi synes ikke øyne omkring unge folk i midtelen. Men det er sjukene som fytler mest sjåken, og det daglige det er kolittis og kron, og så perstvis på hverst øyne celiaki.
1: Och så ska jag säga bara lutsyndrom, liksom ta kroppsliga, det är kroppsliga erkänna.
2: Ja, hvis vi tackar kolitis och kron så kan man säga att det visar sig ofta och på samma matta. Det är att det folk har haft lite bortsnån i en natur och det snackar vi ofta i viker eller annar. Det har haft diarré och så kläder oss nu ofta komma blå i affärningen. I affärningen. Och så är det att det inte är trövast. Det har varit möje, tejer och ytla fyra. Och, ja, och det är gärna. Det följer sig sjuk för det mesta. Så är det sådant i omgår som uppföras i Örvöse med landet av kronkycklingen så kan det gott vara att det är massivt förstoppade. Och det har varit där i perioden eller i länge tog i ösne. Det kan gott täcka om det är några arma färstittla diagnoserna. Det är hon inte alltid så närmast ytla. Men det klassiska är alltså diarré och blåt diarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber. Ja, och väcktäpp.
1: Så att det var det kroppsliga jag känner. Kvärt sådär det vi, alltså kvärt kvar är sjalarligare av björngar kunde följa vi?
2: Det som är vi som sjukna, det är att det ofta är ung folk som är rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alder. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar man ung och ung, det sådär vi det är så långt att debutera som böten. Det är att de, alltså, ung folk är som regel välfyra och de trivas och här var ett aktivt liv när vi var i mån, men det kände inte ut allt. Och så är det till att ja, de har

0: var et øyelig godt nervele i øsne, og sånn er jeg ikke sjuk ut, men du tror ikke han du tar henne løt, og er man ordentlig ferdigdiagnostiserer deg, tror jeg at, ja, det er livet bare vitt og jo er i gang, til det så blir han jo sjuk, at det også er dere skal i eller så.
1: Kan det være en oppgjøring av hvis det at man ikke ser, og, altså at det går ikke lenge til å man ser det?
0: Altså. Ja, ja, det kan det godt. Altså, øsne må til hvordan jeg annerledes ikke er det, er du sjuk, ja, men du ser ikke sjuk ut, men for det kunne det godt være rettelig sjuk. Och att det här att jag har en ekva möje att ja men i årskönse och jag får ju ordla tids med samman och ja men kan jag då strujas vi ja, jag vet inte jag, så den jag vet att latoina eller är det bara mö eller jag vill inte ligga någon och, ja det kan vara så inte blanda på illa att vi först
1: parstar att du kunde jag som vill inte foser eller
0: ja, ja det kan det nämligen gott. Så det tar ofta en gåa löt, alltså det är ju inte alltid som är klassisk här som det kommer också kött och så gänga några viker och det är blå jaffernischen och feber, det är ju också kött att finna. Men så är det flera av hinnon här som man bara följer att det är strujast vid botchen och tjockna flera år och blir rent nervös i ordentliga näka och så skulle det till kikare kanning och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det första fär och så gånger ett öra trätt och så knäppliga så är det här. Så hon är inte så nämn alltid helt rätt sittla diagnosen. Det tar ofta en löt och ösn.
1: Så. Och vi tar var i några år, eller kanske också några år, jag tror inte när vi är upptäckna samband med mittlen hejla och tarmar. Hva vet vi om det och det här sambandet?
0: Ja, det är faktiskt när man är färna kanna mer och mer. Vi kallar det för gott brain access, alltså nervalet i mittlen hejla och tarm. Och det visar sig att i större mån är det så man nerver, eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och att det är ungdomfölj, det är att öliga topptona i ösen i nervallan. Alltså det är följa nekv och det är salarliga och fysiskt. Alltså det är öliga väl fyra. Och då kan allt det här bär vi. Alltså känslorna kunde sätta sig i botchen. Och hvis nervallan är i botchen och är överskriga, men så gör det ösen i en sådan brått bevegelser i bjudsnåna som ger att det kanske har en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en större parster av myndene, men man kan gott bära att ha en irritabel term då man behöver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott ha kron eller kolitis att rät. Så det är också det ösne. Eller du kan inte någon er att finna till är det en sjuk tarmor som kräver medicinska vittjer? Eller är det en tarmor som är inte förstörd på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för den slags helt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tingen i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk? Hur det bevekar sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som sa som skom. Hur fyller det? Ja,
0: alltså, jag vill säga akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjukerna man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig sjaldan till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätalisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att Tesla alltid, det vad de skulle veta kvar är det VS. Viss är följer också amar och jag brukar en VS så man ju faktiskt veta kvar det är. Det ger ösning att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog man rör ni för gjort, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det har en bok som larmar eller etla och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag överhör färre för att lite lust att boka någon kommer mitt i höjla och förstår ju allt. Så det kan hemma som är öliga socialt. Och ösen är kvar då man är ung och ta är det inte alltid det sista man förtäller att man har den här tarmsjuk. För jag talar om det som så jag har varit så mycket sjuk att jag måste opereras eller att jag har finnit stomi eller visst jag har finnit fistlar som ofta räkar ont löve bär när vi äntar tarmen och vi blörna och vi synsorganer, så kan det hemma dig. Och i tar det sociala samband Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år. Och då är det väl en som alltså, skulle stifta familj och försäljsort. Så det är inte... Det kan vara sånt tungt.
1: Du nämner till ju en ung folk som har rakt så som Jeans Louis, sådana ting, ett tillvit som kan orekva kommer vägen.
0: Ja, det kan ta gott. Här vill jag säga att det positiva är faktiskt nu det senaste åren vi följer. Vi där finns en sexolog, klinisk sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är och har rakt av... fisslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta sånt där. Och för att det är så kundgärna, så kan man alltid avvisa till dig. Till dig här var några ära förelagare än vi här. Vi kunde köra allt sätta dig i vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre. Men, och lägga öra till. Men rent praktiskt, hvis det här var spurningar och så, ta er det ofta öliga gott det här var. En klinisk sexolog.
1: Nu bygger vi till färgen och Vi har ju rejst ner att tarmsjukor är något som existerar i följen. Så tja tid, något skärlig vi inte ger sig allt an det här?
0: Ja, alltså generellt, här är tarmbrunna sjukna är och autoimmuna sjukor. Det är helt enkelt bäge, celiaki och kron och colitis. Och allt som ger sig allt an det är ofta vi så tja attor i familjen. Men det är just inte bara att jag har haft tarmsjukor. Hvis jag har haft psoriasis, eller stoffskiftesjukor, eller sukersjukor, eller leversjukor, så spyr man ofta in till där man möter dem. Och hvis det visar sig att det är ånder som jag har haft omkring sådana autoimmunsjukor, så plejer vi det att lugga som, okej, det här kunde faktiskt gått tytt av i slutförn. Det är ett incitament till att kan det vi göra. Det är en kivast då. Och hit är så jag vill ha en ekvator i, men om det är väverläge eller genetikeren eller det är mätaren eller kvart det är som gärta virusinfektioner, vi har inte ögna entaliga förklaring än, så
1: möjligen en kombination av
0: forskjellion, ja, det är det nog, men det är väl en granska ut i östnyttan för att sjuka någon, det är gott. Så kanske om man touchar så är vi dess inte närre, en här förklaring.
1: Blir nästan klokare på det.
0: Ja.
1: TV-skiften som du, Louise, är, alltså bäger till att liggande liga, men sannolikt är det inte salarliga. Och så lätt kan kanske göra folk strångt om strångt är ni överskar. Alltså förstärka till sjukarna, eller vad sådär är det här?
0: Ja, det kan ta gott. Alltså, vi har flera unga som gänga i min namn till dömes. Och här så kör vi ofta att upp till examier och sådant. Att ta västna sjukan. Att lära folk att uppleva ett dessfall i närmast familj. Att lära vi en skilsmäss. Att så blossar sjukan upp. Så jag syns ofta sjukan blossar upp att man har rått. Så när några man är till halter att han tar den ekva kvinnor som... Vi ser känt där vid tarmbrunna sjuk och så blossar den upp. Ett lät hon kemi fyrste för ett tag. Så akkursart är inte extremt. Ett lät akkurs som är rörliga. Överskan har lövt sig att det kan gott överska.
1: Kan man fyrräcka sig till det? Kan man, hvis man vet, nu kommer mina pråttöker. Nu ska det lansa sin dräka efter.
0: Ja, så vi blir ödlomförande att säga vitt dig. Så ska jag ödlomförande inte glömma ditt medicin. Alltså ofta tar det er onkur turbulent fasa i lövn. Någon examier, ett dessfall, ett lockor. Då har jag faktiskt inte till att glömma medicin. Och tog att det har hänt så mycket annat. Så det första är, hvis det är långt er vittjer. Så är det akkurat att jag skulle minnas egen ägg till det. Men och vad livet rätt för sjunk i ordlär tog i dispyr att dricka, dispyr att röjtja och allt det där. Det skulle, ja, liv till pass tjejligt kjölt om allt runt om det är kaos. Visst man kan. Men nej, det är inte. Vi har inte ordlär och en stoppkloss. Kämmer hon så kämmer hon. Det går jag så vid. Det går jag vittjer till att hjälpa dem om vissa blossar upp. Så det är ett öliga stort plus. Som är, det är säljas ju en fink och den biologiska höjlevägen, så är det brött lövigt. Ja. Bär tarmsjuklingon och riktarsjuklingon och huvudsjuklingon. Öliga nek.
2: Ja, jag huxar. Alltså jag huxar om tarmsjukor. Jag huxar redan nek om kostvänner. Och så framvis det ganska är snö. Syndrom får dem, jag vet inte. Men säljas är vi följer. Jag vet att den är kött och vi är på en rädda säljande mat. Och Yeah. Yeah, have an urban lifestyle och så framvis kan så sätta några fler år att ta.
0: Ja, så vi plejer att lära oss att hej som akkurat har haft en ordentlig upplösande sjukene. Ta plejer där vi har gått hos gott inte att bli, alltså att hålla oss för att du förska mät någonting så stärskor. Alltså smaksmässigt en stärskor här ofta en salt och så vad känner jag ofta så när fermenterar vår sjö och så är det olika bakteriekulturer som vi shortly vita kvätt är. Så ta helt ofta till som klar i kjørt leta til. Altså, det er noe som kunne ete alt, men så er det noe som man føler vel at alt er bare fra oss ned. Det gjør det ikke godt akkurat nå. Om kosteren i seg selv og gjør vi sjukene, jeg vet ikke. Altså, det som er oss vi har hentet i Norge-Europa, det er at det kroniske og tarmsjukene er stand og blås. Altså, det er noe avtøymen, og det er lekkert rett. Og man snakker sinter om at det er vi livet kjørt om mätvaron. Det har blivit nämnt också ofta nu när det är ultraprocesserat och mätet och sånt. Att det är inte gott för tarmen att man äter livet kjört av mät. Det är ofta salt och näck forskjellig tillsättningsstoffer som man inte ordentligt har varit kvart era. Så att det är vi röjna ätan också, röjna följer vi havregryn och grönsäker och alltså det här tog själv tillberöja mäten och brukar tog ju på att tillberöja mäten. Det är gott tänk. Pizza och sunset och burgar, eller jag pysser inte sunset, men pizza och fast food, det är och sådär vatt, det är inte det bästa. Men det vet man också när jag lär man också från sundhetsplatsen i skolan. Yeah. Inte börja vid tog mät någon. Alltså om man äter det inne i mitteln, det gör det inte, men det måste inte vara en vikelig mäter. Helst inte. Så det är, ja, om det är en direkta sammanhang, det är det faktiskt också med via kanna. Jag vet inte akkurat resultaten härifrån. Så ja, kostar spelar in, men om det är kvätter hönan och kvätter ätje, det är inte ordentligt klarlagt alltid.
1: Det som du har fra är att det är en ungfag som har rakt. Om det är ens när jag kommer och jag har tvist över emot till att leva ett vanligt ungdomsliv.
0: Ja, just. Till dömen som röjtsing, det är en av det första vi ser. Det är att jag skulle stäcka vid, sälja att jag har kron. Men också när jag har kolitis. Så är det en sån gång skröna vi att kolitis, hvis man börjar röjt efter så blir man friskare av kolitis. Men här är så näckvärd är skälig bivisningar av röjtsing att det kan slett inte uppvia den möjliga tjankron som kan ska färda lutsande bättre. Så tror vi det här var så goda vittjer för tarmsjukor i det. Alltså tjande kunde, hvis det är tarmfrusk och sjukan är fri, alltså att det är färre synder i bojen och sånt, men jag vet också när jag snackar om att de följer sig, alltså de följer det väl och är sjukande hvis de inte har sovit ordentligt och inte ätit ordentligt och alltså att alltså, de är bara inte ordentligt om på. Men att det är alltid onkor som kan allt oavsett vet, och så är det flöjre som, ja, de inrättar sig också väl faktiskt. Det gör det.
1: Hur ser vi så att vi fördom och upplevde du att när folk vid termsjukom upplevde att andra hade fördomar om vad de kunde och inte kunde och hur ser ett överskar eller lite överskar?
0: Jag har inte hört så öliga nek om tandpärsten. Det är tjockon, det har jag ofta mörd att det här vi kanske kycklingarna själva vi inte fördomar, men jag syntes inte att vi ska ha ett här med sina och vi ska ha det och göra det bivisningar. Akkurat fördomar mot tarmsjuklingen, det tycker vi att patienterna vet mer om än jag gör det. Men jag hoppas i ödlomförande att som att det är vi jag vet inte, sådana bad jokes vi boken och lörst och allt det här, det är den extra, alltså helt och ena tarmsjuk och så vet jag så alltid inte helt att det vill jag sälja stort lite alltid. Då är det akkurat som jag tror var släckat att du snackar om. Nej, då vet jag att Gustav är här så är det nog inte just en joke på skjorten.
1: Nej, så retoriken kan gott vara också avgörande.
0: Ja, vi kvörst, ja. Det är alltid.
1: Kvärt, Jasper, kvärt är kvärt, kvärt vi skiftar kunde jag sig allt inte. Nu också om den salarliga pärsten. Vet att det inte är gång till.
0: Ja, så till väldigt imus från person till person. Hur ser det i livet vid sin här tarmbrunna sjuka? Det är det till vi att det är unga finns just om i. Alltså, när kvällar de vänjer sig vid henne. Så om det är som riktar väl och det är så att nu får det faktiskt bättre. Och när jag har gjort det, jag får en stomi. så är det nekva att de som lära leva vid henne. Alltså det blev inre visst och mina kassar. Och så kan man alltid lära känna in att det. Och så har man inte det problem om man har en astomi. Men det är det som är glad för det. Men ja, jag hade det öjligt inte vet väl. Man har simpelthen tackar från person till person. Jag löser ofta hjälpet att jag får bli äldre. Sånt som är pinligt när man är 18 och 19 år. Det är så att bli mer bekvämt, 23, 24, 25 och sånt. Ta plea dig att bonas i förhåll till sina sjuka och sin kropp.
2: Men är det du helt är mer socialt acceptabelt när man är äldre eller att man själv är accepterar dem mer?
0: Ja, man accepterar först och främst hur man accepterar dem mer själva. Och just nu har jag kanske mött en utfordring och sånt. Och då blir man bara, alltså. Man blir mer erfaren vid livet. Så jag tycker vi att sånt här, det ger oss något annat vill jag helt enkelt mer lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.
0: Själv tack.
2: Här hörde vi Johanne greja fra.
1: Ja.
2: Jag blev särskilt upptidsen av henne sociala skommene som hon tar sig om. Jag särskilt att om hon tar sig om termsjuka så är det ju alltså, som jag har ju på sig. Och särskilt hvis man är unger, hur är det så? Och hvis man ska svimja, ska man så ha sin påse visar eller hvis man ska vara intimer. Jag vet inte så aspekter av det som, ja.
1: Ja, akkurat. Och det har alltid varit det som rakte med att när jag som får termsjukerstäffestar, det är ofta och i unkon äldre. Och det är ju en ganska en också svarbärare äldre akkurat tror att det är så, ja, det är så kroppsligt och det kräver näka att jag till dem ska skulle visa sig hvis man häver på sig ett lätt här vid att man är avmarskad och man är bruk för att ha väst tatt vi och så snackar man om det eller ger man det, fortäller man det för öron.
2: Eller kräver så att jag kommer med en vanliga joke om lost eller like att era.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Jag hade egentligen att ha varit här för idag. Och värst är här var vi är rätt.
1: Svanna Jakobsdötter.
2: Och Anna Johansson-Ness.

0: Jeg trykker ikke at det er noen god bygging som spørsmålet gjør bare at lete varsnaen bestemme.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäder byggas i förrjun, men hvordan ska färdas fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Danmark är ett fundöme att ta i nekv var byggt i en stort period. Ta var lydel tog till omhuxen.
1: Och i fyra sändningen färda fyra arkitekter är skift år om ett nu egnat bostäder, fyra myndarlig bostäder ökje och kvärjers navn gastöjnande är där nekv ska byggas kött.
0: Till bygging är ojlöver. Haltrush, Forsar och onkur parstar eldo i er kosum kip och ökjör sådana grejer uppåt till långtry, ja.
1: Arkitekteren Hesefer är Jakob Paule Johannesson.
0: Oha.
1: Möjlig en tag överhötte månadagen klockan 16:05.
0: Så skulle vi halta sig här 2,5 så vidar vi att man måste skicka sig väl.
2: Och nu är klockan 6.
3: Úslenskir fiskimenn eru ikki heilt olvelir við úslenska limaskap og ES, það sigur føringar sem hefur búið í Úslandi og í Núiðjan. Ár.
4: Færa við að róa yfir þessum vujar, ja, það er að missa við allt til torra.
3: Vantandi manning ger að danska vegiskipi Vítbjörnen ikki er að verhaldi í Grönlandi og í Lötne. Hette er snóbuslitt á Danmark, sigur anstöðu politikari.
5: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
3: Og helsestyret byer helse- og orskemalerie dagføre lovene om solarium. Solarium-loven er at være brøtt såleis at hun fevner om atler veidarer, begivendeligere og allmennar. Men vi ber jo i Sverige, gjerningsmæveren som i Johar tog sig inn av en skola i svenska bynnen Fagerstad vid en svøre, drep en av 16-årige gamle jente og sørte trutjar dranger. Svenska løkreglene sier vi SVT at hun lever handtidig i en 18-årige gamle drong som under illgrunna for Jalobe. Drongeren som under illgrunna nemminger av skolan hon. Hette vergen som fyrst og fyr at allop framt i en svenskon skola. Og i februar i fjör var hun 11 folkdripen ta en mever skjeit fra hånd og i Campus Risbergska, en skola i Örebro og i Sverige. Svenske forsettesraharen Ulf Kristersson vidtja jo i Fagerstad i det, og her var han spurter om allopene som har vært i skolen i Sverige, ikke krevja er politisk stiver av tidsen.
6: Just nu är det här en polisiär utredning. Vi är här för att visa vårt stöd för alla de som är drabbade av detta. Men också för att få information på plats av polisen om vad som har hänt. Så att just nu är det här en pågående polisiär utredning så jag tänker inte dra några andra slutsatser för dagen.
3: Säger Ulf Kristersson, svenske forsætesraharen. Her heima, starvsfolka skæren vekser framvegis, men senast årene vøksteren viknaver. 31.102 folk var i tui, Hagstovan kallar starvsfolka skæren, og i juli 505 flere enn i juli i fjør. Vøksteren 1,6%. Talan om 16.000 menn og 15.000 kvinner. Vøksteren hetta senast årene 4-4 større tjamonnen. Folk utan bostäder tillknöjde eier större parten av vuxen om och i juli var det slök 8% av starsfolka skäran om det var 2334. Trea kvart starsfolk utan bostäder tillknöjde starvast i framlägslevinnerna. För att hava bostäder tillknöjde ska folk hava bo hälterna av lövnån ettla tjej av tutsche sammanhängande åren och i följön ena fyr i lövnån. 14,2 miljarder var goldnar i lönnån senaste 12 månader. Vöxtren 6,1%, 830 miljoner kronor. Tja månån han 20% och tja kvinnån 5%. Bonfiska vaja åtte släkan triing av lönarvöxtenån, men få mer i lön än kvinnor. Tar få 22%. Och i lönarvöxtenån åtte tar 8%. Færa vid að roa sjálfi etla missa vid ræje. Úslenskir fiskimenn ikkje heilt olvelir vi úslenska limaskap og i ES. Fróði Isaksen ur Klaksvík hefur bú i Úslandi og i Núiðjan ár.
4: Færa vid að roa yfir þessum vujar, ja, etla missa vid allt til torra.
7: Spørs du sjåmenn i Oslande, så det nokkur holdt i tøtseliv i skiftet som tar stora fire i samband med Oslenskan ES-limaskap.
4: Hvordan er det vi kjipene som kommer fullt av fisk, bare fra tøymen og fisker fisken som er der? Og vi er ønsomme til om man nå, og vi har han, hvordan lønner vi kommer til å ha han og bestemme ut det, ja?
7: ES hever efsta myndeløgene av fiskjøvende og økjennom til Lima, London, og til i fremmelige og i tanken om til sjåmannen hese DNR.
4: Det här var vet här var vi näka sig att det är färdigt här in. Det i allt det här vi som folk huxar mest om.
7: Storanen är lötta skilja att i fiskvinnan är så stor och pastor av isländska boskapen.
4: Det är näst störst haltiga att han färamänner och jag hade färamänner är blinda så näkvar att det är det störst utnämnd i Island i det. Och så fiskgrunden. Ja.
7: Så det är väl skilligt att man står runt det?
4: Ja, själv inte. Man vet vad det är. Alltså, det är så lukka och jag samfälla. Nu vet man vad man häver. Vad är det till när man är färdig på att yta stora bulkarna? Så sitter man där mitt ute och har mistat öll och tar vi ringt att få det. Så det ska man passa på allt. Ja.
7: Är det några annars några fyrmåner man ser vid möjligen ES-limaskapet och i samband med försvinna?
4: Ja, han vet inte hörst om tar fyra månader än, så jag har alltid inte det som jag har varit om alla vägna. Det är alltid inte nöj.
3: Det säger Fråge Isaksen ur Klagsvik som har bott i Osland i Uinujan år, och det säger han vid Hans och Hansen. Samtidigt Uslenska fortsätter att ha någon, Daddy Maur Kristoffersson, som värstatter av fiskvinna rastövning i förrjön torsdagen, så är ingen orsök att stora fyra fiskvinna lågavna till ES, och Usland får inte lätta rädda av fiskvinna från sig.
8: Det är helt klart. Vår position blir, detta gör vi inte. Islandska fiskerier och till graden vi höster islandska fiskebestander, det är vår beslutning. Men det jag bara prövar att säga är att det är ingen grund till att frukta att europeiska fartøy har krav till att fiska i islandska farvann. Vi har så länge varit alene om detta här. Och för det andra, det att vi må förhålla oss till internationella regler när det gäller bärkraftig hösting av fiskebestander är ingen ändring. Vi allerede gör det.
3: Det säger Davi Maur Kristoffersson vid utvarspet torsdagen 22 august färre utlänningar av Folkeakföve. Här stövar ska täckas till om Osland ska täcka samrådningarna vid ES om limaskap uppåter. Vantande manning ger att danska vergeskipet Vitbjörnen inte är av erhållande i Grönland i Lötne. Vergeskipet Vitbjörnen skulle efter att land vid Grönland nu för att äckliga mövlig russisk och kinesisk skip, bjarga följtje i nej och handhävja iverräge till danska rydsnån. Men turren är avlöster till danska sjövärjan hever starsfölkat tråd och för inte manna skipe, skriver DR. Turren i Grönlandet skulle vara i två månader, men Vitbjörnen ligger och härflåta stöjning i Fredrikshavn. Det är ett störst politiskt signal att sända. Vi gör grejt att nu är nog mycket vid starsfolkat råd någon och vi får inte lämna manning ärastan ifrån, säger Nils Pilblad som är felaks alitsmäver i danska sjövägarna.
9: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det, men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
3: Sige Felaks Alitsmævren i Donsko Vægne, Nils Pilblad. At turen til Vitbjørnen i Grønland ved Ravløster kan gagnøytes av amerikanske forsøgdene om Donald Trump, siger John Rabeck Clemensen, lektere av danske vergeakademien om.
10: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
3: Säger John Rabeck Clemensen, lektare av danska vergeakademien vid danska sjömarstudenterna. Vergekorrespondenten Chadier Mas Korsager är av Somo Askoan.
11: så er der jo en meget, meget sårbar situation lige nu, hvor præsident Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at passe på at varetage det arktiske område. Og det er jo klart, så ser det jo selvfølgelig ikke særlig smart ud, at man simpelthen ikke har nok soldater til at kunne besætte et skib, til at kunne sende et skib afsted på en relativt vigtig mission i et strategisk afgørende farvand.
3: Siger Mads Korsaker, tøndermæver. Hætte snobbeslet, tja da marsk, siger anstøvpolitikeren Magnus Knut, som fremsøger folk og i vergemalen, tja konservativa flotsjonen.
5: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
3: Siger Magnus Knut og i konservativa flotsjonen, vi det er. Her heima, helsestyre byr helse- og orskumalaraje takk for å låne om solarium til kosmetisk endamal. Hun fra 2015, ta kom eisne 18 år aldersmarsje. Men loven bæra for allmennar veitarar. Hun hever tog ikkje nøktande verjande virsna, sier helsestyre. Solarium nusla vel sjálprekva að vera krabbamæns elvande og særlega vandamvigil fyrir bötn og ung. Hælsestúri mælir tói til að lóun verur vukka til allar vætarar og að græ regulering, skrásetting og grætt eftirlit koma. Og í nøgrun London forbúsett fyrir að bruka sollamper solarium. Hælsestúri vil hafa forbú fyrir að marsnavarföra og lúsa við solarium som hælsofremjande. Og ærar seiter skulle eisne komme i låna, eit nu ombrukara velaging, verndar utgjer, avaringarskjelte, maskvire og løyve eit virska. Norska rådgjevara fyrtøkan Norconsult skal gjere en meting fyrir parstafelagi eiagöng om hvordan nekv ein tunnel til Vestmannaøkjanar fyrir kosta og om tilber tøknelige at gjere slukan tunnel. Parstaner hefa gjort avtale eller soppmala om te. Seismisk kanningar urslit tja eiagöngun hefa hier til boa fra goun. Öll urslitne vera kunngjørt vi årslåk. Tunnelen skal vera alla i luga lengur som Sorgatunnelen skal vera 26,2 kilometrar. Parstafela i Sorgatunnelen brukar eisne Norconsult. Altinge hefur tosa tunnel til Vestmanna Ötjar, sujane 1924. Her heima följer at der verhalsfångsla i Ujjar en ein mann og i tver viker. Mævren er skuldsettet fri at stjæla vörer og i Trimonhandlon i Havn og i Estrøytene. Mævren er utlendinger og hever arbeidet i førjon og nekra manar. Sambarspolitinen stjål mævren klæje og elektroniske vörer. Vi vannar låt til frukslåt av Usseninje, trotsjert 8 meter om sekunde, skiftande skoiloft og akkurat alle og i støvun mjørstje. Fyra parsen i morgen gongra nyr og i sonnan. Hiten tutsje til 15 sti. Og vi tar vi kvöld med landa hårst at uslenskje fiskemenn jo ikkje heilt olvelige vi uslenska limaskab og IS. Det sier Fro Isaksen ur Klaksvik som hever bo i Usland i Nujjan år. Vantande manning gjer at danska vegskipet Vidbjørnen ikkje er verald i Grønland i løtene, ein turer og i skulde vera og i tveir manar. Hette er snobbeslitt kjøtt av marsk, sier anstod politiker Magnus Knott, som fremsøfolk i vegemalen kjøtt konservativa flottsjonen. Og helsestyre byr helse- og orskomalera i takk for låna om solarium. Solarium-loven eier å være brøtt så leis at hun fevner om atler veitarer, beivennelier og allmennar. Tekningar i kvöld Sama Jakob Jakobsen og redaktionen av Manna og Høgne Djurus og Jekvan Kjell Nolse.
12: Vi skulle se fra Anlate. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal ur Klaksvøk antagist i heimenon i Jar, Tjei og Furs Aragomol. Gjerarferen verur ur Bethesda torsdagen klokkan 13. Jørgen Winter Lutzen ur Havn antagist av Boanesheimenon og Joar 8 og Furs Aragamal. Gjerarferen verur ur Havnarkirkjo torsdagen klokkan 11. Tei og vilja minnast Jørgen vi blomon etla kranse kunne leta skåta fylke Sigmunds Brestesson enn a peniga gavo konta og i betre banka. Mimi av Brunne, født Nilsen, atta ur Sandavaje, bosittande ui Sårø, antagist ui Joar, halvfems ara gommol. Gjerarfyrin verur ur slaglille kyrstjå, høstdagen klokkan 12. Selma Johanna Tekelbjerg, født Johansen ur Vaje, antagist mikodegin av Edlesheimenon Frytøyenholm i Holte. Gjerarfyrin verur torsdagen klokkan 12 i Vedbekk kyrstjå, Enrumvei 30, 2200 og Holt Rusch, Vedbekk. Selma var døtter Inko og Johan Paula Johansen ur Sumba. Og Gjerarferer, Kistan vi Johan Larsen kjemur ui Nebo av Tofton ui morgen klokkan 16.30. Gjerarferen verur ur Nebo manadegin klokkan 14. Tei ui vilja minnast Johan kunne leta ena peningagavu konta ui betre banka. Søren Jakobsen fyrtil grevar ur Nølsøyar kyrstjå ui morgen klokkan 13.30. Tei ui vilja minnast Søren vi blomun etla kranse kunne leta Nølsøyar kyrstjå ena peningagavu konta ui fyrja banka. Og nå fyrir Bjørnens Bekk at borreia vi eldre tonleikje.
13: Så eldre tonleikur enn ena fyrir skrone, og fyrir hessa fyrir leikja fyrir vi Everly Brothers og Sanjanon So Sad.

Det var Björn Nense Bäck som leie til rattes at det var äldre tonleikor. Klockan 19 i kvöld färra vid att spela sommardiskotek tonleik. Ta, hvis man har hos så kan man tacka dansk ska gå ner fram ta. Men nu fram till ta så klockan 19 färra vid att senda förskan tonleik och vill att jag fyra här vid ja, artisteren som kallar sig Makkur eller M-A-1 så parentes K så O-R. Vi sender ikke noen lektøyne røter om meg.

lägga väl lite foot touch. Men det minnes den där sporten, skanna det rummet, ta till flänna. Från att ta till gråta, rea stötlån som förfra ska prata. Men hoppa inte prata. Is it the same shit if I'm selling money? What you some of it if I'm on it?

It's tough.

Senast så tog man ner här var vi ett Horst sommardiskotek och nu är så tågen kommit till Nottarasna och jag ska lycka att läsa upp kvar sändningar vi spelar i natt. Här är tvärsändningar att skriva i natt. Klockan 3 kommer Jambalaya och klockan 5 är det Radio Stjernikille. Och nu sätter vi så av Nottarasna. Vi lägger fyra här vid Jesse Gold och Lennon.